0: Jos minä pyysin sua kertomaan mielipiteen Ikeasta, niin lahtelaiskoulun rehtoreilta on kysytty mielipidettä siitä, että mitä jos noi koulun kesälomat siirtyisi 2 viikolla myöhemmäksi. Siitä lisää pian, kun tasan kello 7 tulee tämän päivän ensimmäiset tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Tässä kohti oikein hyvää huomenta. Voiman aamu on käynnistynyt 6.00. Sara Perttunen täällä ja seuraavaksi tulossa Anssi Kelan puistossa ja sitten onkin uutisten aika.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijansinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa! Kaijansinkko, ja saat kesäkuuta kukkimaan. Kaijansinkon puutarha.fi.
1: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.
2: Uutisista hyvää huomenta. Lahtelaisten koulujen rehtorit suhtautuvat vaihtelevasti opetusministeri Anders Adler-Kröitsin ehdotukseen siirtää koulujen kesälomia 2 viikolla myöhemmäksi. Osa rehtoreista näkee mallissa etuja, kuten rauhallisemman lukuvuoden päätöksen ja paremman rytmityksen, jos keväälle lisätään huhtikuun lomaviikko. Toiset pelkäävät oppilaiden ja henkilökunnan jaksamisen heikkenevän erityisesti kesäkuun helteissä. Rehtorit korostavat, että muutos vaikuttaisi myös pääsykokeisiin, kesätöihin ja perheiden arkeen, eikä ratkaisua pidetä yksinkertaisena. Eduskunta alkaa tänään käsitellä Suomen julkisen talouden suunnitelmaa, joka ulottuu vuoteen 2030. Kyse on käytännössä hallituksen kehysriihessä tekemistä päätöksistä, joita koskeva selonteko on lähetekeskustelussa eduskunnassa. Hallitus pyrki kehysriihipäätöksillään muun muassa lujittamaan suomalaisten luottamusta sekä parantamaan kasvun ja työllistymisen edellytyksiä. Päihde- ja riippuvuuspalvelujen asiointi painottuu yhä enemmän peruspalveluihin. Asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta raportista. Murros tarjoaa mahdollisuuksia varhaisempaan tukeen ja tehokkaampaan hoitoon ohjaukseen, mutta vaatii toisaalta palvelurakenteiden, yhteistyön ja osaamisen määrätietoista kehittämistä peruspalveluissa. Raportissa todetaan myös, että perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon roolia lievempien haittojen hoidossa tulisi vahvistaa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, että Yhdysvaltain Irania vastaan käymän sodan hyökkäysvaihe on ohitse. Yhdysvallat ja Iran ovat sanoneet, että Hormuzin salmella on tulitettu viime päivinä puolin ja toisin. Jännitteet eivät ole kuitenkaan johtaneet maiden välisen hauraan aselevon päättymiseen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on aiemmin sanonut Yhdysvaltain kongressille, että taistelut ovat päättyneet, koska maat ovat solmineet aselevon. Trumpin hallinto on pyrkinyt näin kiertämään aikarajan, jonka jälkeen sodan jatkamiselle tulisi hakea hyväksyntä kongressilta. Espanja ottaa vastaan hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen. Aluksen on määrä saapua Kanarian saarille 3 tai 4 päivän kuluessa. Kanarian saarilla aluksen miehistö ja matkustajat tarkastetaan ja he saavat hoitoa. Kanarian saarilta heidät siirretään omiin maihinsa. Risteilyaluksella 7 sairastuneesta 3 on kuollut.
3: Lisää uutisia ess.fi.
4: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
5: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen kylmän yön jälkeen. Länsituuli on kohtalaista ja iltapäivällä kyllä puuskaistakin. Ja päivälämpötila nousee 11 ja 13 asteen välille. Jälleen sitten ensi yö on aika kylmä, voi olla 0 vaiheilla. Mutta huomenna torstaina sää jatkuu sitten aurinkoisena ja poutaisena. Heikko tuulista on huomenna ja päivälämpötila 12 ja 15 asteen välillä. Ajokeli ihan normaali.
6: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä. Uusi laivamme MS Pyhäntähti vie sinut Lahden satamasta suoraan Enosaareen. Enosaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäntähti, kesä 2026.
3: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Tältä Voiman superpaikallisesta aamusta hyvän huomenen toivotukset. Täällä siis Perttu ja Sara, kello on 7 minuuttia yli aamu 7, ja varsinkin jos oot kuule juuri herännyt ja siellä vielä aamurähmää silmistä se hierot, niin ei muuta kuule kuin hyvää huomenta ja ihan rauhallista aamua. Täällähän toki startattiin tämä studio jo 6:00. Itse asiassa äsken yksi meidän kuuntelija laittokin mulle vielä viesti, että oliko oikeasti niin, että sä et ole koskaan juonut kuppiakaan kahvia. Hyvin muistettu, on se varmaan joskus täällä kertonut, että en ole. Siinä sitten niin kuin jatkoi juuri siitä, että juo juuri aamukahvia ja yksinkertaisesti olisi vaan ihan mahdotonta, ettei se aamu sillä kahvilla alkaisi. Ja voin uskoa, että tähän moni suomalainen kyllä niin kuin samastuu siis siihen, että kahvia on aamulla pakko saada. Kyllähän täällä Suomesta kahvia juodaan ihan hirmuisesti, niin se on monen aamuperinne. Mutta kun en vaan tykkää sitä mausta, niin en ole koskaan kuppiakaan juonut. Maistanut toki olen, mutta se ei vaan, se tuoksu ei musta korreloista makua. Eli siis mun mielestä aamukahvin tuoksu on ihana, kun joku keittää vaikka just aamulla sen kahvin, niin ai että tuoksu on ihana, mutta miksi maku on vaan sitten ihan jostain muualta. Hei, seuraavaksi Katy Perryltä Okei ja Komiat kaiho siellä.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

down. Tänään on muuten paljon asiaa liikenteeseen liittyen. Tänne saapuu vieraaksi liikenneturvan yhteyspäällikkö tuolta Kouvolan toimipisteeltä Tarja Korhonen. Ja jutellaan ysin jälkeen lisää nimenomaan niin kuin nuorten mopoilusta. Mutta sitten tuossa 7.30, eli jo ihan hetken kuluttua, niin odotetaan myös vähän tästä keväästä yleisemmin. Ja siitä, että meinaako se kaasujalka vähän tässä niin kuin liian helposti nousta, kun kevätaurinko lämmittää. Tämä on Bon Jovilta, Wanted, Dead or Alive.

0: Hei, se oli yllättävän niin kuin pitkäkin radiobiisi tämä Bon Jovin kappale, koska oli pituutta 4 minuuttia 39 sekuntia tällä kappaleella. Eli joo, mutta siis eihän se mitään haittaa. Tuossa ehkä huomaa itsekin kiinnittää siihen huomiota, että oo, nyt tulee vähän pidempi biisi, kun alkaa lähenemään 5 minuuttia. Mutta seuraavaksi Olavi Uusivirtaa, Tanssit vaikka et osaa ja... Biisin kesto 4 minuuttia 6 sekuntia.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen.
2: Arvaa mitä, Markus?
3: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 tonnia, kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
4: Wow!
3: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
4: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
3: Okei. Hei, kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
4: Hei, hei. Mä soitan heti ja tilaan meillekin. Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
5: Jaa, tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
6: Halo!
7: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkkiä Autokansalle.
5: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
1: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
8: Tervetuloa juhlistamaan äitejä Hollolan, Kausalan tai Vierumäen matkakeitaalle. Katettuna runsas alkupala ja salaattipöytä, kattava lämmin buffet sekä jälkiruokapöytä kakkuineen. Hinta aikuisiltakin vain 29,90. Tervetuloa nautiskelemaan, toivottaa matkakeitaan väki.

Tämän viikon lauantaina vietään Eurooppa-päivän kansanjuhlaa nimenomaan Lahdessa. Ja juhla alkaa siinä iltapäivällä kello 13 alkaen ja torilla kuullaan komission johtavan varapuheenjohtajan Henna Virkkusen haastattelu ja sen jälkeen kaupunginjohtajan Niko Kyyneräisen tervehdys. Ja juhla huipentuu Euroviisuteemaiseen yhteislauluun ja UMK:ssakin mukana olleen Etan keikkaa. Tosiaan iltapäivällä ohjelmaa on puheita. Siellä on esimerkiksi tällainen rauhan puolesta keskustelu, jossa on moniakin keskustelussa mukana. Ja sitten esimerkiksi kello 15 on vuorossa keskustelu demokratia-algoritmien armoilla. Mitä EU voi tehdä nuorten polarisaation ja disinformaation leviämisen torjumiseksi? Eli tosiaan lahti.fi-sivustolla lisää tietoa tästä Eurooppa-päivä Lahden torilla tämän viikon lauantaina 9.5.

0: Ja nyt on juttutuokiossa liikenneturvan Kouvolan toimipisteen yhteyspäällikkö Tarja Korhonen. Moikka.
1: Moi moi.
0: Hei, nythän tässä meidänkin kuuluvuusalueella ikävä kyllä uutisoitiin viikonloppuna tosi vakavista kolareista. Ja varmaan se on ihan aina, kun tämän kevät tulee. Nopeusrajoitukset muuttuu korkeammalle. Kaasujalka vaan on monella, ei voi yleistää, mutta monella se on painavampi. Mitä tässä kohti nyt erityisesti pitäisi muistaa, kun on kevättä rinnassa?
1: No kyllä se edelleen se maltti siellä liikenteessä pitää muistaa, ja vaikka nyt ne nopeusrajoitukset on noussut ja tuntuu, että keli on hyvä ja on valoisaa ja tie on kuiva ja voi sanoa, että moottoritie kutsuu sitten sitä kaasua alkaa painamaan kovemmin, niin maltettaisiin sitä kuitenkin, sitä nopeutta pitää siellä rajoitusten mukaisena ja keskityttäisiin siihen liikenteeseen, että se on kuitenkin siellä, vaikka on kaikenlaista kivaa katseltavaa, tulee vaikka niitä mopoja, moottoripyöriä, hienoja vanhoja autoja, mitä voi seurailla, mutta se keskittyminen, semmoinen tarkkaavaisuus siihen liikenteessä olemiseen silloin, kun siellä ollaan ajelemassa, niin se on tosi tärkeä asia.
0: Mitä tiedetään siitä, että jos se nopeus nousee vaikka niin kuin 100-120, 120, vaikka niin kuin muutaman kymmenen nopeammaksi, niin mikä ero sillä on jo, vaikka se ei välttämättä siinä niin kuin kaasujalalla niin paljon tunnu?
1: No siis sehän näissä nykyautoissa on etenkin se huono puoli, että nehän on tosi hiljaisia, mukavia, laitetaan pikkusen musiikkia kovemmalle ja sitten kuitenkin mitä kovempaa me mennään, sen vähemmän me ehditään havaita, eli sitten se maisema tosiaan vilisee ohi, siinä ehtii tapahtua paljon enemmän asioita ja sitten ihan ne fysiikan lait, jarrutusmatkat pitenee, se miten sä kerkeet reagoida, jos siellä joku edessä menee vaan jarruttaa tai tulee joku vastaan, on ohittamassa ja sitten sulla onkin se vaikka se 10-20 yli sallitun, niin sitten se tilanne tulee aika äkkiä syliin, et sä kerkeä tehdä mitään.
0: Ja varmaan liikaa, vaikka tämä on tällaista sormen heristelyä, niin kyllähän nuo puhelimet taitaa olla arkipäivää, että ne siellä kädessäkin on.
1: On. Ja sitten nykypuhelimet, kun ne ei ole enää niitä näppäinpuhelimet, sun oikeasti pitää tuijottaa sitä näyttöä. Tai mietitään auton näitä erilaisia näyttöjä, että siellä valitaan radiokanavaa, katse on sen 4-5 sekuntia äkkiä poissa. Sitten liikenteestä ja siinä kerkeä tapahtua tosi paljon. Tulee se hirvitielle tai peura tai tosiaan se ohittava auto tuleekin vastaan.
0: Onko ollut jotain yhteistä nimittäjää vaikka viimeaikaisille kolareille tai kolareille, mitkä tapahtuu tässä keväällä esimerkiksi? Onko jotain sellaista, mikä niinku näkyy erityisesti?
1: No kyllä siellä varmaan se nopeudet ja sitten ylipäätään, että ehkä se herpaantuu semmoinen tarkkaavaisuus sitten. Että jotenkin kun tulee syksy, liukkaat kelit ja pimeysin, siellä skarpataan, että nyt pitää olla tarkkana. Okei, nyt on hirvemmät, tuijotellaan niitä hirviä. Mutta ehkä vähän niin kuin päästään semmoinen kesämoodi päälle ja otetaan sille vähän liiankin rennosti sitten tuolla liikenteessä.
0: Niin, että vaikka on ihanaa, että kevät tulee ja kesä tulee ja aurinkolasit voi laittaa silmille sen takia, että aurinko paistaa oikein voimakkaasti, niin ei saisi tietenkään näitä asioita unohtaa.
1: Ei, kyllä siellä vaan edelleen se sama tarkkaavaisuus on tarpeen.
0: Joo, ja liikenteessä kuitenkin me ollaan siellä ihan joka ikinen. Ja vaikka me ei ajeta sitä autoa, niin me ollaan kuitenkin vaikka jalankulkijana. Että sillä tavalla ajatte, että kyllähän tämä niinku koskettaa meidän joka ikistä arkipäiväistä elämää. Onko joku asenne, mikä tällä hetkellä näkyy siis hyvässä tai pahassa? Miten sä koet liikenneturvan yhteyspäällikkö Tarja Korhonen, että et niinku, miten liikenteeseen suhtaudutaan? Mihin te törmäätte?
1: No varmaan se nopeus on yksi sellainen. Itässä tuolla oltiin kokouksessa ihan tämmöinen keskinopeuksien nouseminen. En tiedä kertooko se jotakin, ollaanko me jotenkin kiireisempiä vai onko se vaan se painava kaasu alka ylipäätään. Että kaikki mennään vähän kovempaa, että onko se elämisen tahti tällainen, että nyt pitää päästä äkkiä paikassa toiseen. Ja sitten siellä tulee niitä yllätyksiä sitten. Ja nyt tietysti miettii, kelit lämpenee taas, niin skuutit ja polkupyörät ja kaikki nämä kevyemmän liikkumisvälineen kulkijatkin sitten lisääntyy, että niitä sitten pitäisi ehtiä havaita siellä tämän kaiken muun lisäksi.
0: Hyvä pointti. Että kyllä tässä niin kuin muistutus on ihan hyvä tähänkin väliin, että vaikka se kevätaurinko lämmittää runsaastikin ja kevättä on rinnassa, niin liikenteessä ihan erityinen tarkkaavuus yhä edelleen.
1: Kyllä vaan.
0: Näin. Kiitos liikenneturvan Kouvolan toimipisteen yhteyspäällikkö Tarja Korhonen.
1: Isot kiitokset.
2: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Tämä on kyllä mielenkiintoinen päivä tuossa liigan finaalien osalta, kun KK ja Tappara on pelannut kahdesti ja KK on vienyt nämä molemmat ottelut tähän mennessä, eli johtaa voitoin 2-0. Tänään pelataan Tampereella Tapparan isännöimässä pelissä Nokia-areenalla ja onhan siinä iso ero, että jos KK tänään voittaa, niin voitothan on jo 3-0 KK:lle. Mutta sitten taas, jos Tappara voittaa, niin voitot on KK:lle 2-1. Niin sehän on niinku, että sillä yhdellä voitolla on kyllä väitän, että on tällä niinku psykologisesti. Niin kyllä se kuulostaa ihan eriltä se 2-1 kuin 3-0. Ja onhan se toki ihan eri. Tapparahan on vienyt vuonna 2017 Suomen mestaruuden sillä tavalla, että se oli aluksi häviöllä 2-0 toiselle joukkueelle, mutta sitten kuitenkin puserti sieltä 4 voittoa aikaisemmin ja voitti Suomen mestaruuden vuonna 2017 tällä tavalla. Mutta nyt Radiovoimankin alueella, kun kymenlaaksolaisia kuuntelijoita paljon on, niin voisin uskoa, että jännittävä päivä tänäänkin. KK siis ensimmäistä kertaa liiga finaaleissa ja jahtaa sitä ensimmäistä Suomen mestaruuttaan. Mutta tänään jatkuu siis tämä finaalisarja. Kello 18.30. Kiekko tippuu jäähän Tampereella. Ja nyt jos on joku KK:n kannattaja linjoilla, niin hei, pistäisi vaikka soittain tai ääniviestiä tai vaikka ihan viestiä tänne Voiman studioon, että mitkä on fiilikset siellä Kouvolassa kenties ja tai missä ikinä nyt sitten asutkaan. Voihan KK:ta tietenkin kannattaa muuallakin, mutta kerro vähän fiiliksiä.
1: Radio Voima seurassasi. Sara Perttunen.
2: Seitsemäs 5. Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamarakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
3: Lahden varaosa expert. Aukeankatu 6 torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Ja vuodesta 93.
4: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
5: Rakkaudella Lahti.
6: Songfestin ikärajat on

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Ja minähän kysyn, että mikä on sun suosikkilintu? Ja näin keväällä liittyykö siihen vaikka sit se, että joku on sun suosikkilintu sen takia, että sillä on vaikka niin kaunis linnun laulu? June laittoi viestiä, että käki kukkuu. No ei sentään, että ne tikat on kovia puuhaamaan ja onkin ihmetellyt, että miksi niillä ei tule pää kipeäksi. Totta, sen verran kyllä hakkaa menemään, että hyvä kysymys. Mutta June sanoo, että hänen lempilintunsa on palokärki, Euroopan suurin tikka, joka viihtyy suurissa vanhoissa metsissä ja uskaltautuu myös ihmisten lähelle. Ja laittoi mulle vielä kuvankin tohon. Se on ihan hyvä, että laitoit June kuvan, koska itsehän nyt en todellakaan mikään kauhean lintupongari ole, joten ihan kuin minkä tahansa linnun mulle sanoo, niin ihan välttämättä se ei heti herätä hirveästi sellaisia, että sellainen just tasan tarkalleen ja minkälainen vaikka just ääni sillä linnulla on ja viserys. Mutta tämä palokärki, tämä on kyllä aika upea ja näyttävä lintu. Joo, upea on. Hei, laittakaa sisään tulemaan viestiä. Mikä on lemppari lintu ja miksi?
0: Radio Voiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: 7.55 on kello tällä hetkellä ja seuraavaksi Isaac Eliotin Ehkä se siitä. Ja sitten onkin kello 8 ja tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset kuullaan tällöin. Oikein hyvää huomenta. Se on Sara Perttunen täällä ja Voiman superpaikallista aamua kuuntelet.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Kesäpukkaa ja kesäkukkaa. Radiovoiman ja Kaijan Sinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Ja voit voittaa Kaijan Sinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijan Sinkon puutarhan maitokärrylisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijan Sinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.
1: Tervetuloa juhlistamaan äitejä Hollolan, Kausalan tai Vierumäen matkakeitaalle. Katettuna runsas alkupala ja salaattipöytä, kattava lämmin buffet sekä jälkiruokapöytä kakkuineen. Hinta aikuisiltakin vain 29,90. Tervetuloa nautiskelemaan, toivottaa matkakeitaan väki.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Uutisista hyvää huomenta. Lahtelaisten koulujen rehtorit suhtautuvat vaihtelevasti opetusministeri Anders Adler-Kröitsin ehdotukseen siirtää koulujen kesälomia 2 viikolla myöhemmäksi. Osa rehtoreista näkee mallissa etuja, kuten rauhallisemman lukuvuoden päätöksen ja paremman rytmityksen, jos keväälle lisätään huhtikuun lomaviikko. Toiset pelkäävät oppilaiden ja henkilökunnan jaksamisen heikkenevän erityisesti kesäkuun helteissä. Rehtorit korostavat, että muutos vaikuttaisi myös pääsykokeisiin, kesätöihin ja perheiden arkeen, eikä ratkaisua pidetä yksinkertaisena. Eduskunta alkaa tänään käsitellä Suomen julkisen talouden suunnitelmaa, joka ulottuu vuoteen 2030. Kyse on käytännössä hallituksen kehysriihessä tekemistä päätöksistä, joita koskeva selonteko on lähetekeskustelussa eduskunnassa. Hallitus pyrki kehysriihipäätöksillään muun muassa lujittamaan suomalaisten luottamusta sekä parantamaan kasvun ja työllistymisen edellytyksiä. Päihde- ja riippuvuuspalvelujen asiointi painottuu yhä enemmän peruspalveluihin. Asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta raportista. Murros tarjoaa mahdollisuuksia varhaisempaan tukeen ja tehokkaampaan hoitoon ohjaukseen, mutta vaatii toisaalta palvelurakenteiden, yhteistyön ja osaamisen määrätietoista kehittämistä peruspalveluissa. Raportissa todetaan myös, että perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon roolia lievempien haittojen hoidossa tulisi vahvistaa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, että Yhdysvaltain Irania vastaan käymän sodan hyökkäysvaihe on ohitse. Yhdysvallat ja Iran ovat sanoneet, että Hormuzin salmella on tulitettu viime päivinä puolin ja toisin. Jännitteet eivät ole kuitenkaan johtaneet maiden välisen hauraan aselevon päättymiseen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on aiemmin sanonut Yhdysvaltain kongressille, että taistelut ovat päättyneet, koska maat ovat solmineet aselevon. Trumpin hallinto on pyrkinyt näin kiertämään aikarajan, jonka jälkeen sodan jatkamiselle tulisi hakea hyväksyntä kongressilta. Espanja ottaa vastaan hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen. Aluksen on määrä saapua Kanarian saarille 3 tai 4 päivän kuluessa. Kanarian saarilla aluksen miehistö ja matkustajat tarkastetaan ja he saavat hoitoa. Kanarian saarilta heidät siirretään omiin maihinsa. Risteilyaluksella 7 sairastuneesta 3 on kuollut.
0: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
5: Kylmänyön jälkeen sitten sää on tänään aurinkoinen ja poutainen. Länsituuli on kohtalaista, iltapäivällä jopa puuskaista kylläkin. Päivälämpötila nousee jopa 13 asteeseen ja yölämpötila ensi yönä voi olla jälleen sitten nollan vaiheilla. Ja huomenna torstaina sää jatkuu aurinkoisena ja poutaisena, sitten tuuli on heikko ja päivälämpötila jopa 15 astetta. Ja ajokeli voimakuuluvuusalueella ihan normaali.
6: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
7: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
6: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
7: Niin kävinkin.
8: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
9: Möysässä. Radiovoima.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Oikein hyvää huomenta. Se on Sara Perttunen täällä ja Voiman superpaikallinen aamu. Se starttasi jo kuule 6.00. Ja nythän kello on 8 minuuttia yli aamu 8. Ja tulinpas ehkä ensin olin hieman suu auki, mutta hyvälle mielelle, kun luin yhden uutisen Etelä-Suomen Sanomista tältä päivältä ja haluan sen kyllä jakaa. Ensinnäkin, oletko kuullut tällaisesta marjasta kuin Amerikan karpalo? No mä en ollut ikinä edes kuullut tämän nimistä marjaa, joten piti oikein niin kuin nimenomaan silmä tarkkana tässä lukea, että mikä ihmeen Amerikan karpalo. Ja tämä onkin aika tuntematon vielä Suomessa. Ja miten tämä liittyy Päijät-Hämeeseen? No, Amerikan karpalon tunneliviljelyä testataan nyt Suomessa. Ja yksi maailman ensimmäisistä koeviljelmistä sijaitsee kuule Nastolan uudessa kylässä Kuoppamäen puutarhassa. Ja tässä on kuvakin tästä Amerikan karpalosta. Tämä on tällainen niin kuin iso kokonen. Eli todellakin eroaa tällaisesta niin kuin suomalaisesta karpalosta. Mielenkiintoista olisi tietää, kuinka paljon makueroa, kun ei tässä pääse maistelemaan. Mutta siis nämä Amerikan karpalot on tällaisia kirsikkatomaatin kokoisia. Ja mikä on mielenkiintoista, niin ne säilyy jääkaappilämpötilassa erittäin pitkään. Eli Kuoppamäen puutarhasta viime syksynä kerätyt marjat on toukokuussa nyt yhä syömäkelpoisia. Viljelijä ja tutkija Jonna Pärssinen sanoo, että kun marja kerätään kypsänä ja kiinteänä, niin säilyttää rapsakkuutensa. Sitä ei siis tarvitse pakastaa tai keittää. Ja tämä tunneliviljely on edellytys Amerikan karpalon kasvattamiselle Suomessa. Eli ilman se tunnelia marja ei ehdi täällä sitten kypsyä. Pohjois-Amerikassa näitä Amerikan karpalta kasvaa siis ihan luonnonvaraisena. Mutta sitten totta kai tällaisilla suurilla avomaa-viljelyksillä. Ja Jenni Uusitupa, joka hoitaa tätä koealaa nyt Nastolassa Jonna Pärssisen kanssa, niin kertoo tosiaan vielä tarkemmin tässä jutussa siitä, että mitä tämä tunnelikasvatus ensinnäkin tarkoittaa ja mitä tässä niinku, tutkitaan. Mutta siis Jenni Uusitupa tekee karpalon kasvatuksesta väitöskirjaa Helsingin yliopistossa ja tosiaan tätä Amerikan karpaloa on tutkittu jo vuodesta 2016 lähtien, mutta Suomessa toistaiseksi tätä marjaa kasvaa vain muutamalla tilalla ja yksi näistä siis Nastolan Uudenkylän Kuoppamäen puutarha. Mielenkiintoinen uusi mysteeri marja ainakin itselleni. Lue tarkemmin tämä juttu tämän päivän Etelä-Suomen Sanomista. Tässä on myös sitten tätä Amerikan karpaloa maistatettu, kun Nastola-viikko on käynnissä. Niin, hyvä alkaa tässä yskiä kesken suoran lähetyksen. Niin mysteeripyöräilyyn osallistuneet on maistanut ja kommentti oli, että hyviä olivat. Eivät olleet minulle liian happamia, vaikka jotkut sanovat, että kovasti tuntuu happamalta.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: to die. Niin, että mitä laitetaan tulemaan?
1: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi?
0: Minkä kappaleen sä siis halusit kuulla noin puolen tunnin kuluttua? Silloin on vuorossa aamun herätysääni ja sinä saat toivoa, mikä tää kappale oikein on. Noin 8.45 soi WhatsAppiin toiveta tulemaan. Mulla oli oma valinta tolloin 6.30, kun oli aamunavausbiisin aika ja silloin soi M.A. Nummisen Papukaijani ei syö kovia munia -kappale. Niin pistäpä kuule nyt se oma toive tulemaan.
1: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Se oli apulanta, hiekka. Tässähän kerrottiin, kuinka Pelikanssin urheilujohtajana vuosikymmenen työskennellyt Janne Laukkanen nyt sitten lopetti tehtävässään. Ja nyt on kerrottu, kuinka jääkiekon liigaseura Helsingin IFK on napannut itselleen tämän urheilujohtajan, Janne Laukkasen siis. Eli hän siirtyy nyt sitten Pelsuista Helsingin IFK:hon. Eli sielläkin varmaan työn sarkaa riittää, koska kyllähän nyt sitten Helsingin IFK on todella heikosti menestynyt siihen nähden, mitä ajatellaan, että minkälaisia panostuksia ovat todellakin niin kuin lajiin tehneet, niin eihän sitä kukaan ajattele, että IFK tuolla pyörii niin kuin jumpojoukoissa. Ei varmasti tämä ole se tahtotila heillä. Mutta joo, Pelikanssista Janne Laukkanen urheilujohtajaksi siirtyy nyt sitten Helsingin IFK:hon.
1: Radio Voima, seurassasi Sara Perttunen.
2: Mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
3: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa.
4: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suvi Ora. Hämeenkatu 20.
5: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.
6: Maksuton liikuntatapahtuma Lahti Sports City Day. Pela torstaina Radiomäellä Lahdessa. Aktiviteetteja kaiken ikäisille. Lahti Sports City Day. Pela torstaina 14.5. kello 10-13 Radiomäellä.
7: Mieti, mikä on koirasi paras hetki joka päivä. Se on ulkoilu. Koirametsäreviirissä koirasi juoksee vapaana, turvallisesti ja ihan omassa rauhassa. Toimipisteet Haminassa, Kouvolassa ja Iitissä. Varaa oma vuorosi osoitteessa koirametsäreviiri.fi. Koirametsäreviiri, se päivän paras hetki.

0: Radiovoima Sara.
1: No hyvää huomenta Sara, humppahari tässä. Hyvää markkinapäivää aamua.
0: No hyvää huomenta, kyllä joo, se on keskiviikko jälleen ja siellä on varmaan torilla jo pikkasen meininkiä.
1: Joo, mä lähden tuossa joskus 10 jälkeen sinne torille.
0: No niin, hyvä. Ja kun tästä vaan kevät kun, tai kesä kun tulee pidemmälle, niin voi sanoa, että meno yltyy.
1: Joo, se on aivan ihan totta. Ihan. Mulla tulee nyt keskiviikkoaamun tällainen kompa kysymys.
0: No kysyppä.
1: Kysyn. Miksi hölmöläinen juoksee sänkyä ympäri?
0: Hei, mä oon kuullut tämän joskus. Mutta arvaan muistanko, en kerro.
1: Se haluaa saada unen päästä kiinni.
0: Ihan mahtava keskiviikon piristys, kyllä. Hei, joo.
1: Kyllä, joo. Sitten sulla oli päivän kysymys, eikö se ollutkin lintu?
0: Kyllä, onko sulla joku suosikkilintu?
1: Joo, mulla on, mutta se aina kun mä asun tässä Mukkulassa tai Mukkulan kadulla, ja tuossa on toi mettä ihan vieressä ja lenkkipolku, niin aina keväisin se tulee siihen.
0: Joo.
1: Mutta sä et kyllä usko tätä, eikä usko varmaan kukaan kuuntelijakaan tätä nimeä. Tämä on aika erikoinen.
0: Mikä se on?
1: Viskisieppo.
0: Ei tollaista lintua ole.
1: On varmasti, kyllä. Niitä on, niin kuin nyt eilen aamulla niin huomasin, niin niitä oli 2-3. Mutta ne tuli tuossa vasta, sanotaan, 8:30 jälkeen.
0: Niin, muutama kadun tallaaja siellä.
1: Ei. Ja sitten, jos mun pitää, tai siis haluan kertoa tämän äänen, niin se on sellainen naps. Jonkun aikaa kuuluu aina naps, naps, naps.
0: Miksi kuuluu naps?
1: No, mä kerron sulle joskus sitten.
0: Kato, mä en tajua. Tätä mä enää tajunnut. No niin.
1: Joo. Niin ne on sellaisia vähän erikoisia.
0: Mä oikeasti olisin voinut vielä uskoa hetken aikaa, että viskisieppo on oikea lintu.
1: On.
0: Koska mä en hirveästi tiedä linnuista, mutta hei, kerrankin ei mennyt tälle piiloplondille joku
1: kun
0: läpi.
1: Mutta sitten, ne on useamman tunnin ne on ollut siinä, niin sitten siellä alkaa se nykysuomalainen kinaaminen. Ja
0: joo, niin se on sitten seuraava ääni.
1: Sitten kohta tulee sellaiset erikoiset kukkaset, eli sinivuokot, ja ne tulee hakemaan.
0: Totta. Sitten tulee sun lemppari kukka sinne paikalle, sinivuokot.
1: Kyllä. Mitä meinaat, että Sara tänään käy pelissä?
0: Tänään mä veikkaan kyllä, että Tappara vie yhden. Niin mä luulen, niin että kyllä Tappara varmaan tänään voittaa kotonaan. Sellainen fiilis mulla on. Mutta ei niinku vielä KK:lla hätää, mutta sellainen mä ajattelen.
1: Mutta se oli viimeksi jännä peli, eli Tapparahan pääsi pelaa 6-3 vastaan sen pikkasen alle 2 minuuttia.
0: Oliko? Kato, mä en niin tarkkaan edes seurannut.
1: Joo. Ja siis mitä siinä oli, tietenkin tuomarit tekee parhaansa ja ainahan sattuu virheitä tuomareillekin, mutta niistähän sitten taas nousi meteliä tietyissä tuomioissa.
0: Se on. Vähän varmaan usein.
1: Niin. No, mutta katsotaan, kuinka käy. Tuomarit yrittää, joo. Mutta mä toivoisin, että KKK ottaisi tänään, niin sitten olisiko se lauantai sitten se ratkaisu Kouvolassa?
0: Joo, perjantaina ainakin ottelu. Joo. Ja sitten otetaan lauantaina, kyllä.
1: Joo, mutta nyt jos KK voittaa, niin sitten sillä on 3 ja sitten se ratkaisee perjantaina.
0: Se olisi kova.
1: Koska se olisi, niin kuin jääkiekkoilijoillekin, se olisi tosi ihanaa, eli kun tulisi uusi mestari.
0: Sekin on totta. Vielä saa hetken jännittää. Hei, kiva kun soitit.
1: Mut hei, palataan taas. Moikka!
0: Moi!
2: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: äskeisessä kiutussa, kun tuli ilmi, että kyllä, tänään on kuun ensimmäinen keskiviikko ja markkinapäivä, niin haluan huikata, että tänään kello 14 asti tuolla kuukausimarkkinoilla on kuule vapaaehtoistoimintaan tai vapaaehtoistoiminnan esittelyä. Eli siellä on paikalla Lahden Diakoniasäätiö, Lahden Lähimmäispalvelu ry, Lahden Reumakeskus ry, Lahden Seurakunnat ja Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry. Eli tällainen järjestöpiste on Päijät-Hämeen vapaaehtoistoiminnan verkoston toimijoiden ja yhteistyötahojen toiminnallinen päivystyspiste. Ja nyt jos minkäänlaista pientäkään kiinnostusta olisi vapaaehtoistoimintaan liittyen, ja vaikkei edes suurta olekaan, niin mene vähän kuuntelemaan, koska väitän todellakin, että vapaaehtoistyö antaa myös sille tekijälle. Antaa totta kai aina sitten sille, että mihin suuntaan se tehdään, niin sille kohteelle, mutta myös sille tekijälle. Että jos on niinku pikkasenkaan aikaa, niin mene kyselee. Kerro vähän itsestäsi se, että minkälaista aikaa sulla voisi olla aikaa, niin varmasti näitä vaihtoehtoja löytyy. Eli vapaaehtoistoiminnan esittelyä tänään Lahden torilla kuukausimarkkinoilla kello 14 asti. Teltta löytyy sieltä torilta.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
5: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijansinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa! Kaijansinkon puutarha.fi.
6: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: May.
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
2: Niin mä tossa noin puolisen tuntia sitten pyysin, että kertokaapas toiveita herätysbiisiksi tähän aamuun. Ja tulihan niitä, kiitos jälleen kaikille. Ja täältä on nyt valikoitunut Junen kappale. Hän toivoi aamuun herätysääneksi Robinin Frontside Ollia, joten mennään sillä. Tää oli se Robinin kappale, jolla tuli todellakin tunnetuksi. Voi sanoa, että melkein yhdessä yössä.
3: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

Siinä Robinin Frontside Ollie. Tämä kappale teki Robinin tunnetuksi ja siitä se ura kuulen alkoi ja jatkuu yhä edelleen. Onhan hän ihana nuori mies. Ja sitten hei, huomennakin, tai itse asiassa joka ikinen arkipäivä, niin toi 8.45 on se kellon aika, kun nämä aamun herätysbiisi soi, joten siihen voi aina toiveita laittaa tulemaan.

0: Kello on 8.54, Happoradio. Tseke Vaara-kappale on seuraava, mikä soi, ja sitten on aika ysin uutisten. Ja tämän jälkeen vieraaksi tänne Voiman studioon saapuukin liikenneturvalta Kouvolan toimipisteen yhteyspäällikkö Tarja Korhonen. Ja puhutaan nyt erityisesti siitä, että nyt kun kevätaurinko lämmittää, kisa tulee, niin mopot ovat myös liikenteessä. Ja mitä ehkä vanhemman pitäisi myös tässä kohti muistaa? Hyvää huomenta. Sara Perttunen täällä.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Maksuton liikuntatapahtuma Lahti Sport City Day. Pelatorstaina Radiomäellä Lahdessa. Aktiviteetteja kaiken ikäisille. Lahti Sport City Day. Pelatorstaina 14.5. kello 10-13 Radiomäellä.
1: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
2: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Mieti, mikä on koirasi paras hetki joka päivä. Se on ulkoilu. Koirametsäreviirissä koirasi juoksee vapaana, turvallisesti ja ihan omassa rauhassa. Toimipisteet Haminassa, Kouvolassa ja Iitissä. Varaa oma vuorosi osoitteessa koirametsäreviiri.fi. Koirametsäreviiri, se päivän paras hetki.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi, kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Uutisista hyvää huomenta. Sähköpotkulautojen pysäköinti aiheuttaa Lahdessa toistuvia vaaratilanteita ja haittaa kaupunkilaisten arkea. Kaupunki myöntää, että vastuu valvonnasta on osin epäselvää siirtymävaiheessa, eli uuden mikroliikennelupakauden alussa. Pysäköintiongelmia on perusteltu aikaisin alkaneella skuuttikaudella ja puutteellisilla pysäköintipaikkojen merkinnöillä. Lahdessa skuutteja on edelleen esimerkiksi ajoradalla. Kaupungilta kerrotaan, että aiheesta keskustellaan vuokrayhtiöiden kanssa jatkuvasti. Skuuttien pysäköintiä käsitellään myös kaupunkiympäristölautakunnassa tässä kuussa. Lahtelaisten koulujen rehtorit suhtautuvat vaihtelevasti opetusministeri Anders Adlercreutzin ehdotukseen siirtää koulujen kesälomia 2 viikolla myöhemmäksi. Osa rehtoreista näkee mallissa etuja, kuten rauhallisemman lukuvuoden päätöksen ja paremman rytmityksen, jos keväälle lisätään huhtikuun lomaviikko. Toiset pelkäävät oppilaiden ja henkilökunnan jaksamisen heikkenevän. Rehtorit korostavat, että muutos vaikuttaisi myös pääsykokeisiin, kesätöihin ja perheiden arkeen, eikä ratkaisua pidetä yksinkertaisena. Hallituksen sote-järjestöihin kohdistamat leikkaukset ulottuvat myös muihin kuin kattojärjestöihin, vaikka ministeri Ville Rydmanin mukaan kohdentuminen olisi hallintoon eikä kohtaavaan työhön. Järjestöjen rahoitus vähenee ensi vuonna 84 miljoonaa euroa, eikä säästöä voida kattaa vain kattojärjestöistä leikkaamalla. Uutissuomalainen kävi läpi niin sanotut sote-järjestöjen järjestöt, joita löytyi 32. Niitä avustettiin tänä vuonna hiukan yli 10 miljoonalla eurolla. Epäselvää on yhä, miten leikkaukset lopulta kohdistuvat. Järjestöt varoittavat vaikutuksista edunvalvontaan, palveluihin ja kansalaistoiminnan tukeen. Ukrainan mukaan Venäjä on jatkanut iskujaan tänä aamuna. Ukrainan julistaman yksipuolisen tulitauon oli määrä astua voimaan viime yönä. Venäjän presidentti Vladimir Putin oli itse vaatinut Ukrainaa suostumaan tulitaukoon Venäjällä lähestyvän voitonpäivän takia. Putin ilmoitti Venäjän yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi. Espanja ottaa vastaan risteilyaluksen, jossa on levinnyt hantavirustartuntoja. Aluksen on määrä saapua Kanarian saarille 3 tai 4 päivän kuluessa. Kanarian saarilla aluksen miehistö ja matkustajat tarkastetaan ja he saavat hoitoa. Risteilyaluksella 7 sairastuneesta 3 on kuollut.
8: Lisää uutisia ess.fi.
9: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania. Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen. Länsituuli on kohtalaista ja iltapäivällä kyllä puuskaistakin. Päivälämpötila enimmillään tänään 13 astetta. Ja ensi yöstä voi jälleen tulla kylmä. Ihan nollan vaiheelle mennään, mutta torstaina huomenna siis sää jatkuu aurinkoisena ja poutaisena. Tuuli on heikko ja päivälämpötila 12 ja 15 asteen välillä. Ja ajokeli tällä hetkellä ihan normaali.
10: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä. Uusi laiva MS Pyhäntähti vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäntähti, kesä 2026.
11: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: Näin kun kevätaurinko lämmittää, niin kyllähän se liikenteen osalta tarkoittaa myös sitä, että tuolla on autojen lisäksi esimerkiksi mopoja ja moottoripyöriä enemmän liikenteessä. Ja näistä mopoista puhutaan nyt sitten tässä, kun liikenneturvan yhteyspäällikkö Tarja Korhonen on tässä vieraana. Tervetuloa.
2: Kiitoksia.
1: Hei tosiaan. Heti kun se kevätaurinko alkaa enemmän lämmittää, niin kyllähän noi mopot tonne tien päälle lisääntyy.
2: Kyllä vaan, ja tänä keväänä kevät vähän yllätti jo meidät kaikki, että on ollut tosi paljon jo nyt liikkeellä. Että kaksipyöräisiä liikkuu tosi paljon jo, etenkin viikonloppuisin.
1: Ja voisin uskoa, että moni vanhempi oikein siinä niinku huahtaa, että ai että ihanaa, kun se lapsi tulee vaikka siihen mopo-ikään. Että nyt helpottaa vaikka tällaiset kuskailut ja muut ihan niinku arjen käytännön toimenpiteet. Mutta mitä olisi tärkeää vanhemman tietää siinä kohti, kun tämä lapsen mopokausi, myös toki niinku mopoautot ja muut nyt sitten tulee kuvioihin?
2: Niin on ihan kaikki ajopelit, siellä on mönkkäreitä kaiken näköistä, nelipyörästä, kaksipyörästä, mutta kyllähän se vanhemman rooli on siellä olla se kiinnostunut ja myös sen jälkeen, kun se mopokortti tai muu kortti on saatu ja se ajopeli on alla, niin ei vaan luota siihen, että okei, nyt se nuori pärjää, vaan kyllähän se oikeasti harjoittelu vasta alkaa siitä, kun se kortti saadaan. Et sitten pitää vähän kysellä, että miten se on mennyt ja onko ollut jotain tilanteita, missä joutuu sitten vähän skarppaamaan ja ehkä kertaamaan liikennesääntöjä tai sitten tutkimaan sitä mopon kuntoakin, että onko siellä kaikki niin kuin pitää.
1: Niin, jos ajattelee näin, että nyt se mopokortti on saavutettu, että nyt se lapsi tietää kaiken, niin meneekö ihan näin?
2: No kyllähän siellä vasta se niin kuin oikein se opinpolku on alkamassa, että siellä niin kuin harjoitellaan sitä ihan liikenteen pelisääntöä, miten siellä se muu liikenne toimii ja se on ehkä semmoinen harjoittelulupa siihen. Puhutaan vielä vaikka ihan auton ajokortistakin ihan sama asia, että ei siinä olla valmiita. Ja kyllähän se harjoittelu meillä jatkuu kaikilla läpi elämää. Aina sillä tulee uusia liikennesääntöjä ja uusia tilanteita meillä vastaan. Mutta kyllä se vanhemman rooli on tärkeä siinä tukea sitä nuorta siinä oppimisessa ja siinä liikenteessä pärjäämisessä.
1: Onko sinulla jotain vinkkiä siihen, että miten näissä tilanteissa, jos ajatellaan, että on vaikka niin kuin kaksipyöräinen, että vanhempi ei pääse siihen konkreettisesti mukaan vaikka viereen, niin miten silloin vanhempi voisi erityisen hyvin tukea vaikka mopoilevaa nuorta?
2: No kyllähän sitä mopoilua voi sitten käydä ihan harjoittelemassa, ihan sitä mopon käsittelyä, vaikka se korttikin on saatu, niin aineita jarrutteluja. Toki niitä ihan jarruja voi testailla sitten siellä muualla kuin liikenteessä ja sitten sitä mopon kuntoa katella, että onko siellä ne valot kunnossa ja tosiaan onko sinne lisäilty niitä vähän ylimääräisiä osia, että se mopo kulkisikin kovempaa. Eli se virittely sitten kannattaa sen vanhemman, jos ei itse osaa, niin sitten vaikka pyytää jotain sukulaista tuttua naapuria, joka ymmärtää näistä kaksipyöräisistä sitten enemmän kuin tämä isä tai äiti itse.
1: Kuinka yleistä, tavanomaista vielä on, että näkyy just näitä viritettyjä mopoja?
2: No kyllähän nämä moporatsiat valitettavasti kertoo, että siellä niitä virityksiä on valtaosassa mopoista. Että toki siellä on sitten niitä, jotka ajaa ihan vakiomopoilla, skoottereilla, mutta sitten se viritettyjen menopelien määräkin on aika iso. Että se vaan se, tavallaan se ryhmäpainekin siellä nuorilla on se, että kun kaverilla on se mopo, joka kulkee kovaa ja nyt mä en pysy porukan mukana, mä köröttelen siellä sitten sitä sallittua nopeutta, kun muut painelee 6-70, niin sekin on aika paha rasti sille nuorelle. Ja siinä taas tavallaan se vanhemman merkitys on tärkeä, että se on se kuitenkin se turvallisuus ja toki se ihan se liikennesäännöt, mitkä sitten määrittää sen nopeuden ja mopon kunnon.
1: Joo, tässä on varmasti erittäin tärkeä rooli vanhemmalla. Kuten sanoit, se nuoren ryhmäpaine, voidaan kaikki uskoa, että se on suuri. Mutta mikä se vanhemman vastuu tässä tilanteessa on, kun nuorella olisi se viritetty mopo?
2: No kyllähän siinä sitten pitää ne viritykset poistaa. Eli sitten sanotaan, että ääritilanteessa mopo pultataan lipputankoon kettingillä, että se mopo ei liiku ennen kuin ne viritykset on poissa. Tämä on ehkä tämmöinen ääriesimerkki, mutta oikeasti se mopo pidetään vakiona. Et sitten taas se voi vaikuttaa, jos toki ihan se turvallisuus, eli se viritetty mopo kulkee liian kovaa siihen rakenteeseen ja siihen liikennerytmiinkin ja muun liikenteen huomaamisen nähden, mutta sitten myös se, että siellä jos tulee niitä seurauksia sitten, kun jäät kiinni viritetyllä mopolla ajamisesta, niin sitä ei välttämättä se nuori itse ymmärrä.
1: Niin, miten nuoren kanssa oikein kannattaisi puhua liikenteessä, ettei siinä just tuu ehkä sitten vanhemmalle sitä mäkättävää aikuisen roolia, jota välttämättä se nuori sitten ei ihan samalla tavalla ota vastaan?
2: Joo, kyllä se semmoinen sormipystyssä heristävä, mäkättävä isä tai äiti, niin se on kyllä se varmaan se painaja. Että sellainen ehkä kannattaa muistella sitä omaakin nuoruutta, että kyllähän siellä on niitä rajoja kokeiltu ja varmaan meillä kaikilla vanhemmilla on niitä omia muistoja, joissa ei välttämättä ihan ole menty silleen niin kuin vihreän lipualla, vaan on sitten menty siellä vähän kielletylläkin alueella. Mutta semmoinen ymmärrys ja tukeminen ja kannustus kuitenkin siihen oikeaan toimintaan, niin se on ehkä se tärkeä. Silleen hyvällä ja positiivisella hengellä, että ei lähdetä sitten heti tekemään niitä äärikomentoja ja ääriliikkeitä.
1: Näkyykö jotain muuta erityistä niin kuin turvallisuuteen liittyen kuin just nämä viritetyt mopot?
2: No varmaan se sellainen, tosi paljon kuvataan, eli semmoinen temppuillaan, keulitaan ja sitten siellä samalla kun ajetaan, niin kuvataan. Eli sitten se ei ole pelkästään se, että sulla on se kännykkä siinä kädessä ja sä kuvaat. Ja sitten sä kurkit niitä kavereita ja tavallaan keskitytään ihan muuhun kuin siihen liikenteeseen ja liikennetilanteeseen. Ja sitten mennään vaikka isossa ryhmässä ja siellä yksi ja toinen alkaa temppuilla, niin kyllähän se on todella iso riski sitten, että yksi kun siellä kaatuu, niin siellä on kaikki muutkin nurin sitten.
1: Mitä tilastot kertoo niin kuin onnettomuuksista? Onko ne vähentynyt? Onko ne kasvanut? Mikä tilanne on?
2: No kyllähän mopo-onnettomuudet on vähentynyt onneksi. Toki mopoilu ylipäätäänkin on vähentynyt ja nyt tämä tietysti nämä ajokorttiasiat, kun moni nuori jättää sen mopokortin hakematta, että odotetaan sitä 17 vuotta ja sitä poikkeuslupaa, joka nyt ei enää ole mikään poikkeuslupa, koska sen lähes kaikki hakevat saa, niin että siellä näkyy ehkä se mopoilun väheneminen, mutta kyllähän siellä silti niille mopoilijoille, he ovat tietenkin kokemattomia ja suojattomia niillä pienillä ajopeleillä, niin sitten kun jotakin sattuu, niin ne seuraukset voi kuitenkin olla suht pahoja. Mopoilijoiden kuolemia onneksi on suht vähän, että ne on niitä sitten loukkaantumisia, lievempiä tai vähän vakavampia.
1: Täällä vieraana liikenneturvan yhteyspäällikkö Tarja Korhonen. Mainitsit tuossa aikaisemmin mopomiitit. Onko nämä kuinka yleisiä tällä hetkellä?
2: Niitä on. Kevät aurinko, kun alkaa lämmittää, ensimmäiset miitit on jo varmaan vähän siellä sun täällä ympäri Suomea ollut. Ja toki sitten kun kesä ja lämpö tulee, niin siellä on sekä mopot, mutta siellä on myös nämä kaikki muut ajopelit. Eli sehän tekee sitä riskiä sitten lisää, että siellä on sitten niitä monen eri nopeuden liikkuja, eri kokoisia ja eri taidoilla olevia, niin ne on aika semmoinen iso ongelmakin, voisi sanoa, täällä kulmilla sitten.
1: No jos lapsi, nuori kysyy lupaa vanhemmalta mennä mopomiittiin, niin mitäs pitäisi aikuisen ottaa huomioon?
2: No kyllähän siinä tietenkin kannattaa puhua niistä päihteistä, koska aika usein niihin liittyy se, että siellä sitten kun on sitä porukkaa koolla, niin juodaan tai nautitaan muita päihteitä. Ja sitten se, että siellä tosiaan se temppuilu voi aiheuttaa niitä riskejä, että siellä on sitten ajetaan, keulitaan aika hallitsemattomasti, niin siellä niitä riskitilanteita tulee, että kohdataan sitten ja tullaan kovilla nopeuksilla ja ei välttämättä nähdä, mitä siellä tapahtuu. Että sanotaan, että nuoret on aina halunnut kokoontua. Me kaikki olemme olleet nuoria ja halunneet tavata ikäisiä. Me emme olla siellä sohvan nurkassa ja se on toisaalta hyvä asia, että ei jumituta sinne kotiin, mutta tavallaan, että se pitäisi kuitenkin ne pelisäännöt turvallisesti toimien niin kuin noudattaa kaikkien. Ja sitten myös se, että jos siellä jotakin sattuu, niin nuorella pitää aina olla oikeus ja rohkeus soittaa sinne kotiin, että hei, nyt tarvitaan aikuisen apua.
1: Niin, tämäkin on tosi tärkeä juttu, että, niin kuin että ne välit olisi sellaiset sinne kotipiiriin ja kaikessa asiassa, että uskaltaisi sitten hädän tullessa myös sitten soittaa aikuisille, että apua tarvitaan. Minkälaista palautetta tulee niin kuin nuorilta? Onko jotain sellaista, mitä te niin kuin havaitsette, että onko jotain toiveita nuorilta päin niin kuin aikuisille?
2: No kyllähän se nuorten viesti on, että he toisaalta toivovat, että niin kuin etenkin ne omat lähivanhemmat, lähiaikuiset olisi kiinnostuneita heidän liikkumisesta ajamisestaan, vaikka sillä välillä tulee vähän semmoista uhmakasta ja aika kärkästäkin viestiä. Mutta se, että kyllähän nuoret kokee, että niitä helposti opetetaan siellä liikenteessä, vähän tulee sellaista kiusantekoa, ärsytetään, no varmaan vähän puoli ja toisin, sitten se vähän kulminoituu monesti se tilanne, mutta tavallaan toivotaan, että nuorilla olisi sellaista, tai aikuisilla olisi nuorten suuntaan sellaista ymmärrystä ja ehkä semmoista kuitenkin siedettäisiin sitä heidänkin tämmöistä nuoruuden tämmöistä toimintaa. Et toki semmoinen sanotaan yöllä päristely, melua aiheuttaminen, sitä ei tarvitse kenenkään sietää ja se ei ole ok. Mutta tavallaan semmoinen asiallinen kokoontuminen jossain tietyssä paikassa ja ajelupaikassa toiseen kavereiden kanssa, niin se on ihan, taas pitäisi niin kuin aikuistenkin ymmärtää. Sitähän nuoret toivoo.
1: Tarja Korhonen, Liikenneturvalla, kun te olette näiden asioiden kanssa niin kun tekemisissä päivittäin. Miten sä yleistäisit? Tässä on varmasti eroja, mutta onko aikuiset tarpeeksi kiinnostuneita lastensa ja nuorten mopoilusta? Minkälaista tällaista ilmapiiriä te havaitsette?
2: Iso osa vanhemmista varmaan on kiinnostuneita, pitävät huolta nuoristaan ja varusteista ja kaikista, mitä siihen nuorten liikkumiseen liittyy. Mutta sitten siellä on se joukko, jota ei, niin kuin, ei voisi vähempää kiinnostaa. Ehkä annetaan se bensarahaa sille nuorelle ja toivotaan, että se häviää siitä sillä mopollaan tai muulla ajopelillä. Ihan minne vaan, että ei ole siinä kotona kiukuttelemassa ja häiritsemässä sitä omaa elämää. Et siellä on molemman pään vanhempia varmasti ja huoltajia.
1: Ja silloin varmasti, jos niin kuin esimerkki on ton tyyppinen eikä väleetä, niin varmasti asenteet tarttuu aina myös sitten lapsia ja nuoria.
2: On, on. Ja se, sitä on jo tutkittu, että liikenneasenteet opitaan jopa ennen kouluikää. Eli siellä kun se pieni napero on siellä takapenkillä turvaistuimessa, niin sieltähän se kuulee havainnoista liikennettä ja mitä se, miten se isä äiti käyttäytyy, reagoi eri tilanteissa. Onko siellä se nyrkki tai keskisormi pystyssä vai kiitelläänkö, annetaanko tietä ja mikä se tavallaan se oma käyttäytymismalli on. Se on tosi tärkeä ja sitä sanotaan siinä kohtaa, kun mopokortti saadaan, niin on aika myöhäistä ruveta niitä omia asenteita muuttamaan. Hei, nyt mä alankin tässä tämmöiseksi hyväksi äidiksi tai isäksi liikenteessä.
1: Hei, tämä on muuten tosi tärkeä muistutus varmasti ihan meistä jokaiselle, koska ihan vaikkei se olisi oma lapsi, niin kyllä niitä lapsia saattaa siinä elämän varrella olla niissä liikennetilanteissa, että meistä joka ikinen aikuinen luo sitä asennetta ja kulttuuria sitten nuoremmalle polvelle tuonne liikenteeseen, että miten siellä just käyttäytyy, miten siellä puhuu, mitkä ne asenteet on.
2: Hmm. Tuo on tosi tärkeä. Musta se on niin kuin ehkä semmoinen ydinajatus, että voidaan niitä sääntöjä ja kaikkea muuta, mutta se tavallaan se meidän jokaisen oma esimerkki, niin miten me kohdataan niitä muita ihmisiä liikenteessä niin, tai muutenkin elämässä. Et se, eihän liikenne ole irrallinen pala meidän elämää. Että siellä me ollaan joka päivä ja kohdataan ja voi joko moikkailla iloista tai sitten näyttää sitä ikävämpää merkkiä.
1: Niin, ja aika paljon ollaankin. Tähän loppuun vielä liikenneturvan yhteyspäällikkö Tarja Korhonen. Mitkä olisi sun tärkeimmät neuvot? Tässä tuli jo, sanoitkin ehkä se tärkeä, mutta vielä näen erityisesti kevään mopoilukauden alkuun.
2: No just se, ole kiinnostunut siitä nuorestasi ja millaisessa kunnossa se nuoren ajopeli on, mikä se nyt onkaan, ja sitten ne varusteet ja sitä pitkin sitä ajokautta, pitkin kesää kannattaa aina vähän kuulostella. Jos toki pääsee vähän seuraamaan sitä nuoren liikkumista, niin se on aina parempi. Ja toki sitten aina kun ollaan yhdessä liikkeellä, niin sitten jutella siitä liikenteestä. Sitä ei koskaan ei ole liikaa sitä liikennepuhetta.
1: Ja olisiko sulla jotkut terveiset vielä nuorille?
2: No, nauttikaa liikenteestä ja elämästä silleen turvallisesti. Et turhia riskejä ei kannata ottaa, että sitten sanotaan sellainen järkevä liikennekäyttäytyminen on se ehkä se avainsana.
1: Kiitos liikenneturvan yhteyspäällikkö Tarja Korhonen ja ihanaa kesää.
2: Kiitos samoin kaikille teille.
0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa Liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Ja tuo äskenkin kuultu haastattelu, kun Tarja Korhosen kanssa juteltiin mopoista ja nuorista ja vanhemmistakin, niin löytyy tuota Radiovoiman podcasteista. Kannattaa muistaa, hei tietyin väliajoin, niin käydä kurkkaamassa sieltä tai laittaa vaikka omalle Spotify-listalle seurantaa Radiovoiman podcastit, niin sinne tulee aina paljon kuule haastatteluja täältäkin, niin aina kun ei pääse olemaan kuulolla, niin sitä kautta pääsee sitten vielä oikein hyvin. Ottaa vaikka lenkki seuraksi siitä, kuulee sitä itselleen tai autolle se laittaa soimaan, niin voi sieltä klikata itselleen kuunneltavaksi mielenkiintoisia haastatteluja vieraita täältä. Ja muutenkin kannattaa hei muistaa tuo Radiovoiman nettisivu, koska käy aina kurkkaan nuo kilpailut. Siellähän on para-aikaa puutarhakisa käynnissä. Eli radiovoima.fi ja sieltä kilpailut osioon Kajansinkon puutarhakisa. Ja kysyppä kysymys Kati Kajansinkolta. Huomenna kuullaan vastauksia teidän laittamiin kysymyksiin puutarhaan liittyen ja kyllähän tietenkin upeita palkintojakin päästään arpomaan. Pääpalkintohan on tämä maitokärryllinen vapaavalintaisia tuotteita Kajansinkon puutarhasta. Oi oi oi, kun pääsee laittamaan ne kukat siihen omalle pihalle, niin se tuo niin paljon iloa, näköä ja vaan niin kuin ihanaa väriloistoa.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kajansinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa!
6: Kajansinkko, ja saat kesäkuntat kukkimaan.
5: Kajansinkon puutarha.fi.
7: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
8: Hei, se on lämpökontti.
7: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
8: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
7: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaosta.
8: Juurikin näin.
4: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta Lampokontti.
9: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.

Voi että tulin iloiseksi, kun luin Kouvolan Sanomista tätä Ankkapurhan juttua. Kertaan tässä vähän siis viime vuoden puolella. Muistan, kun tässäkin studiossa tätä juttua kerroin. Eli tällainen inhimillinen virhe, mikä voi oikeasti käydä ihan kenelle vaan. Vaikka tällaista ei saisi tapahtua, niin näitä vaan välillä tapahtuu. Eli nuorisokeskus Ankkapurhan avustushakemus ei oltu jätetty määräaikaa mennessä. Nyt en muista tarkalleen, oliko siinä vielä joku, että sitä oli jotenkin muokattu tai jotain muuta sellaista, että sitten avustushakemus ei mennyt määräaikaa mennessä ja 400 000 euron avustus jäi saamatta, joka oli siis niin kuin, se oli yhtä kuin se, että se on se raha, mitä he pääsääntöisesti käyttää, eli todella, todella iso juttu. Ja siinä hetkessä sitten tässä toimitusjohtaja Heli Vartiainen pyysi virhettään anteeksi ja kertookin, että olo on tietenkin aivan hirveä. Ja saman tien kyllä niin kuin Ankkapurha oli saanut tukea eri lähteistä. Ja sittemmin kerrottiin, että opetus- ja kulttuuriministeriö myös Ankkapurhalle 150 000 euron erityisavustuksen leirikoulujen kehittämishankkeeseen. Kouvolan kaupunki myönsi puolestaan maksujärjestelyjä kiinteistöihin liittyviin vuokriin ja myös Regina-säätiö oli tukenut Ankkapurhaa taloudellisesti. Ja Ankkapurhan toiminta oli jatkunut ihan täysin normaalisti, mitään asiakkaisiin tai varauksiin liittyvää ei jouduttu perumaan tai siirtämään, näin toimitusjohtaja Heli Vartiainen tässä myös kertoo. Mutta mikä tämä käänne nyt tässä on? Niin kuule, vastuuvakuutus korvaa nuorisokeskus Ankkapurhan menettämän tämän vuoden yleisrahoituksen. Wow, tämä tieto on tullut tämän viikon alussa ja toimitusjohtaja Heli Vartiainen kuvaa, että tämä tunne on tyyliin sama epäusko kuin silloin, kun hän niin kuin huomasi tämän avustushakemuksen myöhästymisen, että silloinkin oli iso tunneskaala ja niin on myös nytkin. Se on sellainen puoli vuotta mennyt ja nyt se tieto tuli ja tosiaan vastuuvakuutus korvaa tämän Ankkapurhan menettämän yleisrahoituksen. Onpa upea juttu. Ja aika usein tuntuu, että puhutaan negatiivisesti vakuutuksista myös, että nyt se jotain ei korvannut, mutta kyllähän vakuutukset myös paljon korvaa ja toki niin kuuluukin, mutta vastuuvakuutus nyt sitten pelasi tämän nuorisokeskus Ankkapurhan Kouvolassa. Ja nyt sitä neuvotteluja käydään sen suhteen, että haluaako nämä tukijat, jotka ovat tukeneet tämän jälkeen, kun tämän tieto tuli, että hakemus lähti liian myöhässä, niin haluuko he esimerkiksi rahoja takaisin tai onko jotain muita tällaisia, niin kuin vaikka mitä kaupunki teki vuokraa tai lyhennysvapaisiin liittyen, nyt käydään näitä läpi, että maksetaanko näitä takaisin, mutta ne keskustelut on tietenkin sitten heidän välisiä. Mutta kyllä tuli hyvä mieli. Nuorisokeskus Ankkapurhan tämä koko saaka sai nyt sitten onnellisen lopun.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tänään mä kysyn, että mikä on sun lempparilintu ja liittyykö siihen esimerkiksi se, että olisi vaikkapa sillä linnulla kaunis ääni, että linnun laulu liittyy sitten sun valintaan. Vieläkin hivenen naurattaja, mä oon saanut tänne aika monta viskisieppo-vitsiä, kun tänne kun tuli Harrin soitto, että hänen lempilintu on viskisieppo ja minä oikeasti sen 2 sekuntia olin vaan, että et eihän sellaista lintua ole, kun en ihan heti hokannut tätä vitsiä tässä näin, mutta ihan voi myöntää jo, että kyllä ihan oikeasti 2 sekuntia mun piti miettiä, että onko olemassa lintu nimeltä viskisieppa, mutta joo, ei taida olla. Mutta Markku laittoi viestiä, että mustarastaan laulu, että siitä kevät ilo kumpuaa näin kevät tullessa. Ja vielä kun on markkina-aamu. Hei, se mustarastaan laulu. Tässä yhtenä aamuna, itse ei muuten nyt ollut tämä Markku, mutta myös toi meidän Etelä-Suomen Sanomien tämän talon Markku tuolta lounaspuolelta, niin hän tuossa yhtenä aamuna, kun tuli munkaa töihin, niin kertoi mulle, että kuuntelepa miten kaunis ääni. Ja juuri sitten tämä sirkutus oli mustarastaan laulua. Ja mä sanoinkin, että ai tämäkö nyt on se mustarastas, minä en oikeastaan lintupongari tässä kyllä yhtään ole, enkä tunnista yhtään mitään, niin mä sain sitten sille äänelle niin kuin varmistuksen, että kyllä, mustarastaan laulu, sitä on ilo kuunnella. Hei, vielä kerkeet laittaa vikat kommentit siihen, että mikä on sun lempparilintu?
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Naamut menee kyllä aina hirveätä vauhtia. Taas tuntuu, että uutisten aika on. Mutta niihin se taas kohta onkin. 9.51 on kello. Seuraavaksi soi Ellinoran ja Evelinan kappaleen Mustat lampaat sekä Alex Varkasin Rise. Nämä kaksi kipaletta ja sitten onkin kello tasan 10 ja vuorossa tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Täällä Perttusen Sara, oikein hyvää huomenta.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

Kesäpukkaa ja kesäkukkaa. Radiovoiman ja Kaijansinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Ja voit voittaa Kaijansinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain.

0: Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijan Sinkon puutarhan maitokärrylisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijan Sinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: 7.5. Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamarakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
0: Lahden varaosa Expert. Aukeankatu 6. Torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 93.
2: Uutisista hyvää aamupäivää. Sähköpotkulautojen pysäköinti aiheuttaa Lahdessa toistuvia vaaratilanteita ja haittaa kaupunkilaisten arkea. Kaupunki myöntää, että vastuu valvonnasta on osin epäselvää siirtymävaiheessa, eli uuden mikroliikennelupakauden alussa. Pysäköintiongelmia on perusteltu aikaisin alkaneella skuuttikaudella ja puutteellisilla pysäköintipaikkojen merkinnöillä. Lahdessa skuutteja on edelleen esimerkiksi ajoradalla. Kaupungilta kerrotaan, että aiheesta keskustellaan vuokrayhtiöiden kanssa jatkuvasti. Skuuttien pysäköintiä käsitellään myös kaupunkiympäristölautakunnassa tässä kuussa. Teknologiateollisuuden uusien tilausten ja tilauskantojen arvo oli alkuvuonna korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kehitys kuitenkin heikkeni viime vuoden viimeisestä neljänneksestä, joka oli meriteollisuuden suurten tilausten ansiosta harvinaisen vahva. Teknologiateollisuuden mukaan kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on noussut korkeammaksi sitten tammikuun 2022. Yritykset kuitenkin lykkäävät ostopäätöksiään maailmantalouden erittäin epävarman tilanteen takia. Hallituksen sote-järjestöihin kohdistamat leikkaukset ulottuvat myös muihin kuin kattojärjestöihin, vaikka ministeri Ville Rydmanin mukaan kohdentuminen olisi hallintoon eikä kohtaavaan työhön. Järjestöjen rahoitus vähenee ensi vuonna 84 miljoonaa euroa, eikä säästöä voida kattaa vain kattojärjestöistä leikkaamalla. Uutissuomalainen kävi läpi niin sanotut sote-järjestöjen järjestöt, joita löytyi 32. Niitä avustettiin tänä vuonna hiukan yli 10 miljoonalla eurolla. Epäselvää on yhä, miten leikkaukset lopulta kohdistuvat. Ukrainan mukaan Venäjä on jatkanut iskujaan tänä aamuna. Ukrainan julistaman yksipuolisen tulitauon oli määrä astua voimaan viime yönä. Venäjän presidentti Vladimir Putin oli itse vaatinut Ukrainaa suostumaan tulitaukoon Venäjällä lähestyvän voitonpäivän takia. Putin ilmoitti Venäjän yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi. Pohjois-Korea on poistanut perustuslaistaan maininnan yhdistymisestä Etelä-Korean kanssa. Yhdistyminen on ollut koreoiden tavoite vuosikymmeniä. Etelä-Korea pitää perustuslain muutosta tältä osin uutena merkkinä Pohjois-Korean vihamielisemmäksi muuttuneesta politiikasta Etelä-Koreaa kohtaan. Pohjois-Korea on myös kiihdyttänyt ohjuskokeitaan ja lähentynyt entisestään Venäjän ja Kiinan kanssa.
0: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
3: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen, mutta jonkun verran voi tuulla, varsinkin iltapäivällä tuuli on puuskaista. Päivän lämpötila on enimmillään 13 astetta ja yöllä on taas aika vilpakkaa. Nollan vaiheelle mennään. Huomenna torstaina sää jatkuu aurinkoisena ja poutaisena ja tuuli heikkenee. Ja huomisen päivän lämpötila 12 ja 15 asteen välillä. Lämpenee vaan loppuviikkoa kohti. Ja ajokeli on voimankuuluvuusalueella ihan normaali.
4: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
4: Möysässä.
6: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.
7: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

Siinä J. Karjalainen ja Meripihka huone. Erinomaista keskiviikko-aamupäivää täältä. Sulle toivottaa Perttusen Sara. Voiman superpaikallista aamua kuuntelet näin keskellä viikkoa 6. päivä. Toukokuuta on ja kello on 8 minuuttia yli aamupäivä 10. 11 asti mennään, joten vajaa tunti vielä yhteistä aikaa. Omilta Cheerleader ja Retropopilta Kultaiset Ysärin vuodet. Nämä kaksi kappaletta kuullaan seuraavaksi ennen kuin on aika sitten paikallisen musiikkikattauksen.

Nyt on aika paikallisen musiikin ja ehkä jollain tavalla mua vähän hymyilyttää tämä kattaus, koska kyllä paikallista musiikkia laidasta laitaan tietenkin tällä taajuudella. Ja, nyt tulee Jannika Peeltä, Älä rakasta mun rakasta, joka nyt tietenkin on ihan muutenkin radioaalloilla soiva kappale niin meillä kuin muualla. Mutta sitten voi olla tätä toista kappaletta, et välttämättä ihan heti kuule. Sleepy Sleepersin kaljaa kioskeihin.

0: Tämä oli paikallista musiikkia tuplana. Äskeinen kappale Jannika P:ltä, Älä rakasta mun rakasta, varmasti jo sellainen tunnetumpi. Ja voi olla hetki taas, että sitä aikaisempaa biisiä oot kuullut radiosta varsinkaan tai mistään muualtakaan. Sleepy Sleepersin Kaljaa kioskeihin kuultiin sitten siinä ensimmäisenä. Eli aina arkiaamuissa tässä kympin jälkeen on paikallisen musiikin putki. Kaksi kappaletta täkäläistä musiikkia.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
1: Mieti, mikä on koirasi paras hetki joka päivä. Se on ulkoilu. Koirametsäreviirissä koirasi juoksee vapaana, turvallisesti ja ihan omassa rauhassa. Toimipisteet Haminassa, Kouvolassa ja Iitissä. Varaa oma vuorosi osoitteessa koirametsäreviiri.fi. Koirametsäreviiri, se päivän paras hetki.
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta.
6: Kotimainen.
7: Kasvis.
4: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Tänään uusi urheilumedia Vuohi näkee päivänvalon, eli tämä on mediakonserni Keskisuomalaisen uusi urheilumedia. Vuohi-nimi nyt varmasti monella urheiluihmisellä suoraan tulee tämä niin kuin ymmärrys siitä, että tulee tietenkin sanasta GOAT, joka on tällainen urheilulyhenne, eli greatest of all time, eli kaikkien aikojen paras GOAT, niin siitä nyt sitten vaan suomenkielinen versio Vuohi. Mikä tämä tämmöinen uusi urheilumedia oikein onkaan? Toimituspäällikkö Tero Salonen kuvailee, että Vuohessa tehdään Suomen amerikkalaisinta urheilumediaa. Ja nyt tänään tosiaan tämä nettisivu täältä aukeaa, vuohi.fi, niin sieltä kuule katsomaan, täällä on jo joitakin juttuja todellakin. Täällä on esimerkiksi urheilumuodista, nyt kun esimerkiksi playoffs-kausi on monen kohdalla esimerkiksi käynnissä, ja kerrotaan toki, mikä tämä Vuohi oikein on ynnä muuta, mutta joo, urheilun kuluttajille, niin uusi urheilumedia Vuohi. Ja tästä me jutellaan lisää myös vielä perjantainakin täällä Voiman studiossa, ja silloin vastaava tuottaja Markku Korhonen kertoo tästä uudesta urheilumediasta lisää.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

Tänään Orimattilan pelastuslaitos sai hälytyksen Mallusjoelle 9 aikaan aamulla. Siellä on saunarakennus tuhoutunut tulipalossa. Ja se oli ihan täyden palon vaiheessa, kun pelastuslaitos oli sinne paikalle saapunut. Mutta tietenkin tärkeä juttu on se, että kukaan ei loukkaantunut palossa ja tuli ei päässyt leviämään muualle. Tässä kohti vielä syttymissyytä ei tiedetä, mutta noin 84 metrin kokoinen sauna oli sitten nyt siellä Orimattilan Mallusjoella tänään palanut. Ja onneksi ei henkilövahinkoja siis, mutta jos siellä päin on näkynyt savua tai pelastuslaitosta, niin tästä johtuu.

0: Kuules, Etelä-Suomen Sanomat täällä juuri kertoo, että Lahden kaupungin teatterin näytelmä Haapajärven Elvis on valittu Tampereen teatterikesän pääohjelmistoon. Eli tällainen Pohjoismaiden suurin teatteritapahtuma on Tampereella elokuun alussa ja Lahden kaupungin teatterin johtaja Lauri Maijalan ohjaama True Crime-näytelmä on pyörinyt Lahden kaupungin teatterin studionäyttämällä loppuun myyntynä ja Haapajärven Elviksen esityskausi Lahdessa päättyykin tässä toukokuun puolessa välissä ja nyt sitten on valittu tämä Haapajärven Elvis myös tänne Tampereen teatterikesän pääohjelmistoon. Tästä juuri laajemmin juttua Etelä-Suomen Sanomien netissä.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
3: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa.
4: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.
5: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Kiitoksia kaikille päivän kysymykseen vastanneille. Minähän kysyn, että mikä on sun lempparilintu, ja täytyy sanoa, että kyllä minä rakastan teitä Radiovoiman kuuntelijat, kun tuli ihan tuosta viskisieposta viestiä. Ja tämä on hauska, miten tämä lähti elämään varsinkin tuolla WhatsAppissa, niin sain kyllä aika monta viskisieppo niin kuin kuittausta tänne, kun tosiaan Harri, meidän aktiivikuuntelija, soitti tänne, että hänen lemppari tota lintu on toi Mukkulan ostarilta löytyvä viskisieppo, ja sitten täältä muut kirjoittelee, että kyllä täytyy lähteä sitten pongaamaan näitä, että kun lintupongausta tässä keväällä on hyvä harrastaa, niin Mukkulan viskisieppoja. Joo, no niin, se siitä nyt sitten, mutta pikkasen pisti hymyilyttämään, varsinkin kun minähän siis ihan 2 sekuntia, ihan vaan, no ehkä vaan 1 sekunnin, jään vielä hetkeksi miettimään, että onko oikeasti sellaista lintua kuin viskisieppo, mutta hiffasin mä nyt sitten sentään tämän vitsin tässä, että en nyt ihan blondina pistele menemään. Mutta oli paljon muitakin lintuja, ja oli, mikäs tää oli, tää mustarastasta, ja oli palokärkeä, ja mitähän kaikkea muitakin tuli sanottua, niin kiitos kaikille vastauksista. Huomenna katsotaan taas, mikä se päivän kyssäri sitten huomenna onkaan.

tässä kun keskiviikkoa elellään, niin sunnuntainahan on sitten tuo äitien päivä, että jos on jotakin, mä en ehkä haluaisi sanoa, että ostettavaa, vaan enemmän niinkin päin, että tarvii tehdä toimenpiteitä sen eteen, että muistaa äitiään esimerkiksi, niin tai voi monesti myös puolisoaan, jos joku on äiti ja oma äitiään, niin, niin kannattaa ehkä sitten vaan lähinnä valmistella, että on niinku, ei tule kiire nyt kuitenkin keskiviikkoon, että onko niinku homma hallussa tulevan sunnuntain äitienpäivän suhteen.

0: Nivala. Ei muuta kuule kuin huomiseen. Kello 6 voiman aamu starttaa. Moikka moi!
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: 7.5. Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamerakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
1: Lahden varaosa Expert. Aukeankatu 6. Torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 93.
2: Maksuton liikuntatapahtuma Lahti.

0: Forstin Today. Jolla torstaina Radiomäellä Lahdessa. Aktiviteetteja kaiken ikäisille. Lahti Sports Today. Jolla torstaina 14.5. Kello 10-13. Radiomäellä.
1: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputori Kisälli.fi.

0: Uutisista hyvää aamupäivää. Päijät-Hämeellä ei ole enää pysyvää EU-edustusta Brysselissä, kun Helsingin EU-toimisto alkoi vuodenvaihteessa palvella vain Uuttamaata. Päijät-Häme oli mukana toimistossa yli 10 vuotta. Muutoksen myötä maakunta on menettänyt suoran pääsyn epäviralliseen EU-tietoon ja verkostoihin, joita edunvalvojat tarjosivat kustannustehokkaasti. Maakunta etsii nyt ratkaisua yhteistyöstä muiden alueiden kanssa ja hyödyntää vaikuttamisessa EU-verkostoja ja luottamushenkilöpaikkoja. Sähköpotkulautojen pysäköinti aiheuttaa Lahdessa toistuvia vaaratilanteita ja haittaa kaupunkilaisten arkea. Kaupunki myöntää, että vastuu valvonnasta on osin epäselvää siirtymävaiheessa, eli uuden mikroliikennelupakauden alussa. Pysäköintiongelmia on perusteltu aikaisin alkaneella skuuttikaudella ja puutteellisilla pysäköintipaikkojen merkinnöillä. Lahdessa skuutteja on edelleen esimerkiksi ajoradalla. Kaupungilta kerrotaan, että aiheesta keskustellaan vuokrayhtiöiden kanssa jatkuvasti. Skuuttien pysäköintiä käsitellään myös kaupunkiympäristölautakunnassa tässä kuussa. Ranskalainen laivayhtiö sanoo sen rahtialuksen joutuneen hyökkäyksen kohteeksi Hormuzinsalmella eilen. Yhtiön mukaan laivan miehistön jäseniä on haavoittunut ja alus kärsinyt vaurioita. Haavoittuneet saatiin evakuoitua ja vietyä hoitoon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti tänään, että Yhdysvallat keskeyttää väliaikaisesti operaationsa, jossa laivoja oli tarkoitus auttaa turvallisesti Hormuzinsalmen läpi. Ukrainan mukaan Venäjä on jatkanut iskujaan tänä aamuna. Ukrainan julistaman yksipuolisen tulitauon oli määrä astua voimaan viime yönä. Venäjän eri puolille Ukrainaa tekemissä iskuissa kuoli eilen ainakin 28 ihmistä ja 120 haavoittui. Tiistai oli yksi Ukrainan sodan verisimmistä päivistä tämän vuoden puolella. Venäjän presidentti Vladimir Putin oli itse vaatinut Ukrainaa suostumaan tulitaukoon Venäjällä lähestyvän voitonpäivän takia. Putin ilmoitti Venäjän yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi. Lahden kaupunginteatterin näytelmä Haapajärven Elvis on valittu Tampereen teatterikesän pääohjelmistoon. Pohjoismaiden suurin teatteritapahtuma järjestetään Tampereella elokuussa. Teatterin johtaja Lauri Maijalan ohjaama True Crime-näytelmä on pyörinyt Lahden kaupunginteatterin studionäyttämöllä loppuun myytynä. Näytelmä nähdään ensi marraskuussa Kansallisteatterin suurella näyttämöllä.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
2: Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta, maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään poutainen ja enimmäkseen selkeä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa poutaa ja monin paikoin selkeää. Päivän yli lämpötila on 8-13 astetta, yön alin -3-+5 astetta. Kohtalaista lännen ja lounaan välistä tuulta, illalla heikkenevää tuulta. Päivällä alueen pohjoisosassa puuskaista tuulta. Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä on voimassa maastopalovaroitus.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä. Uusi laivamme MS Pyhäntähti vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäntähti, kesä 2026.
4: Puolen Suomen radio.

Tervehdys keskipäivän keitaalta. Kello on ihan kohta 8 minuuttia yli 11. Pekkasen Mari täällä tuttuun tapaan. Pari tuntia saamme viettää yhteistä keskipäivän hetkeä. 6. päivä toukokuuta on tänään ja Ylermi on tämän päivän nimpparisankari. Paljon onnea kaikille Ylermeille sekä tietysti muillekin päivän sankareille. Tällä päivämäärällä on tapahtunut yhtä jos toista vuosien saatossa. Ja esimerkiksi tämmöinen bongaus siinä, missä eilen taisi olla Karpolaa asiaa viimeisen jakson esityspäivämäärä vuonna 2007, niin tällä päivämäärällä vuonna 2004 Friendit-komediasarjan viimeinen jakso esitettiin Yhdysvalloissa. Mutta ei ole toki jäänyt siihen, ei tarvitse kuin avata ihan minä tahansa ajankohtana telkkari Suomessa, niin aina joltain kanavalta tulee Friendit. Ja Friendiä tuotettiin kaikkiaan 10 vuoden ajan, yhteensä siis 10 tuotantokautta ja 236 jaksoa. Ja toi sarja pysyi todella suosittuna ihan koko sen esitysaikaansa. Se oli ehdolla 62 kertaa Emmy-palkinnon saajaksi. Ja tosiaan Friendien kaksiosainen päätösjakso esitettiin NBC:llä 6. toukokuuta 2004. Se keräsi 52,5 miljoonaa yhdysvaltalaista katsojaa. Siis ajatelkaa, sillä samalla hetkellä telkkareiden ääreen tuollainen määrä ihmisiä. Ja kyseessä on yksi katsotuimmista yhdysvaltalaisista televisiosarjan päätösjaksoista. 1994-2004 Friendejä tosiaan esitettiin NBC-kanavalla. On muuten jäänyt aika hyvin elämään tuo kyseinen sarja ja omalla tavallaan tietysti myös sen hahmotkin. Matt Simons esiintyy meille nyt kappaleella Catch and Release. Jos muuten haluat laittaa viestiä studioon, niin tee se. Numero on 0406195939.

Glass Tiger, don't forget me when I'm gone. Ootko seurannut Vain elämää -ohjelmaa? Tänäänhän on julkaistu tulevan Vain elämää -kauden artistit. Ja siellä on mukana sellainen henkilö, jolta on kysytty lukemattomia kertoja, että ootko mukana? On kaksi asiaa, joita Miljoonasateen laulaja ja lauluntekijä Heikki Salolta on tiedusteltu erityisen paljon, ja ensimmäinen niistä koskee Vain elämää -televisiosarjaa, jossa joukko artisteja kokoontuu esittämään versioita toistensa kappaleista sekä keskustelemaan musiikista ja elämästä. Ja Salo kertoo, että minulta on kysytty viimeiset 10 vuotta, että koska sinä olet menossa sinne. Pitkään meni niin, että Salo ei osannut vastata. Häntä ei kuulemma ollut pyydetty mukaan, vaan nyt tilanne on toinen. Salo nimittäin nähdään ohjelmassa seuraavalla tuotantokaudella. Mukaan kutsutut artistit on tosiaan julkaistu tänään. Kuvaukset ovat alkaneet ja jaksot esitetään sitten syssymmällä. Saman pöydän ääreen Heikki Salon kanssa istuu 7 muuta artistia. He ovat aakkosjärjestyksessä Ares, Benjamin, Bess, Freeman, Jippu, Nelli Matula ja Timo Kotipelto. Ja kaikki näistä ohjelman ensikertalaisia. Heikki Salo on osallistumisestaan luonnollisesti innoissaan ja sanoo, että mitä lähemmäksi ohjelman tekeminen on tullut, sitä hauskemmalta, kivemmalta ja fiksummalta se on tuntunut. Ja nyt minä pääsen eroon niistä kysymyksistä, että koska sinä olet Vain elämää -ohjelmassa. Alankomaalaiseen formaattiin perustuva Vain elämää aloitti Suomessa vuonna 2012. Suosituimmat yksittäiset kotimaiset jaksot ovat keränneet 1 000 000 yleisön. Ja keskimääräinen suosio on kylläkin laskenut alkuvuosista, mutta katsojamäärä on silti pysytellyt sadoissa tuhansissa. Ja nyt tehdään jo ohjelman 17. tuotantokautta. Näihin seikkoihin nähden on aika yllättävää, miten vähän Salo kertoo tunteneensa ohjelmaa ennen kuin siitä tuli hänelle totta omakohtaisesti. Minä ihan oikeasti luulin, että tämä on jokin kilpailu. Niitä en jaksa yhtään, Heikki Salo sanoi. Salon käsitykset oikaisi hänen bänditoverinsa Miljoonasateesta kosketinsoittaja Tomi Aholainen. Aholainen sovitti useimmat kappaleet, joita Salo tuossa ohjelmassa esittää. Hän myös toimi studiossa tuottajana ja äänittäjänä, kun kappaleet levytettiin. Sovittamiseen osallistui lisäksi Miljoonasateen kitaristi Matti Nurro. Jos ohjelman formaatti oli Salolle vieras, sitä olivat myös ohjelman muut artistit henkilökohtaisella tasolla. Kukaan heistä ei ollut minulle kauhean tuttu. Suoraan sanoen siellä ei ollut ketään kaveria, mutta eivät artistit loppujen lopuksi tunne toisiaan ihan hirveästi, koska me ollaan aina samoihin aikoihin keikoilla. Kuvauksiin valmistautuessaan Salo katseli ohjelman aiempia tuotantokausia ja vaikuttui näkemästään. Ja totesi, että poikkeuksellinen viihdeohjelma. Siellähän puhutaan ihan oikeista asioista ja mennään ihminen edellä. Se tuntuu yhtäkkiä jännittävältä ja pikkuisen pelottavaltakin, että sinnehän pitää mennä avautumaan. Mutta ei auta luoda etukäteen mitään strategioita, vaan sinne pitää mennä aukinaisena ja näyttää itsestä sellaisia puolia, joita moni ei tiedä. Se on samaan aikaan ohjelman hienous ja haaste. Ja telkkarillahan on ollut varsin merkittävä rooli Salon musiikkiuralla. Levyraati teki osaltaan Miljoonasadetta tunnetummaksi yhtyeen alkutaipaleella vuodesta 86 lähtien. Ja paljon myöhemmin yhtye osallistui 4 muun lopettaneen bändin kanssa We Want More-ohjelmaan vuonna 2014. Ja sen myötä Miljoonasade aloitti uudelleen ja on pysynyt aktiivisena. Toi Vain elämää -ohjelma on historiansa aikana laajentanut monien artistien ja bändien kuuntelijakuntaa. Jotkin musiikin tekijät, kuten takavuosina Cheek, ovat saaneet osallistumisesta uralleen erityisen nosteen. Salon mukanaolo osuu näppärästi Miljoonasateen 40-vuotisjuhlavuoteen, mutta Salo sanoo, että ei minulla ole suuria ajatuksia tai toiveita siitä, mitä tämä osallistuminen Vain elämää -ohjelmaan voisi tehdä meidän bändin tilanteelle. Toivottavasti se tukisi meidän syksyn juhlakiertuetta. Ennakkomyynti on alkanut reippaasti.
Ja se toinen asia, jota tamperelaistuneelta Salolta tiedustellaan toistuvasti, liittyy hänen taannoiseen opiskelukaupunkiinsa, siihen samaan, joka edelleen on miljoonasäteen kotikaupunki. Minulta kysellään aina vaan, kun liikun tuolla maailmalla, että mitäs Jyväskylään kuuluu. Joudun sanomaan, että en tiedä, olen muuttanut sieltä pois 1987.

0: Tervetuloa juhlistamaan äitejä Hollolan, Kausalan tai Vierumäen matkakeitaalle. Katettuna runsas alkupala ja salaattipöytä, kattava lämmin buffet sekä jälkiruokapöytä kakkuineen. Hinta aikuisiltakin vain 29,90. Tervetuloa nautiskelemaan, toivottaa matkakeitaan väki.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissapäivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissapäivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.

Voi loko siinä kappaleella My Soul. Kello on 11:30. Tervehdys keskipäivän keskiviikkoiselta keitaalta. Pekkasen Mari täällä. 1,5 tuntia. Tässä on kaikenlaisia ruoan kuljetuspalveluita ollut ja mennyt ja tulee olemaan ja tulee menemään. Ruoan kuljetuspalvelu Uber tai Uber Eats aloittaa toimintaansa tänään Suomessa. Tämä on yhdysvaltalainen yhtiö ja se on aiemmin kertonut kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana. Ja yrityksen mukaan tämä palvelu käynnistyy ihan ensteksi, ei niin yllättäen, pääkaupunkiseudulla, eli ensin Helsingissä. Ja laajenee tämän kuun aikana myöskin Espooseen ja Tampereelle. Ei osu meidän kuuluvuusalueelle. Mutta tulevien kuukausien aikana Uber Eats tulee saataville myös muihin kaupunkeihin, mutta milloin palvelu laajenee ja mihin kaupunkiin, niin yhtiö ei ota suoraan kantaa. Uber Eatsin viestinnästä kommentoidaan, että kesäkuussa edessä on jo uusia kaupunkeja. Yhtiö arvioi jatkuvasti uusia mahdollisuuksia laajentumiseen Suomessa. Ruoankuljetuspalvelu Foodora lopetti aiemmin tänä vuonna toimintansa Suomessa ja yritys jäi pahasti Suomessa alakynteen Voltin vallattua leijonan osan markkinoista. Foodora sanoi keskittyvänsä jatkossa maihin, joissa se voi nousta markkinajohtajaksi. Uber Eats kertoi, että se aloittaa Helsingissä yhdessä kasvavan kumppaniverkoston kanssa. Mukana ovat muun muassa Siipiveikot, McDonald's ja K-ryhmä. Suomessa on vahva ja mielenkiintoinen ravintolakulttuuri ja haluamme tehdä paikallisten suosikkien tilaamisesta kotiin entistä helpompaa, näin sanoo Uber Eatsin Pohjois-Euroopan johtaja Matthew Price. Verkkosivujensa mukaan Uber Eats toimii kymmenissä maissa eri puolilla maailmaa. Yhtiö sanoo tekevänsä yhteistyötä yli 1 000 000 ravintolan ja kauppien kanssa 11 000 kaupungissa 6 mantereella. Ylen mukaan tämä Uber Eats tarjoaa lähetteilleen mahdollisuuden valita, että haluavatko he työskennellä työntekijöinä vai yrittäjinä. He voivat työskennellä milloin haluavat, missä haluavat ja niin kauan kuin haluavat. Tai he voivat valita perinteisemmän työsuhteen siihen liittyvinen suojineen ja rakenteineen. Näin Price on kertonut Ylelle. Ja syy, minkä takia tätä nyt on ylipäänsä kysytty, on se, että korkein hallinto-oikeushan linjasi aika lailla vuosi sitten Voltin ruokalähettien oikeudellisesta asemasta Suomessa. Ennakkopäätöksen mukaan ruokalähetit ovat työntekijöitä, eivät itsenäisiä yrittäjiä. Ja viime syksynä Volt kertoi, että se alkaa rekrytoida lähettejä työsuhteeseen. Yhtiö sanoi aikovansa palkata noin 100 lähettityöntekijää. Se on vain pieni osa kaikista Voltin läheteistä, joita Suomessa on yli 10 000. Mutta näin vaan. Sitä ainakin yritetään tehdä ihmisten elämää entistä helpommaksi, että lisää taas ruoankuljetuspalvelua tarjolle. Nyt kuullaan Katri Ylanderilta Mosaikki.

0: Katri Ylander-kappaleella Mosaiikki. Onko sinulla käynyt ikinä niin, että olet ollut poliisin ratsiassa ja vaikka et ole juonut tippaakaan alkoholia, niin alkometri on ilmoittanut toisin? Minun kaverille kävi. Joo, tämä kuulostaa heti jo epäilyttävältä, kun sanoin, että kaverille kävi näin, mutta tämä todellakin tapahtui kaverilleni. Itelle ei ole tullut tämmöistä kokemusta. Hänellä oli siis lasinpesuneste purkki hajonnut ja sieltä tuli ihan semmoinen pienoinen tuoksahdus lasinpesunestettä sinne auton sisäpuolelle. Ja sitten hän oli myöskin lutrannut sitä tuulilasille sitä lasinpesunestettä, että oli sekä sisä- että ulkopuolella. Ja todennäköisesti se aiheutti tämän, että alkometri näytti lukemia, koska sitten poliisi pyysi häntä ulos autosta ja odottelemaan muutaman tovin, niin sen jälkeen alkometri ei sitten näyttänyt enää minkäänlaisia lukemia. Mutta näin tapahtui myöskin tuossa vapun jälkeen jyväskyläläismiehelle. Hän ei ollut nauttinut alkoholia lainkaan ja poliisiautossa tehdyn tarkemman puhallutuksen jälkeen tulos näytti nollaa, mutta se, että alkometrin viisari värähti tai digitaaliset lukemat hieman kasvoivat, niin olisi voinut johtua siitä, että hän käytti tuulilasinpesunestettä hieman ennen puhallutusta. Komissaario Teemu Karhunen Sisä-Suomen poliisista kertoi, että poliisille tulee melko säännöllisin väliajoin tapauksia, joissa mittarilukema voi erilaisista syistä johtuen aiheuttaa perättömän epäilyksen rattijuopumuksesta. Ja Karhusen mukaan nimenomaan tuulilasin puhdistaminen lasinpesunesteellä juuri ennen puhallutusta on yksi useista mahdollisuuksista, jotka voivat saada alkometrin värähtelemään. Myös liköörikonvehtien nauttiminen ennen puhallutusta saa todennäköisesti alkometriin numeroiksi muutakin kuin nollia. Vastaan voi tulla myös tilanne, jossa matkustajat ovat voimakkaasti päihtyneitä, jolloin auton sisältä tuleva ilma voi vaikuttaa seulonta-alkometrin tulokseen. Poliisi on siirtynyt vuonna 2016 kuppimallisiin seulonta-alkometreihin, joita käytetään puhallusratsioissa. Tapauksesta riippuen poliisi voi käyttää myös vanhempaa pillimallista alkometriä ja Karhunen uskoo, että tämä kuppimallinen mittari aistii ympäristöä hieman helpommin kuin puhalluspillillä toimiva alkometri. Yleisimmin toimintamalli menee niin, että jos kuppimalliseen alkometriin puhalletaan ja se näyttää minkäänlaisia lukemia, niin tämän jälkeen testataan myös puhaltamalla pitkä puhallus pilliin.
1: Keskipäivän Keskipäivän keidas.
2: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Eva Max, maybe you are the problem. Kyllä muuten, kerropa lasin pesemisestä, niin en edes pysy laskuissa mukana, miten monta erilaista lasulmiesviestiä tänne on tullut, mutta ei se mitään. Siinä huomataan, että miten ihmismieli toimii. Tässä yksi kuuntelija vastasi edellisen puheenaiheeseen jotain muutakin kuin lasolista. Hän kirjoitti, että muutama vuosi sitten söin väkevän pastillin, kun menin aamulla hakemaan bussia tallista. Puhalsin normaalisti, mutta alkometri herjasi, että uusi puhallus 10 minuutin kuluttua. Sitten onnistui. Odotin, soittaako esimies, kun ymmärtääkseni nuo tiedot menee järjestelmään, eipä soitellut. Jos huomasi, olisiko tuumannut, ettei tuo kuski käytä alkoholia ollenkaan, kun jotkut tiesi, että olen absolutisti. On sitä kaikenlaisista syistä alkoholi tai alkometri ilmoittanut, että ei ole syytä lähteä ajamaan, vaikka syy ei olisikaan sitten sisäisesti nautittu alkoholi.
1: Tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
2: Halo! Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
1: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea.
3: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
4: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ess.fi kautta digi.
5: Hei! Ruokapaikka.fistä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
6: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Kaunis päivä ja Anna Puu. Mikä homma tämä nyt oikein on, että näitä kouluuhkauksia tulee tässä kevään mittaan? Oulussahan eilen tehtiin aamupäivällä useampaan kouluun tämmöinen uhkaus. Poliisin mukaan tuo uhkaus oli aiheeton. Uhkauksen kohteena olleissa kouluissa koulupäivä päättyi poliisin ohjauksessa puolen päivän jälkeen ja poliisi sai tiedon noista uhkauksista aamulla kello 10 aikaan ja tuolloin poliisi meni näille kyseisille kouluille. Mutta poliisi ei oikein kertonut tarkemmin, että mistä uhkauksissa oli kyse ja poliisi tutkii asiaa laittomana uhkauksena ja perättömänä vaara-ilmoituksena. Mutta hyvin jotenkin paljon jäi kysymysmerkkejä ilmoille tuosta. Ja itse asiassa aivan hetki sitten on tullut tieto, että poliisilla on käynnissä tehtävä Rovaniemen Ounasrinteen peruskoululla. Tästä tiedottaa Lapin poliisi. Ja poliisioperaatio johtuu koulun saamasta uhkauksesta. Poliisi sai tänään ilmoituksen, jonka mukaan koulun rehtorille oli toimitettu viesti kouluun kohdistuvasta uhasta. Niin onko meillä nyt joku sarjauhka tässä päällä? Toki toivon, että tämäkin on perätön uhkaus, mutta mitä ihmettä täällä nyt taas tapahtuu? Jotenkin aivan älyttömiä tämmöiset erinäiset kouluuhkaukset. Sosiaalisen median yleistymisen myötä kouluuhkauksista on tullut kouluille ja viranomaisille säännöllinen riesa ja monissa tapauksissa somessa tehty uhkaus on osoittautunut pilaksi. Ja poliisi on muistuttanut aika usein, että kouluuhkauksen tekijä jää lähes aina kiinni. Tapauksesta riippuen teolla voi olla myös rikosoikeudellisia seuraamuksia. Ja uhkauksesta jää tietysti merkintä myös poliisin tietoihin, mikä voi aiheuttaa ongelmia myöhemmässä elämässä. Mutta tällä hetkellä siis nyt Rovaniemen Ounasrinteen peruskoululla on sitten poliisilla tehtävä käynnissä.
1: Paikallisten puolella.

Aliisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan. Meitäkään ei löydä kukaan. Me menemme hetkeksi piiloon, koska uutiset ottaa estradiin ja uutisten jälkeen jatketaan tunnin verran keskipäivän keitaalla. The Bugglesilta Video Killed the Radio Star kuullaan nyt.

Miley Cyrus ja Easy Lover. Kyllä muuten pysäköinti ja pysäköintivirhemaksutkin herättävät keskustelua. Tänne tulee useita viestejä, että minkälaisista tilanteista on itse kukakin saanut noita pysäköintisakkoja tai pikemminkin korrektisti sanottuna pysäköintivirhemaksuja. Joku rupesi jo puhumaan ylinopeussakoista, ne nyt ei varsinaisesti liittyneet tähän, toki liikenteeseen kyllä, mutta tämä keskustelu lähti siitä, että eräs henkilö oli siis saanut yritykselleen 6 300 euron pysäköintimaksun, ja se oli siis perätön. Tämä yrittäjä oli pysäköinyt Joensuun keskustassa muutamaksi tunniksi vuonna 2023, ja tämän vuoden vappuaattona hän sai tuon yli 6 000 pysäköintimaksun, että hän muka on ollut pysäköineenä autonsa miltei 3 vuoden ajan. Mutta näin ei todellisuudessa ollut. Hän pysäköi vain muutaman tunnin ajan. Ja kukapa sitä nyt haluaisi 6 300 euroa maksaa siitä, että virheellisesti veloitetaan. En usko, että kukaan. Eikä varmaan ole ihan tolleen niin kuin, ylimääräistä rahaa 6 tuntia tilillä sen takia, että haluaa jotain pysäköintipalvelun tarjoajaa sponsoroida sellaisella summalla, väittäisin. Yksi kuuntelija laittoi, että itselläni tuli Tampereelta pysäköintivirhemaksu autolle, joka oli jätetty pois liikenteestä noin 1,5 vuotta aikaisemmin. Tein reklamaation ja nopeasti Aimopark perui sen virheellisenä. Ja täällä sitten yksi kuuntelija pohti, että miksi hän ei käy Jyväskylän keskustassa muutoin kuin erittäin pakottavista tai tärkeistä syistä, niin se on parkkeeraus. Se on varsinkin kaupungin tapa rahastaa ja piiloverottaa, että se siitä kaupungin halusta elävöittää keskustaa. Parkkeeraamiseen varatut tilat, niiden rakentaminen ja ylläpito maksavat, mutta niin se maksaa sielläkin, missä ei parkkimaksuja ole. Maksan sen parkkeeraamisen tarvittavan tilan ylläpidon mieluummin tuotteen ja palvelun hinnassa kuin vartavasten erikseen rahastettuna, näin meille kirjoittaa täällä Jomppeli. Ja sitten Iisalmesta tulee Jukalta viestiä, että itse taistelin Kuopiossa Parkkio Oy:tä vastaan ja lopulta hyvitys oli 175 € 20 korkoineen. Täytyy olla nykyään tarkka. Niin täytyy. Ja sitten esimerkiksi, jos on vaikka tämmöinen puhelinsovellus, minne olet laittanut auton rekkarin, niin jos vaihtaa autoa, niin ihan hyvä olisi muistaa vaihtaa myös se auton rekkari, sillä sen vanhan auton uusi omistaja voi hyvinkin käyttää hyväkseen sitä sinun pysäköintihommeliasi. On tässä kaikenlaisia tämmöisiä. Paljon pitäisi muistaa. 0406195939 on WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä studioon.

0: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijansinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa! Kaijansinkko, ja saat kesäkuuta kukkimaan. Kaijansinkon puutarha.fi.
1: Arvaa mitä, Markus? Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
2: Wow!
1: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
2: No mietti, se tuli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
1: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
2: Hei, hei, mä soitan heti ja tilaa meillekin. Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
3: Tervetuloa juhlistamaan äitejä Hollolan, Kausalan tai Vierumäen matkakeitaalle. Katettuna runsas alkupala ja salaattipöytä, kattava lämmin buffet sekä jälkiruokapöytä kakkuineen. Hinta aikuisiltakin vain 29,90. Tervetuloa nautiskelemaan, toivottaa matkakeitaan väki.
4: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
5: Ei sen tarviikkaan. Ratkaisu on olemassa.
6: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.
7: Maksuton liikuntatapahtuma Lahti Sport City Day. Kela torstaina Radiomäellä Lahdessa. Aktiviteetteja kaiken ikäisille. Lahti Sport City Day. Kela torstaina 14.5. Kello 10-13 Radiomäellä.
8: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Kuinka voi rikkoa?

Suvi Teräsniska ja vaiettu rakkaus. Ootko mahdollisesti Kouvolassa? Tai itse asiassa tämä lienee nyt väärin sanottu, sillä Kouvola ei ole enää Kouvola. Toistaiseksi se on Lakula. Ei tämä ole mitään aprillia. Ihan oikeasti Kouvolan kaupungintalolla liehuvat tästä päivästä alkaen 3 päivää uudet liput ja kaupungin nimi muuttuu näiksi 3 päiväksi epävirallisissa yhteyksissä Lakulaksi. Kyse on markkinointikampanjasta, jossa Kouvolan lakritsi juhlii 120-vuotista taivaltaan. Kouvolan ja Lahden rajalle valtatie 12 ilmestyi jo eilen Lakula-nimeä kantava kyltti. Ja vastaavia kylttejä on näkynyt myös muualla Kouvolassa. Ja tämä nimimuutos näkyy myöskin tänään Kouvolan Sanomien printtilehden ilmoituksessa. Siinä lukee, että nyt se on mustaa valkoisella Kouvolan lakritsin 120-vuotisjuhlan kunniaksi. Kouvola on nyt Lakula. Tämä nimenmuutos on kunnianosoitus ikonisen paikallisen yrityksen pitkälle lakritsin valmistusperinteelle sekä kaupunkiamme tunnetuksi tehneelle mustalle massalle. Muutos ei edellytä toimenpiteitä kaupunkilaisilta tai sidosryhmiltä. Juhliminen on suotavaa, jopa toivottavaa. Kaupungin palvelut ja lakutehtaan toiminta jatkuvat normaalisti. Ja sitten tähän on laitettu alle tuommoinen musta sinetti ja siinä on Kouvolan vaakuna tuunattu uuteen uskoon ja niin sanottu allekirjoitus on Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikan, mutta Kouvolan on yliviivattu ja kirjoitettu siihen, että Lakulan. Kouvolan Lakritsin toimitusjohtaja Santeri Nisula kommentoi, että ajattelimme tuoda jotakin myönteistä Kouvolaan mielletyn negatiivissävyisen maineen tilalle. Tiedustelimme Kouvolan kaupungilta, olisiko tämmöisessä ideassa järkeä ja siellä päässä näytettiin heti vihreää valoa. Kouvolan kaupungin viestintä- ja markkinointipäällikön Charissa McCaronin mukaan Lakula-kampanjan tavoitteena on saada kaupungille myönteistä näkyvyyttä vähän kieliposkellakin. Ja hän perustelee osallistumista sillä, että Kouvola tunnetaan lakritsastaan. McCaronin mukaan tarkoituksena ei siis ole nostaa vain yhtä yritystä esille. Lakula-kampanja näkyy perjantaihin saakka Kouvolan kaupungin ja Visit Kouvolan sosiaalisen median tileillä sekä kaupungin verkkosivuilla. Ja palvelut löytyy kuitenkin ihan normaalisti verkkosivuilta, että tätä kampanjaa toteutetaan kevyen leikkimielisesti, mutta ei hämätä kaupunkilaisia muuttamalla lakisääteisiä palveluita. Tietysti tässä kouvolalaiset saattavat kysyä, että miten paljon tähän nyt veronmaksajien varoja on käytetty, niin McCaronin mukaan kampanja on kaupungille lähes ilmainen ja hän sanoi, että teetimme 10 T-paitaa, eli mitä kustannuksia siitä nyt tulee ehkä 100 sen verran. Ja Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka esiintyy tempaukseen liittyvällä videolla kertomassa nimimuutoksesta. Kouvolan kaupungin lisäksi Kouvolan Lakritsi sai hankkeen taakse Kouvolan teatterin sekä myöskin KK:n, joka nyt paistattelee valtakunnallisessa julkisuudessa, pelaa jääkiekon SM-liigan finaaleita Tampereen Tapparaa vastaan. Ja Nisula sanoi, että nämä finaalipelit tuli meille ihan taivaan lahjana tähän samaan hetkeen. KK:n kannattajayhdistys 6. kenttäpelaaja ottaa tänään Tampereelle mukaansa yhden Lakula-lipun. Lakutehdas myös jalkautuu Tampereelle ja kotikaupunkinsa toritapahtumaan Kouvolassa. Ja Kouvolan lakritsista sanotaan, että olemme valmistaneet erikoislakubokseja, joita jaamme kiekkokansalle. Niitä on varattu reilusti sekä Tampereelle että Kouvolaan. Tämä on kiva, että ei aina tarvi olla niin tosikkomaista. Ei kai se nyt ole keltään pois, jos 3 päivää hupsutellaan. Kouvolasta tulikin Lakulaa.

0: Jukka Poika siinä kappaleella Potentiaali. Kyllä meillä on potentiaalia tässä lähetyksessä, vaikka muille jakaa. Ja jaetaanhan sitä radioaaltoja pitkin. He saavat, jotka ovat kuulolla. Tervehdys studiosta. 0406195939 on WhatsApp-numero. Ei muuta kuin viestiä tänne juontajalle. Seuraavaksi kuunnellaan Thelma Plumilta kappale Hurricane.
1: Keskipäivän keidas.

0: BM polvet edellä puimuriin. Kello on varttia vaille 12. Eräs kuuntelija tuossa soitteli, että hän on lähdössä huomenna Tampereelle. Miksi? No siksi, että puolustusvoimilla on oma huutokauppansa sekä tänään että huomenna Tampereella Kalkussa. Ja kaikenlaista myytävää materiaalia löytyy. On romuksi merkittyä matskua kunnosta riippumatta, näin kertoo SA-kauppa. Ja materiaali on sellaista, joka ei kuntonsa tai muiden syiden vuoksi sovellu enää sotilaskäyttöön. Milloin organisoi puolustusvoimien käytöstä poistetun tavaran huutokauppoja? Puolustusvoimat myy muun muassa Volvon linja-auton ja on sisuja myynnissä myöskin ja yhtä sun toista. Myynnissä olevaa tavaraa on yli 450 kappaletta ja myynnissä on muun muassa kymmeniä moottorikelkkoja, moottoripyöriä, mönkijöitä. Ja lisäksi löytyy useita autoja eri merkeiltä, kuten Volkswagenilta, Toyotalta, Skodalta ja Volvolta. Ja sitten raskasta kalustoa, sisua, Scaniaa, Volvon linja-autoa. On veneitä ja perämoottoreita ja metosmerkkisiä kylmähauteita, sekoitinpatoja, liesiä ja astianpesukoneita. Jopa kassakaappeja voi käydä huutamassa itselleen, jos sellaisille on tarvetta. Ja tähän huutokauppaanhan voi osallistua vain tapahtumapaikalla. Materiaali on ollut nähtävillä eilisestä alkaen. Eilen oli tämmöinen 6 tunnin aikaikkuna 9-15, kun on saanut käydä tutustumassa tuohon huutokaupattavaan materiaaliin. Ja mitään koeajoja siellä nyt ei olisi voinut suorittaa, mutta aika paljon kaikenlaista. Ja tosiaan niin voi olla, että jollakulla muullakin vielä on suuntana Tampere. sa-kauppa.fi, niin sieltä löytyy lisätietoa puolustusvoimien huutokaupasta. Tänään ja huomenna on siis huutokauppa käynnissä.
1: Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamarakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
2: Lahden varaosa expert. Aukeankatu 6. Torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 93.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

Siinä Madonna-kappale nimeltään Miles Away. Se on kuulkaa 4 minuuttia ja sitten kello lyö 13. Kello 13 kuulemme seuraavat uutiset ja Pekkasen on aika vaieta, jotta voi palata huomenna pariksi tunniksi rupattelemaan radioaalloille. Jani Nivala jatkaa tuttuun tapaan heti kello 13 uutisten jälkeen puolen Suomen iltapäivällä. Janilla tuo sama WhatsApp-numero käytössä 0406195939. Janikin ilahtuu WhatsApp-viesteistä. Kannattaa laittaa viestiä. Ennen uutisia kuullaan vielä kolmannelta naiselta lautalla. Palataan asiaan huomenna. Moi!

0: Uutisista hyvää päivää. Infrayhtiö Destia arvostelee Hollolan kierrätysalueen kaavaluonnosta. Yhtiön mukaan kierrätysalueen ympärille merkitty suojavyöhyke ja kaavaan piirretty voimajohtovaraus voivat vaikeuttaa louhosalueen toimintaa tai jopa estää sen perustamisen. Destia kertoo näkemyksensä osayleiskaavaluonnoksesta antamassaan kannanotossa. Destian louhosalue sijaitsee Koskimyllyntien lähettyvillä. Varsinaista ottoaluetta on 13 hehtaaria. Päijät-Hämeellä ei ole enää pysyvää EU-edustusta Brysselissä, kun Helsingin EU-toimisto alkoi vuodenvaihteessa palvella vain Uuttamaata. Päijät-Häme oli mukana toimistossa yli 10 vuotta. Muutoksen myötä maakunta on menettänyt suoran pääsyn epäviralliseen EU-tietoon ja verkostoihin, joita edunvalvojat tarjosivat kustannustehokkaasti. Maakunta etsii nyt ratkaisua yhteistyöstä muiden alueiden kanssa ja hyödyntää vaikuttamisessa EU-verkostoja ja luottamushenkilöpaikkoja. Sisä-Suomen poliisi on kirjannut lisää rikosilmoituksia Tampereen vapunpäivän mielenosoitukseen liittyen. Poliisi epäilee mielenosoittajien pahoinpidelleen vastamielenosoittajia ja käyttäneen kaasua. Poliisi tutkii useita pahoinpitelyjä videotallenteiden perusteella. Poliisi kertoo ottaneensa kiinni kaikkiaan 7 ihmistä. Heistä 3 liittyi varsinaiseen mielenosoitukseen ja 4 oli vastamielenosoittajia. Osa epäillyistä on jo sakkorangaistuksen saanut, osa tapauksista on yhä tutkinnassa. Argentiinasta Kap Verdelle kulkeneella risteilyaluksella levinnyt hantavirus tarttui ihmisestä ihmiseen, sanoo Etelä-Afrikan terveysministeri. Asia selvisi Etelä-Afrikkaan evakuoidusta, matkustajasta otetuista, alustavista testituloksista. Hantavirus tarttuu ihmisestä ihmiseen vain harvoin. Maailman terveysjärjestön mukaan yleisimmin tartunnan saa jyrsijöiden virtsasta, ulosteesta tai syljestä. Järjestö on sanonut jatkavansa tilanteen tarkkailua, mutta pitää riskiä tartuntojen laajempaan leviämiseen matalana. Lahden kaupunginteatterin näytelmä Haapajärven Elvis on valittu Tampereen teatterikesän pääohjelmistoon. Pohjoismaiden suurin teatteritapahtuma järjestetään Tampereella elokuussa. Teatterin johtaja Lauri Maijalan ohjaama True Crime-näytelmä on pyörinyt Lahden kaupunginteatterin studionäyttämöllä loppuun myytynä. Näytelmän lisäesitykset ovat ensi keväänä pienellä näyttämöllä. Ensi marraskuussa Haapajärven Elvis nähdään Kansallisteatterin suurella näyttämöllä.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosassa sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen tosiaan selkeää ja poutaista säätä tänään maan keskiosissa, ajoittain joitakin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 8 ja 13 asteen välillä, huomenna sama tai vähän ylempi lämpötila. Yöllä mennään -3 ja +4 asteen tienoilla. Kohtalaista lännen ja lounaan välistä tuulta, tänään alueen pohjoisosassa puuskaista tuulta ja illalla tuuli heikkenee.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

0: Minä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Erittäin hyvää keskiviikkoa vaan täältä iltapäivälähetyksenkin puolelta. Tänään olemme urheilumeiningeissä iltapäivän vieraan Kalle Kotirannan kanssa. Hän on lahtelainen sporttiintoilija, urheilumies, urheilutapahtumajärjestäjä. On tehnyt juoksutapahtumia pilviin ja pimein ja triatlonin parissa. Viettää myöskin paljon aikaa, niin avataan tänään kevään ja kesän juoksukautta kello 15 jälkeen, kun saadaan iltapäivän vieras tänne messiin. Kalle Kotiranta, sporttimeininkejä tänään keskiviikon kunniaksi. Ja keskiviikon kunniaksi heitetään kiitokset Mari Pekkaselle ja keskipäivän keidasohjelmalle. Sinne ne kiitokset menivät, tuolta ne tulivat ja tuonne ne menivät. Mari Pekkanen äänessä arkisin kello 11-13 ja nyt äänessä Jani sitten kello 18 saakka. Tänään puhalletaan myös juhlapilliin ja oikeastaan vietetään nyt semmoista juhlaviikkoa Radio Keski-Suomalaisen kunniaksi täällä meidän konsernissa. 6 vuotta täyteen tänään tällä päivämäärällä 6. toukokuuta. Eli 2020 alkoi Radio Keski-Suomalaisen taivalia. Aholaidasta Jyväskylästä kajahtelee se lähetys. Tämä lähetys kajahtaa tänään Suomen lahesta. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Toteutetaan yksi toivebiisi kohta puoliin, mutta ensin kuunnellaan Ray LaMontagnen kappale You Are The Best Thing.
1: Studiossa Jani Nivala.

Rick Springfield, Jessie's Girl. Erittäin hyvää keskiviikkoa vielä kerran. Tänään on ollut vähän parempi sää kuin eilen. Aurinko on paistellut ainakin täällä Hämeessä aika näppärästi ja mukavasti. Toivottavasti Sirkalla on hyvä päivä viettää tänään synttäreitään. Opettaja Sirkka Katajisto täyttää tänään 75 vuotta, niin toivottavasti siis keli on kohdillaan. Päivähän on hyvä joka tapauksessa, mutta toivottavasti Sirkalle paistelee jonin verran aurinko tänään siellä, missä hän on. AV ja OPE-kollegat lähettää Sirkan lisäksi onnea myös Radio Keskisuomalaiselle 6 vuoden taipaleen kunniaksi. Ja kirjoittelevat WhatsAppissa näin, että lippu korkealle ja Sirkka Katajistolle toivekappaleena soimaan synttäripäivän kunniaksi Beemin hyvää syntymäpäivää. Tämä toive toteutetaan nyt ja AV ja muut OPE-kollegat lähettivät siis näitä terveisiä. Sirkka Katajistolla 75 vuotta tänään mittarissa. Onnea myös täältä studion puolelta ja tässä toive WhatsApp-viestissä, joka tuli numeroon 0406.

95939, niin tässä on myös tämmöinen vanha foto tai tämmöinen kollaasikuva. Tämä on vuodelta 89. Tämä on tämmöinen, onko tämä vanha synttärikortti vai mikä tämä nyt sitten oikein onkaan? Vuonna 89 ollaan kanssa juhlittu jotain, kahviteltu, pidetty luento. Miten oikein jaksat olla opettaja? Tyhjän saa pyytämättäkin, mutta meiltä löytyy, kuka pistäisi rehtorit kuriin. Tässä on leikattu kaikenlaisia varmaan sanomalehdistä jotain otsikoita ja iloa ja elämyksiä yksin tai yhdessä. Vuodelta 89. Tuo on melko vanha tämä synttärikortti tai joku synttäriohjelman runko, mikä tuonne meidän WhatsAppiin tuli. Mutta anyways, toivebiisi soimaan Beemiä. Sirkka Katajisto 75 vuotta tänään. Syntymäpäivä vielä kerran. Jee, ja 75 kertaa jee. Onnea Sirkka Katajistolle. AV ja OPE-kollegat onnittelevat.

75 kertaa, jee, ja hyvää syntymäpäivää Sirkka Katajistolle. Onnittelut Aavelta ja Ope-kollegoilta. Puolen Suomen iltapäivälähetys. Tänään sporttimeininkejä iltapäivän vieraan Kalle Kotirannan kanssa kello 15 jälkeen. Sporttimeininkejä tuli tuossa tiirailtua hetki sitten. Jääkiekon MM-kisat tulossa taas. Fudiksen MM-kisat, nekin on siis kesäkuussa tulossa. Mutta lätkää taas. Näitä on koko ajan jotain lätkäturnauksia. Vihdoin ja viimein pitäisi tuon jääkiekkoporukan ottaa siitä futisjengistä mallia ja alkaa pelaamaan pikkasen harvemmin niitä, vaikka 3 vuoden välein olisiko sopiva, vai pitäisikö mennä suoraan siihen futismalliin, että 4 vuoden välein Sveitsissä pelataan jääkiekon MM-kisat. Ensi viikon perjantaina 15. päivä alkaa sitten Zürichissä ja Friburgissa. Jääkiekon miesten MM-turnaus palaa 17 vuoden tauon jälkeen Sveitsiin. Joo, ja Suomikin sitten pelaa. Saksa on heti ekana vastassa. Ensi viikon perjantaina 15.5. Mutta jaksaako noita seurata noita jääkiekon MM-kisoja? No niin, niin, tästä on niin paljon jauhettu, että ne on vähän niin kuin menettänyt arvoansa, kun niitä on koko ajan sillä lailla joka vuosi. Niin taasko ne tulee? Koko ajan näiden. Eikö just viime viikolla ollut jääkiekon MM-kisat? Nyt on taas. Halo Helsinki kuussa tuulee. Kohta musaa Purple Disco Machineilta ja U2.

0: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
1: Haloo!
2: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun käytää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
0: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
3: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
4: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
5: Mieti, mikä on koirasi paras hetki joka päivä. Se on ulkoilu. Koirametsäreviirissä koirasi juoksee vapaana, turvallisesti ja ihan omassa rauhassa. Toimipisteet Haminassa, Kouvolassa ja Iitissä. Varaa oma vuorosi osoitteessa koirametsäreviiri.fi. Koirametsäreviiri, se päivän paras hetki.
6: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
7: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
6: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
7: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
6: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
7: Joo.
6: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
7: Niin, niin.
8: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
9: Kirpputori Kisälli. Aarreaitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopeenkorvessa Lahdessa. Kirpputori Kisälli.fi.

Purple Disco Machine, Hypnotized. Purple Disco Machine, niminen orkesteri siis meni sinne. Mä yritin katsoa tosta, että kuka siinä laulo siinä biisissä vielä? Sophie and the Giants. Noni, löytyyhän se sieltä, kun vähän potkii. U2, seuraavaksi klassikko ralli U2 One. Tätä tämmöistä ballaadiosastoa täältä yhtyältä luvassa ihan kohta. Ja ihana kipu. Se on Viivin ja Robin Pakkaleenin biisi. Ja kohta muuten tulee yksi semmoinen ulkoiluvinkki, luontovinkki eräästä paikasta, joka sijaitsee eteläisessä Suomessa. Onkohan se sitten uutta maata? Kyllä se varmaan tästä lyhyellä matikalla laskettuna taitaa olla uudella maalla. Mutta todella helppo mennä, helppopääsyinen paikka, helppo käydä vaikka lastenkin kanssa, niin mä voin jakaa kohta semmoisesta mestasta infoa, missä kävin tänään aamulla itse pyörähtämässä. Ja noihän on noin luonnonhelmassa olevat kohteet semmoisia, että niissä sielu lepää ja aika ajoin tekisi nykyihmiselle itse kullekin hyvää sitten käydä jossain niin kuin tämmöisessä luontokohteessa, missä ei sitten tuijoteta jotain ruutua niin paljon ja katellaan puita ja virtaavaa vettä ja kuunnellaan linnunlauluja ja tämän tämmöistä. Niin YouTube-biisin jälkeen jaan yhden tämmöisen helmiluontokohteen, joka todennäköisesti tai mahdollisesti vaikka kesällä sijaitsee jossain sinun reittisi varrella, jos Suomessa reissailet.

You too, one. Luontokohde, joka on helposti saavutettavissa, löytyy tuosta Mäntsälä-nimisen paikan läheltä. Mäntsälän itse asiassa eteläpuolelta. Siinä on semmoinen Tuuliruusu-niminen huoltoasema. Niin sen parkikselta pääsee ihan muutama askel kävelemällä tämmöiselle Lukkokosken luontopolku-nimiselle 1,5 kilsan luontopolulle. Olin käymässä tuossa Suomen Helsingissä ja ajelin sieltä tänä aamuna sitten Lahtea kohti, niin kävin sitten aamusella tsekkaamassa tuon Lukkokosken luontopolun. Mä oon siellä joskus vuosia sitten kyllä käynyt ja oon käynyt useammankin kerran, mutta sitä on nyt ehostettu ja kunnostettu ja se on tosiaan semmoinen, on tehty aika helpoksi nykyihmiselle, että siinä kun huoltoasemalla pysähtyy, Tuuliruusu on siis sen huoltsikan huoltamon nimi, joka muuten sekin on uusittu nyt ja se on entistä ehompi paikka sekin, niin löytyy siis ihan siitä parkkipaikan vierestä. Pitää mennä alikulkua pitkin junaradan toiselle puolelle ja sitten pääsee virtaavan veden ääreen. Mustijoen pisin luonnontilainen koski. Ja siellä kun herra radiokuuluttaja aamusella aikaisemmin tänään käväisi paikan päällä, niin tältä siellä kuulosti. Ja mukavan tuommoinen lyhytkin se kyseinen luontopolku, että 1,5 kilsaa se on aika nopeasti kävelty. Ja just niin kuin varmasti muksujenkin kanssa olisi helppo autolla pamahtaa siihen huoltoaseman pihalle ja sitten siitä metsää ihmettelemään. Siellä saattaa jopa nähdä saukkoja. Se olisi täysin mahdollista. Mä en tänään nähnyt saukkoja. Mutta siis ihan täysin niin kuin on mahdollista semmoinenkin. Ja liito-oravia kuulemma on siellä päin kanssa. Ja siellä oli mukava hetki viettää ennen työpäivää sitten käydä vähän luonnonhelmassa lataamassa akkuja. Ja täältä siellä tosiaan kuulosti. Voidaan ottaa semmoinen pieni viikon luontoäänityyppinen hiljentymishetki tässä veden äärelle ja pistää silmät kiinni ja fiilistellä, että miltä siellä virtaavan veden äärellä tuntuukaan.

Lukkokoski alkaa Hirvihaaran kartanohotellin jälkeen. Sen kokonaispituus on yli 300 metriä. Et se on tosiaan ihan tosi hieno paikka. Siinä pääsee sitten tosi lähelle sitä virtaavaa vettä tai jopa sinne veden keskellekin. Niin Lukkokoski siis paikan nimi. Et jos vaikka ajelet sitten tulevana kesänä, jos on jotain Helsingin reissua, käytte vaikka Korkeasaaresta tai Linnanmäeltä tai jotain, niin riippuu vähän sitten mitä tietä ajelette, mutta jos tuutte sitten siitä Heinola Lahti Mäntsälä tietä, niin siitä sitten vaan Lukkokoskelle käymään Mäntsälän eteläpuolella. Niin helppo mennä, helppo tulla, nopea lähteä myös pois, eikä ole hirveän kaukana niin kuin sivilisaatiosta, niin tämmöinen luontovinkki meikäläiseltä nyt tähän keskiviikkopäivään. Viivi ja Robin Pakkaleen, ihana kipu.

sen. WhatsAppissa kysytään, että mikä se oli sen paikan nimi, mistä äsken puhuin. Lukkokoski. Mäntsälässä tai Tuuliruusu huoltoaseman välittömässä läheisyydessä, niin Lukkokoski paikan nimi. Kannattaa käydä, jos yhtään viihtyy tuolla niin kuin luonnon ääressä, niin nykyihmiselle tehty helpoksi. Helppo mennä tosiaan huoltoaseman pihasta. Ja pääsee sitten silleen tämmöiseen niin kuin vanhaan metsäänkin aika nopeasti. Siis siellä on oikeasti tämmöistä niin kuin luonnontilaista metsää ja lahopuuta. Siinä on Lukkokosken vieressä, niin oikeasti pääsee vähän niin kuin irtautumaan tästä nykyihmisen elämästä tosi helposti. Ja se on hauska, että vaikka siinä menee se nelostie ihan todella lähellä ja siinä on junaratakin sitten tosiaan, mikä pitää alittaa. Se näyttää vähän siltä, että sinne ei niin kuin saisi mennä. Siinä oli joku kylttikin semmoisessa aidassa, että juna-alue ei sisäänpääsyä, mutta siinä pitää avata semmoinen metallinen portti ja lompsia sitten junaradan ali tosiaan alikulun kautta sinne Lukkokosken puolelle, niin niin sinne vaan, vaikka se vähän näyttää siltä, että saako tonne mennä vai mikä paikka tämä onkaan. Mutta tosiaan se nelostie menee ihan sen Lukkokosken vieressä. Mutta sitten se on hauska jotenkin siitä moottoritiestäkään ei kuulu sitten sitä moottoritien ääntä sinne, kun varmaan se virtaava koski pitää sen verran sitä ääntä, että se jotenkin peittää tai blokkaa sen moottoritien äänen, että kun siellä on tämmöinen. Tuommoinen soundi koko ajan, niin se jotenkin on varmaan sitä samaa taajuutta, mitä moottoritie, niin sen virtaavan veden ääni tosiaan peittää autojen äänet sitten alle, niin tuntuu, kun olisi jossain vähän syrjäisessä tai syrjäisemmässä paikassa, kuin oikeasti onkaan, jos siellä käy, kun se tosiaan se moottoritien huminakin sitten vaimenee siellä Lukkokoskella. Meidän musiikkimme ei vaimene puolen Suomen iltapäivässä. Erika Wiikmanin Syntisten pöytä on luvassa kohta ja Atomirotan musiikkia, mutta seuraava kappale on In Your Eyes-niminen biisi ja esittäjä on Luke Seitzel-Singh.

0: Eikö se ollut uutta musaa tulossa Erika Wiegmanilta? Adam and Steve-niminen biisi. Aika hauska sanaleikki. Aatam ja Eeva kääntyykin sitten Adam and Steve-kaksikoksi. Taitaa perjantaina ilmestyä toi biisi. Tuossa oli vanha kunnon syntisten pöytä. Nyt jostain pohjalaisuus tulee lävitse. Karistetaan se äkkiä pois. Lyödään atomirotta soimaan taivaan rantaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. R-kioski lanseeraa uuden R-myymälä-konseptin, joka keskittyy etenkin noutoruokaan ja juomiin. Ensimmäinen R avataan 10. kesäkuuta Helsingin Sanomatalossa. Toimitusjohtaja Niklas Liliuksen mukaan syksyn aikana Suomeen avataan kymmeniä uusia yksiköitä. R-jä avataan lähinnä kaupunkikeskustoihin ja etenkin julkisen liikenteen solmukohtien läheisyyteen. R-kioskeja taas jää erityisesti pieniin kaupunkeihin ja maaseudulle. Loppuvuodesta R:n ja R-kioskin rinnalle tulee vielä uusi kahvilakonsepti. Infrayhtiö Destia arvostelee Hollolan kierrätysalueen kaavaluonnosta. Yhtiön mukaan kierrätysalueen ympärille merkitty suojavyöhyke ja kaavaan piirretty voimajohtovaraus voivat vaikeuttaa louhosalueen toimintaa tai jopa estää sen perustamisen. Destia kertoo näkemyksensä osayleiskaavaluonnoksesta antamassaan kannanotossa. Destian louhosalue sijaitsee Koskimyllyntien lähettyvillä. Varsinaista ottoaluetta on 13 hehtaaria. Päijät-Hämeellä ei ole enää pysyvää EU-edustusta Brysselissä, kun Helsingin EU-toimisto alkoi vuodenvaihteessa palvella vain Uuttamaata. Päijät-Häme oli mukana toimistossa yli 10 vuotta. Muutoksen myötä maakunta on menettänyt suoran pääsyn epäviralliseen EU-tietoon ja verkostoihin, joita edunvalvojat tarjosivat kustannustehokkaasti. Maakunta etsii nyt ratkaisua yhteistyöstä muiden alueiden kanssa ja hyödyntää vaikuttamisessa EU-verkostoja ja luottamushenkilöpaikkoja. Sisä-Suomen poliisi on kirjannut lisää rikosilmoituksia Tampereen vapunpäivän mielenosoitukseen liittyen. Poliisi epäilee mielenosoittajien pahoinpidelleen vastamielenosoittajia ja käyttäneen kaasua. Poliisi tutkii useita pahoinpitelyjä videotallenteiden perusteella. Poliisi kertoo ottaneensa kiinni kaikkiaan 7 ihmistä. Heistä 3 liittyi varsinaiseen mielenosoitukseen ja 4 oli vastamielenosoittajia. Osa epäillyistä on jo sakkorangaistuksen saanut, osa tapauksista on yhä tutkinnassa. Kanariansaaret ei halua vastaanottaa risteilyalusta, jolla hantavirus on levinnyt. Kanariansaarten presidentti Fernando Clavijo sanoi espanjalaisradiolle, ettei hän aio vaarantaa Kanariansaarten väestön turvallisuutta. Espanja sanoi eilen ottavansa vastaan risteilyaluksen Kanariansaarilla. Argentiinasta lähteneellä laivalla 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen aiheuttamaan tautiin.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosassa sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen tosiaan selkeää ja poutaista säätä tänään maan keskiosissa, ajoittain joitakin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 8 ja 13 asteen välillä, huomenna sama tai vähän ylempi lämpötila. Yöllä mennään -3 ja +4 asteen tienoilla. Kohtalaista lännen ja lounasassa puuskaista tuulta ja illalla tuuli heikkenee.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: John Smith Rock Festivalista kuullaan enemmän sitten tällä viikolla myöhemmin. Meillä on uusi kaveruussuhde solmittu nyt John Smith-festareiden kanssa. Ja liippujakin on siis tiedossa, mutta niistä lisää myöhemmin. Aurinko paistelee ainakin täällä Hämeessä tänään ja kevät on tullut. Ja ollaan tässä lähetyksessä kuultu jo aikaisemmin juttua rullahiihdosta, rullaluistelusta. Että semmoinenkin kausi on startannut nyt jo toden teolla, fillarointikausi ja myös juoksukausi on alkanut. Me puhutaan tänään juoksemisesta ja urheilusta ylipäätään lahtelaisen urheilumiehen Kalle Kotirannan kanssa. Hän on iltapäivän vieras. Kalle Kotiranta on äänessä tänään iltapäivä 3 ja 6 välillä. Aloitetaan kello 15 uutisten jälkeen meidän sporttivieraamme kanssa ja olemme tervehenkisissä urheilullisissa tunnelmissa tänään keskiviikkona 6. päivä toukokuuta. David Guetta ja Sia, Beautiful People, soi seuraavaksi ja Mark Morrison, Return of the Mac. Näiden laulujen jälkeen voisin kertoa retkestäni Suomen Helsinkiin, pääkaupunkiin. Joo, mä tuossa mainitsin jo, että ajelin aamusella Stadista Lahteen ja pysähdyin Mäntsälässä luonnon helmaan Lukkokoskelle. Meidän muuten kuulija pisti WhatsAppiin tommosen karttakuvan, niin toi on juuri se oikea paikka. Siinä näkyy se motari, sitten näkyy junarata, sitten siinä on joku semmoinen hieno keltainen vanha rakennus, missä varmaan järjestetään jotain juhlia ja häitä ja sen semmoisia. Se taitaa olla Hirvihaaran kartano. Joo, toi näkyy myös tässä fotossa. Tämä on tämmöinen karttakuva, missä näkyy pinnan muodot ja maaston muodot. Ja sitten näkyy toi hieno joki, joka virtaa. Siinä on tosiaan useampi 100 metriä sitä aluetta, mihin pääsee helposti huoltoaseman parkkipaikalta luontopolulle. Ja jopa liito-oravia ja saukkoja voi bongata sieltä. Niin tuli käytyy tuommoisessa meistä saamulla, mutta on se Helsinkikin aikamoinen paikka. Näin siellä paljon asioita. Mä voin antaa tosiaan hetken kuluttua reportaasin pääkaupunkiseudulta ja Helsingin reissusta, niin monenlaista ehti lyhyessä ajassa tapahtua siellä pääkaupungissamme.
0: Studiossa Jani Niva.

David Guetta ja Sia, Beautiful People. Kohta muun muassa Coldplayn musaa ja Mikko Alatalon musiikkia ja Return of the Mac, Mark Morrisonin laulu. Hirvihaara joki tai Mustion joki hakee vetensä Salpausselältä saakka pohjoisesta Mommilasta, Pursijärveltä sekä lännestä Salpausselän itäpuolelta. WhatsAppissa on tietämystä selkeästi tuosta Lukkokoskesta, mistä mä tuossa kerroin, niin kerrotaan tuosta veden pumppaamisesta, että Mustion jokeen on mahdollista syöttää vettä Päijänne-tunnelista Oitin eteläpuolelta, Kalliomäen pumppaamon tai voimalaitoksen yhteydestä. Tämä vedensyöttömahdollisuus pohjautuu siihen, että vähävetisenä aikana on jokeen mahdollisuus syöttää lisävettä, joista vettä ottaa muun muassa Mustinjoen vesi. Se toimittaa vettä prosessivedeksi nesteen jalostamolle Porvooseen puolestaan. Kiitoksia Jomppelille tästä sivistämisestämme. 0406195939 Puolen Suomen iltapäivälähetyksen WhatsApp-numero.

Tuli käytyä Helsingissä eilen ja tänään älysin sitten lähteä sieltä pois, mutta siis ihan yötäkin oli tuolla meidän pääkaupungissa. Ja on se elämä siellä erilaista. Kun kävin iltasella Helsingin keskustassa kävelemässä, niin mä näin siellä semmoisen paikallisen autotallin. Se oli jossain vanhan hienon kerrostalon kivijalassa. Ovet aukesivat ja siis se oli semmoinen auton kokoinen autotalli. Että se kuljettaja, joka oman Volvonsa sinne ajoi, niin se ajoi kyllä todella hitaasti ja todella tarkasti, kun siis se paikka ei ollut hirveästi sitä autoa isompi. Siis joku muutama sentti molemmilla sivuilla. Ja aloin vaan miettimään siinä, että on se elämä on niin kuin erilaista tolleen, kun sitä tilaa ei ole. Niin ihmiset vapaaehtoisesti pakkautuvat sinne Helsinkiin ja pistävät autojansa auton kokoiseen autotalliin. Ja se oikeasti se autotalli oli niin pieni, että jos olisi joku iso auto, kookas auto, oikeasti iso auto, niin se auto ei varmasti mahtu sinne. Et miksi tehdään tuommoisia autotalleja, mitkä on hädintuskin sen auton kokoisia? No okei, ne on jostain 100 vuoden takaa, niin autotkin oli silloin pienempiä, mutta on se kummallista siellä Helsingissä. Sitten mä näin semmoisen matkatoimiston, joka järjestää Venäjän matkoja, Pietarin matkoja. Siinä oli ovessa ihan tämmöisessä kivijalkaliikkeessä taas aukioloajat. Sinne ei oltu vedetty mitään rukseja päälle. Mutta Venäjän matkat, Pietarin matkat, tämmöinen joku matkatoimisto, niin mietin vaan siinä, että kuinka kohan paljon on sitten nyt tolla puljulla vielä bisnestä ja kuinka usein tarvii näitä matkoja sitten nykyään järjestellä tai viimeisen kohta 4,5 vuoden aikana, niin voi olla vähän hiljaisempaa sitten siellä. Ehkä näin yhden julkiksen aamulla, en ole ihan varma, mutta luulen, että näyttelijä Santeri Kinnunen oli ehkä paistattelemassa aamuauringossa päivään. Tämmöinen julkisbongaus sieltä Helsingin reissulta. Sitten on se niin kuin erilaista kuin muualla, kun siellä taitaa olla tämä 24H-yhteiskunta vähän lähempänä sitten kuin muualla Suomessa. Niin jäätelöauto varttiili 9 eilen illalla soittaa tätä omaa ääntä. Ja helsinkiläisten täytyy näköjään saada jätskiautostakin illat ja yöt sitä jäätelöä, kun niin kuin melkein 9:30 aikaa jätskiauto sitten on siellä kierroksella ja tatuointistudio on auki, leimaa hakattiin siellä johonkin jätkään myös 9 jälkeen, valot päällä ja tatuointistudio voimissaan kello 21 jälkeen. Niin eihän tuommoista muualla varmaan ole kuin Helsingissä. Sitten hirveästi kuulee kieliä, eri kieliä, suomen, ruotsia, englantia iltakävelyllä, turkkilaista musiikkia tuli jostain kebabkojusta, ihan kuin olisi ulkomailla ollut, kun kävi Helsingissä. Ja sitten ranskaa oli tosi paljon. Kävelin jonkun baarin ohi ja siellä oli joku jatsilta, joka tietenkin oli loppu. Menin katsomaan, että kuulisiko vielä live-musiikkia, mutta ei, ne oli ehtinyt. Ne jatsit jo loppua, ne oli tosi aikaisin, mutta sisällä oli sitten vaan ranskalaisia ihmisiä. Ihmisiä, jotka puhuu toisilleen ranskaa. Niin ei tarvinnut tosiaan Pariisin asti lähteä. Hyvin kansainvälinen meininki oli eilen Helsingissä, niin siellä puhui ihmiset ranskaa keskenään toisilleen ja miehet antoi toisilleen poskisuudelmia, niin mä totesin siinä vaiheessa, että nyt on meikäläisen aika lähteä. Maalaispoika lähtee kotiin.

0: WhatsAppissa kommentoidaan tuota Helsingin kapeaa ja pientä autotallia, että jos autotalli on kaponen, niin peräluukun kautta pääsee sentään ulos ja sisälle. Olisi pitänyt jäädä katsomaan, kun se olisi tehnyt tuon tempun eilen varmaan se tyyppi, mutta kun mä siinä iltakävelyllä vaan olin hesoissa käppäilemässä kaupungilla, niin en jäänyt sitten kyyläämään pidemmäksi aikaa, mutta ihmettelin vaan, kun siis ihan siis järkyttävän pieni auton kokoinen autotalli, siis ei yhtään isompi, niin varmasti on ollut peräluukku käytössä eilen sitten tuossakin autotallissa. Meillä on käytössä paikallinen ohjelma sisältö Coldplay, hieno biisi Magic tältä megabändiltä tulossa ja tämän kappaleen jälkeen kello 2:30 paikallista asiaa.
1: Kesää pukkaa ja kesäkukkaa. Radiovoiman ja Kaijansinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Ja voit voittaa Kaijansinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijansinkon puutarhan maitokärryllisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijansinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.
2: 7.5. Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamarakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
1: Lahden varaosa expert. Aukean katu 6, torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 93.
3: Maksuton liikuntatapahtuma Lahti Sports City Day. Pela torstaina Radiomäellä Lahdessa. Aktiviteetteja kaiken ikäisille. Lahti Sports City Day. Pela torstaina 14.5. kello 10-13 Radiomäellä.
4: Songfestin ikäraja

0: paikallista asiaa. Radio Voima.
1: Tänne Voiman studioon asteli Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Petri Koivisto, moikka.
2: Tervehdys.
1: Hei, mun täytyy nyt ihan ensin kysyä, että kauan oot ollut Etelä-Suomen Sanomissa?
2: Tuossa juuri laskeskelin, kun kesätoimittajien kanssa juttelin, niin semmoiset 41 vuotta ja vähän päälle.
1: Upeeta. Tässä kyllä niin kuin hattu pois päästä, koska enemmän kuin minun ikä, niin sitä on niin kuin vaikea edes jotenkin kuvitella, että on ollut yhdessä työpaikassa näin kauan. Ja mitä kaikkea siinä aikana on siis tapahtunutkaan ja niin kuin murrostakin pelkästään tällaisella niin kuin lehti rintamalla.
2: Joo, murros on ollut aika voimakasta ja jotenkin koin hyvin etuoikeutetuksi itseni, että mä oon saanut olla tässä murroksessa mukana ja nähdä tämän journalismin pelikentän muutoksen, että se on ollut äärimmäisen mielenkiintoista.
1: Tämä on ihan näkökulma. Nimenomaan aitiopaikalta saanut seurata tätä muutosta ja murrosta. Oot saanut myös aitiopaikalta seurata aika montaakin eri juttua ja uutista. Ja yksi, mistä sä olit juuri tässä Etelä-Suomen Sanomiin kirjoittanut, on ehkä myös, mä väitän, että sellainen aihe, mikä on kyllä keskusteluttanut aikaisemminkin, että milloin nämä niinku koulujen kesälomat oikein on ja siirrytäänkö tähän tällaiseen vähän niin kuin eurooppalaiseen malliin. Miksi tämä nyt jälleen sitten on noussut puheenaiheeksi?
2: Se nousi puheenaiheeksi nyt toistamiseen, kun opetusministeri Anders Adlercreutz toi esiin jo viime vuonna sen, että kesälomaa voisi siirtää 2 viikolla kokonaan eteenpäin. Ja nyt hän palasi aiheeseen tuomalla sitten taas puolestaan esiin sen, että huhtikuussa voisi olla 1 vapaa-viikko keventämässä sitä pidentynyttä kevätlukukautta. Ja tämän ajatuksen jälkeen aihe oli jälleen pinnalla.
1: No sä olit tätä vähän tiedustellut sitten paikallisilta rehtoreilta. Minkälaista näkökulmaa Lahden peruskouluissa ja lukioista oikein rehtoreilta tähän suuntaan niin kuin tuli?
2: Hyvin suurta oli hajonta. Oli rehtoreita, jotka kannattivat tätä Adlercreutzin ajatusta, ja sitten oli rehtoreita, jotka selkeästi pitivät tätä nykyistä ajankohtaa, loma-ajankohtaa parempana, eivätkä nähneet syytä lähteä sitä muuttamaan. Eli erittäin erilaisia mielipiteitä.
1: Oliko jotain, nousiko jotain perusteita tai syitä, että miksi suuntaan tai toiseen?
2: No, ne, jotka kannattivat kesäloman siirtämistä, viittasivat siihen, että Euroopassa on pitkälle jo sama käytäntö ja elokuu on usein vielä hyvin nättä ja lämmintä ja perheellä olisi silloin vielä lomaa jäljellä, että ei tarvitsisi lasten vielä lähteä kouluun, niin muun muassa näistä syistä sitä sitten puolettiin, mutta toisaalta taas vastustettiin tai oltiin lievästi vastaan sillä periaatteella, että nykyinen malli on kuitenkin ihan toimiva. Ja jos lähdetään kesäkuussa lykkäämään sitä lomalle pääsyä, niin mitä sitten, jos onkin kovat helteet ja sitten kuumissa koulurakennuksissa opiskella, niin mitä siitä taas tulee?
1: Niin, se voisi muuten aluksi olla aika paha, kun on totuttu pääsemään kesäkuun alussa ja pitäisi ollakin pidemmälle. Ja juttelit myös oppilaiden kanssa.
2: Kyllä.
1: Mitäs opiskelijat oli mieltä?
2: Opiskelijoita jututin sen verran vähän, että siitä ei kyllä kannata minkäänlaista yleistävää trendiä vetää. Että ne vähät, ketä haastattelin, niin olivat ennemmin sillä kannalla, että tämä nykyinen loma-ajankohta on parempi kuin se, että lähdettäisiin lykkäämään. Mutta toistan vielä, että haastattelin sen verran harvaa, että siitä ei kannata yleistää mitään.
1: Joo, jokaisella on varmasti oma mielipide tähän näin. Tämä on vähän kuin kellojen siirto. Aina välillä nousee enemmän niin kuin keskustelu ja sitten se ehkä taas laantuu. Petri Koivisto, mikä on sun oma tuntuma siihen, että tapahtuuko tähän muutosta vai onko tämä taas tällainen hetken keskustelu?
2: Se on hyvä kysymys. Täytyy muistaa, että tämä lomien siirtämisajankohta ei kuulu hallitusohjelmaan. Ja se edellyttäisi myös se siirtäminen monia muitakin muutoksia, niin kuin rehtoritkin muistuttivat. Ei se toteudu ainakaan nopeassa aikataulussa. Se on jokseenkin varma. Menee vuosia ja vuosia, jos toteutuu silloinkaan.
1: Kyllä. Ja varmaan keskustelu kuitenkin aina jonkun aikaa jatkuu. Hei, oikein paljon kiitoksia Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Petri Koivisto, kun tulit tästä vielä kertomaan lisää.
2: No niin, kiitos itsellesi. Radio Voima.
3: paikallisten puolella.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: B, ei me kuolla kuitenkaan. Radio Keski-Suomalainen tänään 6 vuotta. Tämmönen juhlaviikko menossa. Meidän tää Puolen Suomen iltapäivälähetyshän kuuluu muutamasta eri radiosta ja eräs näistä on tää Radio Keski-Suomalainen. 6 vuotta tänään. Eskari-ikäinen radio Keski-Suomalainen ensi vuonna sitten koulutielle. Osaako Radio Keski-Suomalainen jo lukea? Ei vielä tarvitse. Koulussa sitten. Siellä on aikaa opetella.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Aurinkoinen keskiviikkopäivä. Puolen Suomen iltapäivälähetyksen seurassa se oli Jenni Vartiainen. Lauloiko se Nokian kylpylähotelli Edenistä tuossa äsken vai mistä paikasta? Vieläkö semmoinen mesta on muuten voimissaan? Taitaa olla. Aikanaan state of the art kylpylä. Taitaa olla sitä edelleen. Kohta Tom Jonesin musiikkia ja sitten kuunnellaan tämän päivän Puolen Suomen biisi. Se on kotimaista musiikkia tänään. Kotimaista musiikkia semmoiselta pitkän linjan kokoonpanolta, joka on yleensä tehnyt englanninkielistä musiikkia, mutta kieli on vaihtunut ainakin osittain nyt hiljattain suomen kieleen. Kuunnellaan tätä musiikkia ihan kohta Tom Jonesin jälkeen. Mä muistuttaisin meidän noista podcast-meiningeistä. Puolen Suomen iltapäivälähetyksenkin haastatteluja löytyy radiovoima.fi-osoitteesta ja podcastit. Tai sitten jos sulla on sosiaalinen media käytössä, niin Instagramin kautta voi käydä kans klikkaamassa suoraan linkkiä. Tässä vieraili hiljattain mulla täällä lähetyksessä tämmöinen nukkumisergonomian asiantuntija, Suvi Ora-niminen henkilö. Meillä oli hyvät turinat ja hyvät tarinat yöunien tärkeydestä ja sitten myös siitä, että se sänky on tärkeä, että millaisella nukutaan. Niin Suvi Ora kävi valistamassa meitä tämmöisestä nukkumisergonomiasta. Tuleeko kiinnitettyä siihen aina huomiota tai mietittyä, vaikka että kuinka vanha se oma vuode, se oma sänky onkaan. Niin Suvi Ora kävi valistamassa siitäkin, että niitä olisi syytä aina välillä uusia näitä petejä, että missä me vietetään elämästämme aika isokin osa, niin se on tärkeää, että millainen se sänky sitten onkaan. Ja Suvi Oralla vielä semmoinen jännä oma story, että hänellä oli ollut tämmöiset niin kuin vuosikausien kovat kivut, minkä kanssa hän oli elänyt. Ja hän oli sitten kuitenkin niistä selvinnyt, niin Suvi Ora jakoi myös tuon oman tarinansa. Niin haastattelu löytyy radiovoima.fi ja podcastit tai suoraan Spotifysta tai sitten vaikka Radiovoiman Instagram-profiilin kauttakin on suoraa linkkiä tarjolla. Tom Jones, Sex Bomb ja sitten tämän päivän Puolen Suomen biisi.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
4: Rakkaudella Lahti.
5: K-auto, miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että millaisen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen?
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
6: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
7: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Nyt kuunnellaan musiikkia semmoiselta blues-rock-yhtiöltä Honey Bee and the T-Bones nimiseltä kokoonpanolta. Pitkä ura takana, vuosikymmenten ura. Hienoa blues-henkistä rock-musiikkia on tullut tehtyä englannin kielellä, mutta Honey Bee and the T-Bones on tehnyt tässä nyt hiljattain semmoisen aluevaltauksen, että bändi on tehnyt musiikkia myös suomen kielellä. Suomen niemellä kuunnellaan kohta Puolen Suomen iltapäivässä musiikkia myös Uniklubi-nimiseltä kokoonpanolta. Uniklubi huojuva silta tulee ennen iltapäivä 3 radiouutisia, mutta tää on nyt sitä suomenkielistä Honey Bee and the T-Bonesia. Vanha suru, tämän päivän biisi tai Puolen Suomen biisi. Ja hyvin taittuu suomeksi tää Honey Bee and the T-Bones-meeninki. Vanha suru. Uniklubin kautta sit uutisiin.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. R-kioski lanseeraa uuden R-myymäläkonseptin, joka keskittyy etenkin noutoruokaan ja juomiin. Ensimmäinen R avataan 10. kesäkuuta Helsingin Sanomatalossa. Toimitusjohtaja Niklas Liliuksen mukaan syksyn aikana Suomeen avataan kymmeniä uusia yksiköitä. R-jä avataan lähinnä kaupunkikeskustoihin ja etenkin julkisen liikenteen solmukohtien läheisyyteen. R-kioskeja taas jää erityisesti pieniin kaupunkeihin ja maaseudulle. Loppuvuodesta R:n ja R-kioskin rinnalle tulee vielä uusi kahvilakonsepti. Infrayhtiö Destia arvostelee Hollolan kierrätysalueen kaavaluonnosta. Yhtiön mukaan kierrätysalueen ympärille merkitty suojavyöhyke ja kaavaan piirretty voimajohtovaraus voivat vaikeuttaa louhosalueen toimintaa tai jopa estää sen perustamisen. Destia kertoo näkemyksensä osayleiskaavaluonnoksesta antamassaan kannanotossa. Destian louhosalue sijaitsee Koskimyllyntien lähettyvillä. Varsinaista ottoaluetta on 13 hehtaaria. Päijät-Hämeellä ei ole enää pysyvää EU-edustusta Brysselissä, kun Helsingin EU-toimisto alkoi vuodenvaihteessa palvella vain Uuttamaata. Päijät-Häme oli mukana toimistossa yli 10 vuotta. Muutoksen myötä maakunta on menettänyt suoran pääsyn epäviralliseen EU-tietoon ja verkostoihin, joita edunvalvojat tarjosivat kustannustehokkaasti. Maakunta etsii nyt ratkaisua yhteistyöstä muiden alueiden kanssa ja hyödyntää vaikuttamisessa EU-verkostoja ja luottamushenkilöpaikkoja. Sisä-Suomen poliisi on kirjannut lisää rikosilmoituksia Tampereen vapunpäivän mielenosoitukseen liittyen. Poliisi epäilee mielenosoittajien pahoinpidelleen vastamielenosoittajia ja käyttäneen kaasua. Poliisi tutkii useita pahoinpitelyjä videotallenteiden perusteella. Poliisi kertoo ottaneensa kiinni kaikkiaan 7 ihmistä. Heistä 3 liittyi varsinaiseen mielenosoitukseen ja 4 oli vastamielenosoittajia. Osa epäillyistä on jo sakkorangaistuksen saanut, osa tapauksista on yhä tutkinnassa. Kanariansaaret ei halua vastaanottaa risteilyalusta, jolla hantavirus on levinnyt. Kanariansaarten presidentti Fernando Clavijo sanoi espanjalaisradiolle, ettei hän aio vaarantaa Kanariansaarten väestön turvallisuutta. Espanja sanoi eilen ottavansa vastaan risteilyaluksen Kanariansaarilla. Argentiinasta lähteneellä laivalla 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen aiheuttamaan tautiin.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosassa sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen tosiaan selkeää ja poutaista säätä tänään maan keskiosissa, ajoittain joitakin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 8 ja 13 asteen välillä. Huomenna sama tai vähän ylempi lämpötila. Yöllä mennään -3 ja +4 asteen tienoilla. Kohtalaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Tänään alueen pohjoisosassa puuskaista tuulta ja illalla tuuli heikkenee.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

0: yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Erittäin hyvää keskiviikkoiltapäivää. Tänään on toukokuun 6. päivä ja iltapäivän vieras on urheiluhahmo, urheilumies Kalle Kotiranta Lahdesta. Jutellaan hänen kanssa kaikesta sporttailuun liittyvästä ja kun tässä nyt on nämä kelitkin tällä parantunut, että on taas juoksukausia, pyöräilykausia, vaikka mikä sporttikausi alkanut, kun ulkona on lämmin ja siellä on kiva liikkua, niin otetaan juttua urheilumeiningeistä hetken kuluttua Kalle Kotirannan kanssa. Ja ensin soi Kuapsin biisi Walk ja Aki Sirkesalon laulu Pelkkää kuvitelmaa. Tänään on ollut uutisia, että R-kioski uudistuu. En mä tiedä, onko toi nyt mikään niin mullistava konsepti, mitä otsikot lupasivat, että on tulossa uudenlaisia kioskeja. Kymmeniä uudenlaisia kioskeja Suomeen, mutta R-jähän on mennyt myös kiinni tässä nyt jonnin verran. On jotenkin tuntunut olevan valloillaan semmoinen suuntaus, että R-kiska menee kiinni, mutta sitten paikalle ilmestyy näitä tämmöisiä kultamyyntikojuja tai miksikä näitä nyt sanotaan, että sä voit viedä sinne jotain sun vanhaa kultaa ja saada sitten rahaa siitä, niin jotenkin niitä on ruvennut olemaan joka paikassa kuin sieniä sateella, mutta sitten jonkun verran on mennyt noita R-kioskeja kiinni, mutta R uudistuu ja keskittyy jatkossa voimakkaammin take away -ruokiin ja take away -juomiin. Ja sitten se niin kuin kirjoitetaan R. Tällä lailla tämä R-kioskin uusi brändi tai uuden tyyppiset R-t sitten, missä ei nyt ehkä sinänsä ehkä on mitään hirveän mullistavaa, kun eikö suuntaus viime vuosina ollut se, että siellä myydään niitä hotdogkeja ja sämpylöitä ja on mainostettu aggressiivisesti joidenkin artistienkin kanssa tämmöisiä jotain aamupalasysteemejä ja muuta tämmöistä, niin eikö se nyt ole mennyt tällä jo jonkun aikaa aikaisemminkin? Yksi mullistus, mikä liittyy R-kioskeihin, niin oli tässä pari vuotta sitten, muutama vuosi sitten, niin niillä oli joku tämmöinen henkilökunnaton kioski. Oliko sekin nyt sitten Helsingissä? Kai se oli. Olisiko se ollut Viikissä, Viikin yliopiston kampusalueella? Ehkä Helsingin seudulla. Niin mun mielestä siellä oli semmoinen R, missä ei ole siis myyjää. Että sä käyt sieltä ostamassa kamat ja sillä lailla itsepalvelukassan tapaan sitten blippaat sieltä kamat pihalle ja maksat itse. Ja tämmöinen kokeilu oli ilmeisesti näissä tulevissa R-kioskeissa. On sitten vissiin henkilökuntaa kuitenkin paikalle. Toi itsepalveluhomma ei nyt ihan niin kovaa sitten taida vielä vetää. Mutta siihen suuntaan tämä maailma on kovasti menossa, että monessa paikkaa on sitten joku näyttö vaan, missä pitää itse operoida. Hetken kuluttua operoidaan iltapäivän vieraamme kanssa. Hän on siis urheilumies Kalle Kotiranta.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetykseen ollaan saatu sporttimies vieraaksi Kalle Kotiranta Lahdesta käymään. Terve.
1: Terve, terve.
0: Kiireinen mies, paljon tapahtuu, paljon on rautoja tulessa aina ja niin on myös nytkin. Ja kiitos Kalle, kun tulit vieraaksi tänne puhumaan kaikesta, kaikesta mahdollisesta, mitä nyt keksitäänkään.
1: Ja kiitos, mukava tulla.
0: Ja mitä sä oot tullut hiljattain Espanjasta, Mallorcalta?
1: Joo, mä tulin tuossa vappu itse asiassa yönä, eli mä olin koko huhtikuun Mallorcalla ja olin siellä pyöräilemässä pitkälti ja treenailemassa ja vähän myös sitten valmentamassa ja toki noita omia töitä pystyy tekemään paljon myös etänä onneksi, niin se oli semmoinen tiukka huhtikuu siellä ja oli kyllä kiva, tuli treenattu aika paljon.
0: Kuinka paljon?
1: No kyllä siinä suunnilleen 100 tuntia kertyi mittariin, että se on tällaiselle niin kuin keski-ikäiselle toimistotyöläiselle ja aktiivikuntoilijalle kuitenkin niin aika vartenottava määrä. Että aika paljon enemmän kuin normaali kuukautena.
0: Joo, mä katsoin somesta sun statseja. Siellä oli pyöräilykilsat ja tuntimäärät pistetty kehiin. Niin vähän hiki tuli jo siinä niitä lukiessa.
1: Joo, se, mä oon aina vähän niin kuin vitsailu, että sairaus on tämäkin. Mutta siis kyllähän tuommoisessa aurinkoisessa kelissä ja oivallisessa ympäristössä siellä on, niin se on aivan mahtavaa pyöräillä. Ja siellä on paljon ystäviä, oli mukana ja läheisiä, niin se on semmoinen yhteinen nimittäjä siinä. Ja oli todella kiva ja rentouttava huhtikuu myös, vaikka urheilua tulikin, että rasitusta tuli, mutta tuli myös palauduttua hyvin.
0: No, mutta ruumis tykkää rasituksesta. Siihen on meidän ihmiset luotu.
1: Kyllä, just näin.
0: Että koetellaan vähän meidän kehoa silloin tällöin, kukin tavallaan, kukin omalla tavallaan. Miten muuten usein sä käyt jossain tuollaisella sporttimatkalla? Tuleeko käytyä useammankin kerran vuodessa jossain kauempana niin kuin treenailee?
1: Joo, kyllä kevät on yleensä se aika, kun sille aikaa on. Ja sitten toinen optimaalinen ajankohta on sitten ehkä tuo loppusyksy ennen talven tuloa. Et itsellä tuo työnkuva on sellainen, että kesä menee niin kuin töissä. Et kesälomaahan mulla ei ole. Kesä kuluu siinä, että järjestetään paljon tapahtumia ja silloin oikeastaan se kuumin sesonkin, mutta toi kevät on semmoinen ehdoton, että silloin yleensä käyn, en toki kuukautta, tämä oli poikkeus. Yleensä se on sitten 10 päivää, 2 viikkoa sitä luokkaa, mutta keväällä ja syksyllä on kiva pyörähtää välillä muuallakin, vaikka meillä Suomessakin hienot olosuhteet urheilulle on.
0: Niin toi oli nyt aika pitkä setti siellä Mallorcalla se kuukausi, niin ehtikö siinä jo jotenkin, ehtikö sinä turtua, ehtikö sinä kotiutua sinne paikalliseen meininkiin, tai mitä ehtii 30. päivässä käydä?
1: Kyllä siinä ehtii, ja siinä ehtii tulla jo semmoinenkin ajatus, että on ihan kiva tulla kotiin. Ja jo senkin takia, että siihen tuli vähän semmoinen rutiini, että siellä yleensä aamulla lähdettiin lenkille, ja sitten tultiin lenkiltä, ja siinä vähän ehkä lepoa, ja sitten mä tein töitä jonkun tunnin, ja sitten syötiin ja nukuttiin, ja sitten mentiin lenkille. Että se on loppujen lopuksi sellainen tosi kurinalainen ja järjestelmällinen tapa viettää lomaa, että siellä ei niin sanotusti tullut riekuttua missään yömyöhään, vaan ajoissa nukkumaan ja ajoissa ylös ja aamupalan kautta urheilemaan ja sitten vähän töitä ja rentoilua ja syömistä ja nukkumista. Että se on sellainen tapa, mistä minä tykkään.
0: Ja nythän tässä on ihan ok kelit. Varsinkin tuossa vappuna oli tosi lämmintä ja muutenkin on niin kuin silleen, tavallaan juoksukausi ehkä alkanut täällä Suomessakin meille sunnuntai-hölkkäilijöille.
1: Joo, ja kyllä niin kuin sama pyöräilykausi on ihan täydessä tohinassa, että toki nykyään nuo välineet on niin hyviä sekä juoksussa pyöräilyssä, että ne on ympärivuotisia lajeja, mutta varsinaisesti nyt kiire näkyy varmaan tuolla pyöräliikkeessä, pyörähuolloissa ja samoin urheilukaupoissa, että ihmiset ostaa välineitä ja nyt kelit lämpeni kivasti ja toivotaan, että lämpenee lisää, niin voi sanoa, että semmoinen kesän sporttikausi on avattu.
2: Paikallisten puolella.

0: Isaac Benjamin, Angel Eyes. Jatketaan iltapäivä 4 jälkeen urheiluhenkisen vieraamme kerran. Kalle Kotiranta siis tänään äänessä keskiviikkona puolen Suomen iltapäivässä. Kohta paikallista asiaa. Blondien kappaleen jälkeen Blondien biisi on The Tide is High. Täällä mennään iltapäivälähetystä ilta 6 saakka kello 18 asti. Studiossa hääräilee Jani.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään!
7: Tervetuloa juhlistamaan äitejä Hollolan, Kausalan tai Vierumäen matkakeitaalle. Katettuna runsas alkupala ja salaattipöytä, kattava lämmin buffet sekä jälkiruokapöytä kakkuineen. Hinta aikuisiltakin vain 29,90. Tervetuloa nautiskelemaan, toivottaa matkakeitaan väki.
8: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijansinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa!
9: Kaijansinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
8: Kaijansinkon puutarha.fi.

0: Se oli Blondie, kohta musiikkia Van Halenilta ja kotimaista musiikkia Viiviltä. Nyt paikallista asiaa.
1: Paikallista asiaa. Radiovoima.
2: Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tarja Korhonen on tässä vieraana. Tervetuloa.
3: Kiitoksia.
2: Hei tosiaan, heti kun se kevätaurinko alkaa enemmän lämmittää, niin kyllähän noi mopot tonne tien päälle lisääntyy.
3: Kyllä vaan, ja tänä keväänä kevät vähän yllätti jo meidät kaikki, että on ollut tosi paljon jo nyt liikkeellä. Että kaksipyöräisiä liikkuu tosi paljon, etenkin viikonloppuisin.
2: Ja voisin uskoa, että moni vanhempi oikein siinä niin kuin, huahtaa, että ai että ihanaa, kun se lapsi tulee vaikka siihen mopo-ikään. Että nyt helpottaa vaikka tällaiset kuskailut ja muut ihan niin kuin arjen käytännön toimenpiteet. Mutta mitä olisi tärkeää vanhemman tietää siinä kohti, kun tämä lapsen mopokausi, myös toki niin kuin mopoautot ja muut nyt sitten tulee kuvioihin?
3: Niin on ihan kaikki ajopelit, siellä on mönkkäreitä kaiken näköistä, nelipyörästä, kaksipyörästä, mutta kyllähän se vanhemman rooli on siellä olla se kiinnostunut ja myös sen jälkeen, kun se mopokortti tai muu kortti on saatu ja se ajopeli on alla, niin ei vaan luota siihen, että okei, nyt se nuori pärjää, vaan kyllähän se oikeasti se harjoittelu vasta alkaa siitä, kun se kortti saadaan. Et sitten pitää vähän kysellä, että miten se on mennyt ja onko ollut jotain tilanteita, missä joutuu sitten vähän skarppaamaan ja ehkä kertaamaan liikennesääntöjä tai sitten tutkimaan sitä mopon kuntoakin, että onko siellä kaikki niin kuin pitää.
2: Niin, jos ajattelee näin, että nyt se mopokortti on saavutettu, että nyt se lapsi tietää kaiken, niin meneekö ihan näin?
3: No kyllähän siellä vasta se niin kuin, oikeasti se opinpolku on alkamassa, että siellä niin kuin harjoitellaan sitä ihan liikenteen pelisääntöä, miten siellä se muu liikenne toimii ja se on ehkä semmoinen harjoittelulupa siihen. Puhutaan vielä vaikka ihan auton ajokortistakin ihan sama asia, että ei siinä olla valmiita. Ja kyllähän se harjoittelu meillä jatkuu kaikilla läpi elämää. Aina sillä tulee uusia liikennesääntöjä, uusia tilanteita meillä vastaan. Mutta kyllä se vanhemman rooli on tärkeä siinä tukea sitä nuorta siinä oppimisessa ja siinä liikenteessä pärjäämisessä.
2: Onko sinulla jotain vinkkiä siihen, että miten näissä tilanteissa, jos ajatellaan, että on vaikka niin kuin kaksipyöräinen, että vanhempi ei pääse siihen konkreettisesti mukaan vaikka viereen, niin miten silloin vanhempi voisi erityisen hyvin tukea vaikka mopoilevaa nuorta?
3: No kyllähän sitä mopoilua voi sitten käydä ihan harjoittelemassa, ihan sitä mopon käsittelyä, vaikka se korttikin on saatu, niin aina jarrutteluja. Toki niitä ihan jarruja voi testailla sitten siellä muualla kuin liikenteessä ja sitten sitä mopon kuntoa katella, että onko siellä ne valot kunnossa ja tosiaan onko sinne lisäilty niitä vähän ylimääräisiä osia, että se mopo kulkisikin kovempaa. Eli se virittely sitten kannattaa sen vanhemman, jos ei itse osaa, niin sitten vaikka pyytää jotain sukulaista tuttua naapuria, joka ymmärtää näistä kaksipyöräisistä sitten enemmän kuin tämä isä tai äiti itse.
2: Kuinka yleistä, tavanomaista vielä on, että näkyy just näitä viritettyjä mopoja?
3: No kyllähän nämä moporatsiat valitettavasti kertoo, että siellä niitä virityksiä on valtaosassa mopoista. Että toki siellä on sitten niitä, jotka ajaa ihan vakiomopoilla, skoottereilla, mutta sitten se viritettyjen menopelien määräkin on aika iso. Että se vaan se, tavallaan se ryhmäpainekin siellä nuorilla on se, että kun kaverilla on se mopo, joka kulkee kovaa ja nyt mä en pysy porukan mukana, mä köröttelen siellä sitten sitä sallittua nopeutta, kun muut painelee 6-70, niin sekin on aika paha rasti sille nuorelle. Ja siinä taas tavallaan se vanhemman merkitys on tärkeää. Se on se kuitenkin se turvallisuus ja toki se ihan se liikennesäännöt, mitkä sitten määrittää sen nopeuden ja mopon kunnon.
2: Joo, tässä on varmasti erittäin tärkeä rooli vanhemmalla. Kuten sanoit, se nuoren ryhmäpaine, voidaan kaikki uskoa, että se on suuri. Mutta mikä se vanhemman vastuu tässä tilanteessa on, kun nuorella olisi se viritetty mopo?
3: No kyllähän siinä sitten pitää ne viritykset poistaa. Eli sitten sanotaan, että ääritilanteessa mopo pultataan lipputankoon kettingillä, että se mopo ei liiku ennen kuin ne viritykset on poissa. Tämä on ehkä tämmöinen ääriesimerkki, mutta oikeasti se mopo pidetään vakiona. Et sitten taas se voi vaikuttaa, jos toki ihan se turvallisuus, eli se viritetty mopo kulkee liian kovaa siihen rakenteeseen ja siihen liikennerytmiinkin ja muun liikenteen huomaamisen nähden, mutta sitten myös se, että siellä jos tulee niitä seurauksia sitten, kun jäät kiinni viritetyllä mopolla ajamisesta, niin sitä ei välttämättä se nuori itse ymmärrä.
2: Niin, miten nuoren kanssa oikein kannattaisi puhua liikenteessä, ettei siinä just tule ehkä sitten vanhemmalle sitä mäkättävää aikuisen roolia, jota välttämättä se nuori sitten ei ihan samalla tavalla ota vastaan?
3: Joo, kyllä se semmoinen sormipystyssä heristävä, mäkättävä isä tai äiti, niin se on kyllä se varmaan se painain, että sellainen ehkä kannattaa muistella sitä omaakin nuoruutta, että kyllähän siellä on niitä rajoja kokeiltu ja varmaan meillä kaikilla vanhemmilla on niitä omia muistoja, joissa ei välttämättä ihan ole menty sille niin kuin vihreän lipualla, vaan on sitten menty siellä vähän kielletylläkin alueella, mutta mutta semmoinen ymmärrys ja tukeminen ja kannustus kuitenkin siihen oikeaan toimintaan, niin se on ehkä se tärkeä. Silleen hyvällä ja positiivisella hengellä, että ei lähdetä sitten heti tekemään niitä
1: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Van Halen, Why Can't This Be Love? Erinomaista keskiviikkoa puolen Suomen iltapäivän lähetyksestä. Juteltiin tuossa noista R-kioskeista hetki sitten. R-t vähän uudistuu. Mä sanoin, että uudistuuko ne, kun siellä myydään take away ruokaa ja juomaa. Et eikö ne ole sitä tehnyt jo? Mutta kuitenkin jonkinlaista freesausta on sitten tulossa. Kuulijamme kirjoitti WhatsAppiin, että R-t on sulkeneet kioskeja vauhdilla ja massoittain, että onkohan siellä taustalla vaikuttimena rahapelien siirtyminen nettiin. Että enää ei käydä tekemässä lottoa R-llä ja samalla osteta sitä sun tätä hyväkatteista tavaraa. Varmaan tuo näyttelee siinä roolia, tuo rahapelien siirtyminen nettiin, tämä, mikä se on se semmoinen vapautuminen, mikä tuossa käy. Onko se nyt tulossa vuoden päästä kesällä, 27 kesällä, rahapelilain uudistus, Veikkauksen asemassa tapahtuu sitten jotain muutoksia, että häviää se semmoinen monopoliasema. Ja Veikkaukselle kuitenkin sitten jää edelleen yksinoikeus lottopeleihin, raaputusarpoihin sekä fyysisiin rahapeliautomaatteihin ja kasinopeleihin, mutta paljon toi urheiluvedon lyöti sitten uudistuu ja muuttuu, ja siihenhän mediatalot valmistautuu nyt jo para-aikaakin, että muutoksia on tehty ja tehdään edelleen, että kun siellä rupeaa se rahna sitten liikkumaan. Viivin USA, brittiyhtye Keenin Stop for a Minute. Kuunnellaan näitä lauluja iltapäivälähetyksessä seuraavaksi, ja jos WhatsAppiin haluat jotain dropata, jonkunlaisen viestin tai ääniviestin tai jotain sen semmoista, niin sehän tapahtuu tämän numeron kautta 040 619 59 39.
1: Paikallisten puolella.

0: Mieti, mikä on koirasi paras hetki joka päivä. Se on ulkoilu. Koirametsäreviirissä koirasi juoksee vapaana, turvallisesti ja ihan omassa rauhassa. Toimipisteet Haminassa, Kouvolassa ja Iitissä. Varaa oma vuorosi osoitteessa koirametsäreviiri.fi. Koirametsäreviiri, se päivän paras hetki.
1: 7.5. Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamarakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
2: Lahden varaosa expert. Aukeankatu 6. Torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 93.
3: Maksuton liikuntatapahtuma Lahti Sport City Day. Kello torstaina Radiomäellä Lahdessa. Aktiviteetteja kaiken ikäisille. Lahti Sport City Day. Kello torstaina 14.5. Kello 10-13. Radiomäellä.
0: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.

Keen, stop for a minute. Semmoinen vajaa 10 minuuttia ja tuoreet uutiset tarjolla. Ennen sitä Johnny Hates Jazz ja PMMP musisoivat. Ei samalla kappaleella, mutta eri lauluilla. Mitäs Pekka Pouta sanoo? Toukokuun säästä on juttu MTVn uutissivustolla. Ensi viikko näyttää tavallista sateisemmalta, mutta jatkuvaa sateen ropinaa ei ole todennäköisesti luvassa. Eilen toivottiin sadetta, kun meillä oli Suomen ympäristökeskuksesta Lauri Ahopelto, tulvakeskuksen päällikkö lähetyksessä äänessä, niin nyt sitten jonkunnäköistä sadetta on tulossa. Keskimääräistä sateisempi viikko ei kuitenkaan tarkoita jatkuvaa sateen ropinaa. Toukokuussa viikoittainen sademäärä jää suuressa osassa maata keskimäärin noin 10 millimetriin. On todennäköisempää, että jonain päivänä sataa oikein kunnolla ja sen jälkeen on taas poutaisempaa ja aurinkoisempaa, sanoo meteorologi Pekka Pouta. Eli ei ole just nyt semmoista täydellistä helpotusta tähän kuivuuteen tulossa, mitä eilen tosiaan meidän kuivuusekspertti Lauri Ahopelto toivoi, että olisi semmoista niin kuin pientä tihkusadetta tulossa pitkään, että sataisi mahdollisimman pitkään, mutta sillä lailla hiljalleen, että se ehtisi oikein kunnolla imeytyä, niin semmoista ei ole nyt Pekka Poudan arvioissa tulossa. Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams on tulossa tässä ja PMMP-kappale henkilökohtaisesti sitten tämän laulun jälkeen. Puolen Suomen iltapäivälähetys. Studiossa Nivalan Jani, arkisin kello 13-18. Hyvää keskiviikkopäivää.

0: Mielenkiintoisia rytmejä, bongorumpuja ja kaikenlaisia helistimiä ja rahistimia siinä oli tuossa Shattered Dreams-kappaleessa Johnny Hates Jazzin biisissä. Minkälaisia helistimiä soi PMMP:n laulussa? Kuunnellaan sitä nyt vielä ennen uutisia henkilökohtaisesti ja 16 radiouutiset sitten ihan kohta kehissä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival –

0: Uutisista hyvää iltapäivää. 4 jalkapallon Suomen mestaruutta ja 8 Suomen kappia voittanut Timo Kautonen on kuollut. Lahden Reipas kertoi Kautosen poismenosta seuran nettisivuilla keskiviikkona. Kautonen oli kuollessaan 81-vuotias. Lahdessa syntynyt Kautonen edusti pelaajaurallaan Lahden Reipasta, Lahden Palloseuraa ja 6-ysiä. Hän pelasi urallaan 51 A-maaottelua. Nastolan kirkonkylään rakennetaan kuntoportaat. Portaat tehdään valtaosin teräksestä ja ne tulevat Venetien ja Ristolantien risteyksen ja Kukkastien väliseen jyrkkään pohjoisrinteeseen. Lahden kaupungin rakennuttamat portaat palvelevat kuntoilijoiden lisäksi bussipysäkille kulkevia asukkaita ja koululaisia. Työt alkavat viikolla 21. Portaiden rakentamisen yhteydessä kunnostetaan myös Kukkastietä, mikä aiheuttaa väliaikaisia muutoksia linja-autopysäkeissä. Rakennusurakkahinta on vajaat 240 000 euroa. Nuoret polttavat ihonsa selvästi muuta väestöä useammin, kertoo syöpäjärjestöjen ja säteilyturvakeskuksen STUKin tuore tutkimus. Tutkimuksen mukaan nuoret pitävät auringonotosta ja rusketuksesta, vaikka he ovat myös huolissaan auringon UV-säteilyn terveyshaitoista ja ihosyöpäriskistä. Tutkimukseen vastasi loppuvuonna 2025 yhteensä 780 suomalaisnuorta. Vastaajista 81% kertoo viettävänsä paljon aikaa auringossa tai ottavansa aurinkoa. STUKin erityisasiantuntija Anne Höytö kertoo, että yksi huolestuttava huomio kyselyn tuloksista on se, että nuorten keskuudessa ihon palaminen on yleistä. 70% vastaajista kertoo ihon palaneen vähintään kerran viime vuoden aikana, ja lähes joka viidennellä palamisia on ollut 3 tai useampia. STUKin vuonna 2024 koko väestölle kohdistetussa kyselyssä vain 19% ilmoitti polttaneensa ihonsa vähintään kerran vuodessa. Pohjois-Korea on poistanut maininnan yhdistymisestä Etelä-Korean kanssa perustuslaistaan. Uutistoimisto AFP sanoo nähneensä tekstin, jonka se sai Etelä-Korean yhdistymisministeriöltä lehdistötilaisuudessa. Yhdistyminen on ollut koreoiden tavoite vuosikymmeniä. Aiemmin Pohjois-Korean perustuslaissa luki, että se kamppailee isänmaan yhdistymisen puolesta. Etelä-Korea pitää perustuslain muutosta tältä osin uutena merkkinä Pohjois-Korean vihamielisemmäksi muuttuneesta politiikasta Etelä-Koreaa kohtaan.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Maan etelä- ja keskiosissa sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Huomisen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen selkeää säätä ja poutaista keliä. Tänään maan keskiosassa ajoittain joitakin sadekuuroja. Lämpötila on tänään 8 ja 13 välillä. Huomenna mennään aika lailla samassa lämpötilassa tai voi olla, että on hieman ylempääkin lämpötilaa tiedossa. Yöllä -3 ja +4 asteen välisiä lämpötiloja. Kohtalaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Tänään alueemme pohjoisosassa puuskaista tuulta ja illalla tuuli heikkenee.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi
6: Möysässä.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Keskiviikkoa, keskiviikkoa. Jos sä oot OP:n asiakas, niin kannattaa ehkä tarkistaa se oma verkkopankki, että olisiko sieltä lähtenyt 12 euroa jonnekin kävelemään. OP:lla on ollut joku semmoinen fiba, että sieltä on voinut lähteä tämmöinen ylimääräinen maksu. OP on kyllä itse sitten kommentoinut, ihan OP, herra OP itse, että mitään toimenpiteitä asiakkaiden ei tarvitse tehdä. Että niiltä, joilta on lähtenyt tämä tämmöinen niin sanottu huomautusmaksu sieltä 12 euron arvoinen summa menemään, niin rahat palautetaan mahdollisimman nopeasti ja tämä tekninen virhe sitten korjataan. Niin ehkä kannattaa kuitenkin seurata tilannetta pihinä miehenä. 12 euroa on kuitenkin aika paljon rahaa. Se on niin kuin 3x4 euroa. Eikö se ole suurin piirtein tasan tarkkaan? Jotain semmoista. Aika hyviä uutisia niin kuin meidän kuuluvuusalueen kannalta. Sillä, että missä asuu kaikista mukavimmat ihmiset. Ilta-Sanomat oli tehnyt tämmöisen aika laajankin kyselyn. Otanta on semmoinen 3200 ihmistä, niin me voidaan pitää tätä ihan semmoisena tieteellisenä tuloksena ja vetää tästä vaikka minkälaisia johtopäätöksiä. Mutta kaikista mukavimpia ihmisiä ovat pohjoissavolaiset. Kyllä, onnea Pohjois-Savo. Maakunnan vahvuudeksi nousi savolainen lupsakkuus. Vastaajat kertoo, että pohjoissavolaiset ovat puheliaita, helposti lähestyttäviä ja kiireettömiä ihmisiä. Ja pelkästään murre nostetaan esille erään kyselyyn vastanneen toimesta, että jo se pelkkä, miltä suomen kieli sitten kuulostaa Pohjois-Savon murteella, niin se jo pelkästään riittää tuomaan sen hyvän fiiliksen. Kaupoissa ja muuallakin jutustellaan, kaupoissa palvellaan lämmöllä, vierailuilla voidaan tarjota ihmisille jopa ruokaa tai ihan yösijakin niin kuin tämmöisille puolitutuille henkilöille. Ja Pohjois-Karjala pärjäsi myös hyvin. Pohjois-Karjala tuli kakkoseksi, toiseksi niitä ääniä. Pohjois-Karjalassa asuvat Suomen mukavimmat asukkaat vajaan 15% mielestä. Ja 15% oli sitten tämä Pohjois-Savon saldo, että hyvinkin tasainen oli Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan mittelö tässä, kun Suomen mukavimpia asukkaita laitettiin järjestykseen. Etelä-Karjala siellä 3. Kaikkia maakuntia yhdistää vastauksissa se, että tuntemattomienkin kanssa jutustellaan ja ihmiset ovat rentoja. Ja tällainen tulos ja Ilta-Sanomat tosiaan oli tämän tehnyt. Jos toi pelkkä murrekki tosiaan jo tuo sen hyvän fiiliksen ja saa itsensä tuntemaan rakastetuksi, niin pitäisikö kaikki asiat hoitaa Savon murteella tässä Suomen maassa? Miksei siitä tehdä semmoista virallista kirjakieltä, niin olisi hyvä fiilis ja tietty rentous läsnä sitten ihan laajemmaltikin. Mutta ei ainakaan siis Turun murretta, sovitaanko näin, että pysytään siitä kaukana. Savo. Savo kehiin Suomen viralliseksi kieleksi, niin se kelpaisi kyllä meille. Tässä olisi nyt radiokuuluttajalla paikka vetää, mutta kun ei lähe, niin ei lähe. Ei Turku eikä Savo. Pysytään vaan tämmöisessä yleiskielessä täällä Puolen Suomen iltapäivässä. Yleiskieltä luvassa iltapäivän vieraan kanssa aivan kohta. Hän on Kalle Kotiranta-niminen urheilumies. Ja kohta jutellaan Kalle Kotirannan kanssa. Jutellaan hetkosen kuluttua maratonjuoksuista, juoksukengistä. Ja Kalle Kotiranta tekee proggiksia, tekee ympäri Suomeen juoksutapahtumia, mutta myös Hämeen alueella. Kohta tulee asia Lahti Sport City Day-nimisestä tapahtumasta, joka on ensi viikolla helatorstaina. Sitten on tämmöinen hyvä ikäkokonaisuus, hyvä ikä proggis, mistä opitaan kans aivan kohta.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Cranberries ja Dreams. Se on muuten siellä Helsingissä semmonen juttu, että se on jännä, kun parkeeraaminen maksaa ja parkkipaikkoja ei ole. Autoja on niin maan perusteellisen paljon. Ja sit siitä pitää maksaa itsensä kipeäksi, jos sen auton haluaa johonkin saada, jos ylipäätään nyt sit löytää sen parkkipaikan. Niin semmoista on Helsingissä. Joo, tuli eilen käytyä siellä. WhatsAppissa kuulijamme kirjoittelee, että hyvä Jani, kun selvisit Helsingistä pois ilman suurempaa vahinkoa. Joo, vahingot aika lailla nollissa nyt tuolla edellisellä Helsingin reissulla. Olisit Jani nyt samalla tullut tänne Pohjois-Savvoon meitä lupsakota immeisiä ihmettelemään. Tänne on tultu eikä tieltä tarvii pois lähteä, kun on mukavuun nuopureijen kanssa, tee Savon mamma. No pitää tehdä retki sinne Pohjois-Savvoon. Nyt sitten viimeistään kesällä, jos minäkin joku kesäloman pidän, niin tulla sitten käväseen kattoo, että kuin lupsakoita immeisiä sieltä nyt sitten oikein löytyykään. Jos Suomen mukavimmat immeiset löytyy sieltä päin, niin tarvitsee kyllä lähteä tekemään ekskursio. Eli kesäretki sitten vaikka viimeistään kesäloman tienoilla sinne päin. WhatsApp-viestit kulkee tänne päin 0406195939. Puoli viiden aikaa tuossa luvassa on paikallista asiaa. Kohta musiikkia David Guettalta ja neljältä Ruusulta. Mutta nyt jatketaan iltapäivän haastateltavan kanssa. Urheilutapahtumia Hämeessä ja Suomen alueella muutenkin laajemmalti. Sporttimies Kalle Kotiranta iltapäivän vieraana. Mitäs muuten sulla, Kalle Kotiranta? Käytkö sä ihan talvella sitten juoksemassa itse tai niin kuin ulkona?
1: Mä juoksen aika vähän itse. Mulla on vähän jalkavaivoja, mutta mä tykkään sitten hiihtää tosi paljon talvella. Hiihto on mun ykkösjuttu. Ja sitten tulee ajettua pyörää sisällä ja uimassa käytyä ja kuntosalilla tietysti. Et juoksua tulee jonkun verran, mutta sitä pitäisi ehkä tulla enemmän vähän, jos haluaisi juosta kovempaa. Mutta ykkösintohimot ovat selkeästi pyöräily ja hiihto. Hmm.
0: Hei muuten, nyt kun täällä on urheilumies kylässä, niin luitse tästä yhdestä kenialaisesta tyypistä, joka vetäisi maratonin alle 2 tuntia
1: kyllä,
0: Lontoossa.
1: Kyllä. Siellä meni 2 juoksia. Kakkonen juosi ensimmäisen maratoninsa ja alle 2 tuntia ja jäi toiseksi. Se on suht mielenkiintoinen.
0: Hänen ensimmäinen
1: maraton, 1:59.41 ja 11 sekuntia voittajasta.
0: Ei, hyvää päivää.
1: Onne käsittämättömiä aikoja.
0: Me tässä yhden kuulijan kanssa spekuloitiin, tai kuulija laski sen, että mihin aikaan pitää jokainen 100 metriä
1: kyllä
0: juosta.
1: 17 sekuntia.
0: Niin, halo.
1: Joo, halo. Se, on,

0: Cooperissa taitaa olla semmoinen 4200. Et siitä aina jokainen kilometrivauhti on 250, muistaakseni, että se antaa osviittaa, jos käy kokeilemassa. Tuolla, et kuntoilijalle, tämmöiselle niin kuin perusliikkujallehan puolimaraton 2 tuntiin on ihan kelvollinen suoritus. Se on ihan hienosti juostu. Ja ajatellaan, että tuolla juostiin sitten maraton siihen samaan aikaan, tuplat enemmän. On se hurja vauhti.
1: Se on hurja. Me tässä lähetyksessä spekuloitiin aikaisemmin tässä sitä, just 2 tunnin rajaa siinä maratonissa, niin miten paljon sun mielestä ihminen pystyy niin kuin vielä siitä nipistämään, että kun jossain varmasti menee rajakin, että ei vaan pysty pinkoon ihminen enää niin kuin tiettyä vauhtia, että niin kuin, ollaanko me lähellä sitä rajaa nyt tai mitä tulee tapahtuu seuraavan 20 vuoden aikana, tuleeko se joku tunti 4-5?
0: Se on hyvä kysymys, ei varmaan niin kovaa niin parannusta ei tule, mutta siis tuossahan on tietysti monta selittävää tekijää, jos yksi on kengät ja nämä ultrakevyet, niin sanotut pompukengät, on tuonut tuohon lajiin ihan uuden elementin. Ja nyt tuossakin tapauksessa oli erään erittäin tunnetun brändin noin 100 grammaa painavat kengät. Eli ne on kevyet ja joustavat ja ne antaa siihen vähän semmoinen vieteriefektin. Ne lisää niin kuin huipputasolla semmoisen pienen siivun. Ja sitten toinen merkittävä asia on, että ehkä nämä afrikkalaiset juoksijat on ruvennut panostaa entistä enemmän näihin katukisoihin. Eli enää se ei ole se väylä, että mennään radalle juoksemaan ja sieltä siirrytään näihin katumaratoneihin, vaan ehkä enemmän niihin satsataan jo suoraan. Eli vaikka tämä voittajakin oli 31-vuotias, että ei ole ihan nuori kaveri, mutta silti se, että se näkyy siellä, että taso kovenee, koska halutaan panostaa paljon.
1: Pomppukengät.
0: Siis, ja ne on myös kuntoilijoille erinomaiset. Niissä on sellaisia hyviä puolia, että ne säästää niveliä. Että totta kai niissä on myös huonoja puolia, jos niissä juostaa liikaa, mutta tällä itsekin nivelrikkoisen polvenomistajana niin juoksen kyllä itsekin lenkkejä semmoisilla kengillä, jotka on erittäin hyvin pehmustettuja.
1: Nivelrikkoinen polvi.
0: Kyllä.
1: Pystyykö sitä korjaamaan täysin?
0: Se pitää jossain vaiheessa vaihtaa osat sitten, mutta hyvin se kestää menossa vielä.
1: Joo. Jotain kantasoluhoitoa. Mistä ne puhuu nykyään, että pitäisi piikittää kantasoluja sinne?
0: No joo, varmaan kaikkia olisi mahdollista, mutta parasta hoitoa, nivelrikkohoitohan on muuttunut kovasti tässä viimeisen 10 vuoden aikana. Että se liike on sinnekin tärkeä, tämä iskutus jossain määrin, mutta ei tietysti liiallisena.
1: Kalle Kotiranta vieraana Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Otetaan ajankohtaisia kuulumisia niiden projektien puitteissa, minkä parissa Sakalle vietät tällä hetkellä aikaa. Yksi on Hyvä ikä,
0: kyllä,
1: niminen systeemi. Avaapas meille se, mikä on Hyvä ikä.
0: No joo, Hyvä ikä on kokonaisuus, jota tehdään yhdessä Etelä-Suomen Sanomien ja meidän urheilukodin kanssa. Eli haluttiin rakentaa tänne Lahden alueelle, Päijät-Hämeen alueelle, niin kuin tällaista enemmän yhteisöllisyyttä ja aktiivisuutta siihen, että miten ihmiset vois paremmin, miten semmoinen kokonaisvaltainen suorituskyky kehittys. Eli että ei puhuta ihan pelkästään liikunnasta, vaan puhutaan myös niin kuin ravinnosta ja unen merkityksestä ja palautumisen merkityksestä ja meidän henkisestä hyvinvoinnista, kaikista siihen liittyvistä asioista. Ja me pidettiin tuossa keväällä tästä tällainen tilaisuus, missä oli asiantuntijoita puhumassa. Ja siellä oli tupa täynnä tuolla Fellmanin auditoriossa. Ja nyt sitten on ympäri vuoden pyörimässä tämmöinen videosarja Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla, missä on vieraita alueen vaikuttajia ja sitten meidän asiantuntijat antaa vähän vinkkejä myös näihin aihealueisiin. Ja sitten tässä on nyt hyvänä huomiona tosiaan 14.5. helatorstaina meillä on Lahti Sport City Day ja siellä on myös tämmöisiä hyväikäjumppia ja hyväikäsauvakävely. Eli sinne kannattaa tulla paikan päälle, siellä pääsee liikkumaan ja kokeilemaan eri lajeja. Eli tämän hyvän iän verkeissä se ei ole mikään senioriajattelu, vaan se tarkoittaa oikeastaan sitä, että hyvä ikä on se ikä, missä ollaan just nyt. Ja me voitaisiin paremmin huomenna kuin mitä me voidaan nyt, niin mitä me voidaan tehdä sen eteen. Sitä on lähtenyt rakentaa tästä näkökulmasta.
2: Paikallisten puolella.

0: David Guetta ja Sam Martin, Dangerous. Paikallista asiaa luvassa kohta. Sitten mä sanoin, että neljään ruusua kuunnellaan pop-museokappale, niin me otetaan se sitten paikallisen setin jälkeen. Otetaan yksi toivekappale. Tässä nyt seuraavaksi nimimerkki Saunoja haluaisi kuulla Tommi Soidinmäen musiikkia. Kahden tekevää soi seuraavaksi ja sitten paikallista asiaa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Kesää pukkaa ja kesäkukkaa. Radiovoiman ja Kaijan Sinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Ja voit voittaa Kaijan Sinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijan Sinkon puutarhan maitokärryllisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijan Sinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.
4: 7.5. Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamarakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
5: Lahden varaosa expert. Aukeankatu 6, torstaina kello 10-17. Nähdään siellä.
6: Aidosti paikallista. Jo vuodesta 1993.

0: paikallista asiaa. Radio Voima.
1: Voiman studiossa on vieraana liikenneturvan Kouvolan toimipisteen yhteyspäällikkö Tarja Korhonen. Puhuttiin sun kanssa siitä, että yksi mikä tuolla katukuvassa näin keväällä niin kuin negatiivisessa mielessä näkyy, niin on se, että nuorilla on viritetyt mopot. Onko jotain muuta sellaista, mikä niin kuin näkyy tässä ajassa?
2: No varmaan se sellainen, tosi paljon kuvataan, eli semmoinen temppuillaan, keulitaan ja sitten siellä samalla kun ajetaan, niin kuvataan. Eli sitten se ei ole pelkästään se, että sulla on se kännykkä siinä kädessä ja sä kuvaat. Ja sitten sä kurkit niitä kavereita ja tavallaan keskitytään ihan muuhun kuin siihen liikenteeseen ja liikennetilanteeseen. Ja sitten mennään vaikka isossa ryhmässä ja siellä yksi ja toinen alkaa temppuilla, niin kyllähän se on todella iso riski sitten, että yksi kun siellä kaatuu, niin siellä on kaikki muutkin nurin sitten.
1: Mitä tilastot kertoo niin kuin onnettomuuksista? Onko ne vähentynyt? Onko ne kasvanut? Mikä tilanne on?
2: No kyllähän mopo-onnettomuudet on vähentynyt onneksi. Toki mopoilu ylipäätäänkin on vähentynyt ja nyt tämä tietysti nämä ajokorttiasiat, kun moni nuori jättää sen mopokortin hakematta, että odotetaan sitä 17 vuotta ja sitä poikkeuslupaa, joka nyt ei enää ole mikään poikkeuslupa, koska sen lähes kaikki hakevat saa, niin että siellä näkyy ehkä se mopoilun väheneminen, mutta kyllähän siellä silti niille mopoilijoille, he ovat tietenkin kokemattomia ja suojattomia niillä pienillä ajopeleillä, niin sitten kun jotakin sattuu, niin ne seuraukset voi kuitenkin olla suht pahoja. Mopoilijoiden kuolemia onneksi on suht vähän, että ne on niitä sitten loukkaantumisia, lievempiä tai vähän vakavampia.
1: Täällä vieraana liikenneturvan yhteyspäällikkö Tarja Korhonen. Mainitsit tuossa aikaisemmin mopomiitit. Onko nämä kuinka yleisiä tällä hetkellä?
2: Niitä on. Kevät aurinko, kun alkaa lämmittää, ensimmäiset miitit on jo varmaan vähän siellä sun täällä ympäri Suomea ollut. Ja toki sitten kun kesä ja lämpö tulee, niin siellä on sekä mopot, mutta siellä on myös nämä kaikki muut ajopelit. Eli sehän tekee sitä riskiä sitten lisää, että siellä on sitten niitä monen eri nopeuden liikkuja, eri kokoisia ja eri taidoilla olevia, niin ne on aika semmoinen iso ongelmakin, voisi sanoa, täällä kulmilla sitten.
1: No jos lapsi, nuori kysyy lupaa vanhemmalta mennä mopomiittiin, niin mitäs pitäisi aikuisen ottaa huomioon?
2: No kyllähän siinä tietenkin kannattaa puhua niistä päihteistä, koska aika usein niihin liittyy se, että siellä sitten kun on sitä porukkaa koolla, niin juodaan tai nautitaan muita päihteitä. Ja sitten se, että siellä tosiaan se temppuilu voi aiheuttaa niitä riskejä, että siellä sitten ajetaan, keulitaan aika hallitsemattomasti, niin siellä niitä riskitilanteita tulee, että kohdataan sitten ja tullaan kovilla nopeuksilla ja ei välttämättä nähdä, mitä siellä tapahtuu. Et sanotaan, että nuoret on aina halunnut kokoontua. Me kaikki olemme olleet nuoria ja halunneet tavata ikäisiä. Me emme olla siellä sohvan nurkassa ja se on toisaalta hyvä asia, että ei jumituta sinne kotiin, mutta tavallaan, että se pitäisi kuitenkin ne pelisäännöt turvallisesti toimien niin kuin noudattaa kaikkien. Ja sitten myös se, että jos siellä jotakin sattuu, niin nuorilla pitää aina olla oikeus ja rohkeus soittaa sinne kotiin, että hei, nyt tarvitaan aikuisen apua.
1: Minkälaista palaute tulee niin kuin nuorilta? Onko jotain sellaista, mitä te niin kuin havaitsette? Onko jotain toiveita nuorilta päin niin kuin aikuisille?
2: No kyllähän se nuorten viesti on, että he toisaalta toivovat, että niin kuin etenkin ne omat lähivanhemmat, lähiaikuiset olisi kiinnostuneita heidän liikkumisesta ajamisestaan, vaikka sillä välillä tulee vähän semmoista uhmakasta ja aika kärkästäkin viestiä. Mutta se, että kyllähän nuoret kokee, että niitä helposti opetetaan siellä liikenteessä, vähän tulee sellaista kiusantekoa, ärsytetään, no varmaan vähän puoli ja toisin, sitten se vähän kulminoituu monesti se tilanne, mutta tavallaan toivotaan, että nuorilla olisi sellaista, tai aikuisilla olisi nuorten suuntaan sellaista ymmärrystä ja ehkä semmoista kuitenkin siedettäisiin sitä heidänkin tämmöistä nuoruuden tämmöistä toimintaa. Et toki semmoinen sanotaan yöllä päristely, melua aiheuttaminen, sitä ei tarvitse kenenkään sietää ja se ei ole ok, mutta tavallaan semmoinen asiallinen kokoontuminen jossain tietyssä paikassa ja ajelupaikasta toiseen kavereiden kanssa, niin se on ihan, taas pitäisi niin kuin aikuistenkin ymmärtää ja sitähän nuoret toivoo.
1: Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tarja Korhonen, mitkä olisi sun sellaiset tärkeimmät neuvot näin erityisesti kevään mopoilukauden alkuun?
2: No just se, ole kiinnostunut siitä nuorestasi ja millaisessa kunnossa se nuoren ajopeli on, mikä se nyt onkaan ja sitten ne varusteet ja sitä pitkin sitä ajokautta, pitkin kesää kannattaa aina vähän kuulostella. Jos toki pääsee vähän seuraamaan sitä nuoren liikkumista, niin se on aina parempi. Ja toki sitten aina kun ollaan yhdessä liikkeellä, niin sitten jutella siitä liikenteestä. Sitä ei koskaan ole liikaa sitä liikennepuhetta.
1: Kiitos liikenneturvan yhteyspäällikkö Tarja Korhonen ja ihanaa kesää.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Neljä ruusua, Pop-museo. Aurinkoinen keskiviikkopäivä puolen Suomen radion seurassa. Kallis pörssisähköilta puolen Suomen radion seurassa tiedossa tänä iltana. Pitäisi olla semmoinen veivattava kampiradio, semmoinen mikä ei toimi sähköllä, vaan semmoinen mikä toimii ihmisen lihasvoimalla, niin ainakaan menisi sitten radiokuunteluun pörssisähköihmisillä tänä iltana rahnaa. Tänään keskiviikkona ja myös huomenna torstaina pörssisähkön hinta nousee reippaasti, miten se on noin vaikea sana. No, joka tapauksessa nousee ja syynä on tuulen laantuminen ja Olkiluodon ydinvoimalan ykkösyksikön vuosihuolto. Korkein hintapiikki ajoittuu Yle Uutisten mukaan torstaille iltaan, eli huomiselle 22-26 senttiä kilowattitunnilta huomenna ilta 8 ja 11 välillä. No eihän toi olisi paha, joskus on ollut paljon pahempiakin. Pörssisähkö kansa näitä hintoja seuraa. Me muut otamme tasahintaista sähköä töpselistä ja pystymme kuunnella ihan semmoista sähköradiotakin, että ei tarvitse olla se semmoinen veivattava käsikäyttöinen radio käytössä tänään tai huomenna illalla.

0: Lady Gaga, Vanish Into You. Mites nämä droonitutkinnat menee? Ne jatkuu vielä joitakin viikkoja keskusrikospoliisin toimesta. Joo, mä oonkin miettinyt, että mitä tolle systeemille kuuluu, kun näitä droneja nyt muutama putosi sitten tonttiin. Niin joitain viikkoja. Vielä tutkitaan Kouvolan, Luumäen, Iitin ja Parikkala ja Kesälahden droonien suhteen. KRP eli keskusrikospoliisi tutkii niitä yhdessä Rajavartiolaitoksen kanssa. Tutkinta on vielä kesken muun muassa tiettyjen tiedustelujen sekä tarkemman teknisen tutkinnan osalta. Tutkintaa suoritetaan yhteistyössä myös muiden viranomaisten kanssa. Esitutkinnassa selvitetään laitteiden alkuperää ja kulkeutumista Suomeen sekä niihin liittyvää vaarallisuutta tai epäiltyjen räjähteiden määrää. Kahta tapauksista tutkitaan poliisissa törkeänä yleisvaaran tuottamuksina ja kahta yleisvaaran tuottamuksina. Näin on kirjoittanut Etelä-Suomen Sanomat tänään, että toi droonitutkinta kestää nyt siis vielä muutamat viikot. Lisää päivän uutisia on tulossa tuossa vajaan vartin kuluttua kello 17 radiouutiset ja säätiedot Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Otetaan tässä pari ulkomaankielistä biisiä. Seuraavaksi Supertramp, Give a Little Bit ja kanadalainen Avril Lavigne, I'm With You, niminen biisi. Ja kyllä me tuossa kotimaistakin musaa ehditään veivata vielä ennen viittä. Yksi suomalainenkin biisi tulossa Puolen Suomen iltapäivässä kohta.
1: Paikallisten puolella. Tervetuloa juhlistamaan äitejä Hollolan, Kausalan tai Vierumäen matkakeitaalle. Katettuna runsas alkupala ja salaattipöytä, kattava lämmin buffet sekä jälkiruokapöytä kakkuineen. Hinta aikuisiltakin vain 29,90. Tervetuloa nautiskelemaan, toivottaa matkakeitaan väki.
2: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
3: Ei sen tarviikkaan. Ratkaisu on olemassa. Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.
4: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
5: Halo! Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
4: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
6: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
7: Maksuton liikuntatapahtuma Lahti Sports City Day. Helatorstaina Radiomäellä Lahdessa. Aktiviteetteja kaiken ikäisille. Lahti Sports City Day. Helatorstaina 14.5. kello 10-13 Radiomäellä.

Se oli Supertramp, Give a Little Bit. Lupasin, että kuunnellaan kotimaistakin musiikkia vielä ennen 5 uutisia. No, tehdään se, mutta kuunnellaan kotimaista orkesteria nimeltä Young Hearted. Tämä on jännä, kun se bändin nimi on englanniksi, mutta kyseessä on sitten kuitenkin orkesteri, joka tekee suomenkielistä musiikkia. Mustangi kakkonen. Hetkosen kuluttua ennen uutisia. Ja urheilumeiningeissä mennään kello 17 jälkeen vielä puolen Suomen iltapäivässä tänään. Lahtelainen urheilumies Kalle Kotiranta äänessä tuossa kello 17 jälkeen. Ja kun kuunnellaan hieman musiikkia sitten uutistenkin perään, niin puhutaan tänään vielä tämmöisestä kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, kun se on tietysti tärkeää sekä urheilijoille että meille ihan jokaiselle, ei-urheilijalle myös, niin Kalle Kotiranta, urheilumies, avaa tuota kokonaisvaltaista hyvinvointia meille tänään sitten tässä lähetyksessä hieman myöhemmin. Mutta Kanadasta kajahtaa tämä laulu. Avril Lavigne, I'm With You, ja sitten se Young Heartedin Mustangi kakkonen, ja kello 17 tuoreet radiouutiset luvassa sitten näiden biisien jälkeen. I'm

0: Uutisista hyvää iltapäivää. 4 jalkapallon Suomen mestaruutta ja 8 Suomen kappia voittanut Timo Kautonen on kuollut. Lahden Reipas kertoi Kautosen poismenosta seuran nettisivuilla keskiviikkona. Kautonen oli kuollessaan 81-vuotias. Lahdessa syntynyt Kautonen edusti pelaajaurallaan Lahden Reipasta, Lahden Palloseuraa ja 6-ysiä. Hän pelasi urallaan 51 A-maaottelua. Nastolan kirkonkylään rakennetaan kuntoportaat. Portaat tehdään valtaosin teräksestä ja ne tulevat Venetien ja Ristolantien risteyksen ja Kukkastien väliseen jyrkkään pohjoisrinteeseen. Lahden kaupungin rakennuttamat portaat palvelevat kuntoilijoiden lisäksi bussipysäkille kulkevia asukkaita ja koululaisia. Työt alkavat viikolla 21. Portaiden rakentamisen yhteydessä kunnostetaan myös Kukkastietä, mikä aiheuttaa väliaikaisia muutoksia linja-autopysäkeissä. Rakennusurakkahinta on vajaat 240 000 euroa. Kuhmoisten ase- ja varusmuseoon vuonna 2024 murtautunut 51-vuotias mies on tuomittu ehdottomaan vankeuteen. Mies tunkeutui toissa vuoden heinäkuussa museoon ja vei sieltä yhteensä 34 asetta, muun muassa pistooleja ja revolvereita. Syyttäjän mukaan aseista löytyi myöhemmin 8, mutta loput jäivät kateisiin. Varastettu omaisuus oli syyttäjän mukaan erittäin arvokasta, siksi miehelle vaadittiin rangaistusta törkeästä varkaudesta. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut 3 nuorta miestä vuosien vankeusrangaistuksiin huumejutussa, joka on osa keskusrikospoliisin laajaa tutkintaa. Kokonaisuudessa tutkinnan kohteena on Foxtrot-organisaatio ja sen johtaja, kertoi tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Heinonen. Käräjäoikeuden tänään tuomitsemassa osuudessa syytteet koskivat runsasta 60 kiloa amfetamiinia ja hasista, jotka saatiin tutkinnassa takavarikoitua. Oikeuden mukaan asiassa esitetty näyttö ei riittänyt osoittamaan, että rikoksia olisi tehty osana Foxtrot-rikollisryhmää tai että toimintaa olisi johtanut Foxtrotin johtaja. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu. Trump ilmoitti aiemmin keskiviikkona, että Yhdysvallat keskeyttää väliaikaisesti Project Freedom-operaationsa, jolla piti auttaa aluksia turvallisesti Hormuzinsalmen läpi.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Maan etelä- ja keskiosissa sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Huomisen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen selkeää säätä ja poutaista keliä. Tänään maan keskiosassa ajoittain joitakin sadekuuroja. Lämpötila on tänään 8 ja 13 välillä. Huomenna mennään aika lailla samassa lämpötilassa tai voi olla, että on hieman ylempääkin lämpötilaa tiedossa. Yöllä -3 ja +4 asteen välisiä lämpötiloja. Kohtalaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Tänään alueemme pohjoisosassa puuskaista tuulta ja illalla tuuli heikkenee.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Erittäin hyvää keskiviikkoiltaa. 6:30 tänään Tampereella Nokia-areenalla pelataan liigan finaalisarja. Kyllä toi KK:n menestys on huikeeta. Kyllä se on huikeeta. Varmasti Kouvolassa ollaan ylpeitä ja koko pitäjä tuntee nahoissaan sen, että nyt on hommat isollaan. Kyllä tuossa kuulemma vappunakin jo oli lätkä kovasti katukuvassa näkyvissä Kouvolassa ja ihmisillä pelipaitoja kuulemma siellä päällä ja KK-värit vahvasti edustettuna, näin puhui yksi työkaveri, joka oli Kouvolassa käynyt vappuna kääntymässä, niin oli kuulemma ollut näkyvissä katukuvassa tosiaan toi menestys nyt jääkiekon SM-liigassa. Tappara ja KK tänään Nokia-areenalla 18.30 reilun tunnin kuluttua. Siellähän on tilanne nyt semmoinen, että KK johtaa finaalisarjaa 2 voitolla 2-0. Eka finaali meni Tampereella 4-2 KK:lle ja toinen sitten Kouvolassa 3-2. Ja mestaruuteenhan vaaditaan 4 voittoa niin meidän kuuluvuusalueella ja varmasti monella muullakin alueella tsempataan kovasti KK:ta, kun vastassa on siis tuommoinen lätkäjärkele kuin Tampereen Tappara, niin eikö se näin monesti mene, että me ihmiset tykätään olla tavallaan sen altavastaajan puolella, että tavallaan sen underdogin puolella, niin totta kai nyt iso osa kansasta tsemppaa ja symppaa KK:ta, kun vastas tosiaan on perinteikäs lätkäjengi Tappara, mutta jännäks menee noi SM-liigan finaalit kyllä.
0: Studiossa Jani Nival.

tai pelistä, Tappara KK. Niin Kouvolasta vielä sen verran, että siellähän on ihan hauskoja tempauksia nyt järjestetty sitten. Kouvolan kaupunki on vaihtanut tilapäisesti osittain läpällä nimensä Lakulaksi. Nimenvaihdos on kunnianosoitus 120 vuotta täyttävälle Kouvolan lakritsille ja pitkälle lakuperinteelle, lakritsin valmistusperinteelle. Näin Kouvolan kaupunki on tiedottanut, että tempauksella kaupunki haluaa nostaa esiin paikallista yrityshistoriaa ja kotiseutuylpeyttä. Ja tämä nimenmuutos näkyy ihan silleen konkreettisestikin, että Kouvolassa on joitain tienvarsikylttejä pistetty uusiksi, että siihen Kouvolan tilalle on sitten sinipohjaiseen tienvarsikylttiin pistetty Lakula siihen päälle. Niin tämmöinen tempaus siellä Kouvolan seudulla. Pitääkö siihen kohta sotkea SM-liiga-voittajan jenginkin nimeä jotenkin, jos KK tuossa nyt tekee kohta semmoiset temput, että Tappara kaatuu ja rupeaa voittoja olemaan tarpeeksi ja SM-liigan voitto menee sitten Kouvolaan, niin mihinkä se Lakula sitten vaihtuu KK-laksi tai miten se nyt sitten taipuskaan.

Tämä on huikea energinen biisi. Sam Fender, The Treadmill. Sopisi hyvin johonkin sporttailun taustalle, kuntoilun taustalle, salille tai juoksulenkille taustamusiikiksi tuomaan energiaa. Hyvä tuommoinen drive tuossa biisissä. The Treadmill, Sam Fender. Kohta jutellaan

0: urheilijoiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Tai ei meidän sitä tarvitse urheilijoihin rajoittaa. Voidaan niin kuin pitää se ihan tämmöisenä meidän kaikkien ihmisten kokonaisvaltaisena hyvinvointina. Eli siihen kuuluu nukkumiset ja palautumiset ja elämäntavat ja syömiset ja kaikki tämmöiset. Meillä on urheiluasiantuntija, sporttimies Kalle Kotiranta kohta äänessä ja otetaan selkoa myös kesän urheilutapahtumista, joita Kalle Kotiranta on järkkäämässä, mutta musiikki soikoon ensin. Artisti on Stefan ja biisi on nimeltään Hope. Sen jälkeen Kalle Kotiranta äänessä.
1: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
2: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
1: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
2: Joo, toi on hyvä kysymys.
1: Ei näin.
2: Aha.
1: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
2: Okei.
1: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
5: Rakkaudella Lahti.
6: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Stefan ja Hope. Kohta eppunormaalin musaa, kitara, taivas ja tähdet ja komea ääninen suomalainen laulajatar Iina Forsman esiintyy myös meille, mutta nyt jatketaan iltapäivän vieraan seurassa urheilumies Kalle Kotiranta tänään haastiksessa. Miten muuten urheiluihmiset, nykyään urheilualan ihmiset, niin otetaanko niissä piireissä tämmöinen kokonaisvaltainen hyvinvointi vastaan ihan mukisematta, että just mentaalinen puoli ja kaikki tämä tämmöinen, niin tuleeko siitä mussutusta vai onko urheiluihmiset sillä lailla sisäistänyt sen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin?
1: Se on nimenomaan se ehkä semmoinen, mä sanoisin, että se on yhdistävä tekijä esimerkiksi tällä hetkellä yritysjohdon ja huippu-urheilun välillä ja miksei myös niin kuin aktiivikuntoilijoiden välillä, että ymmärretään se, että meillä pitää olla elämän niin kuin osa-alueet balanssissa. Että jos vaikka joku liikkuu tosi paljon, niin sehän ei itsessään tuo suorituskykyä ja terveyttä, vaan siinä pitää olla kaikki muut osa-alueet balanssissa. Ja tähän mä viittaan nyt vaikka esimerkiksi, kun oli tuon kuukauden tuolla Mallorcalla ja liikkui tosi paljon, niin vastapainoksi piti huolehtia, että ravinto on riittävää sekä urheilun aikana että sen jälkeen. Se on riittävän monipuolista. Unta tulee tarpeeksi ja semmoista niin kuin palauttavaa lihashuoltoa, liikettä tulee riittävästi. Nämä on semmoisia asioita, mitkä pitää arjessa ottaa huomioon, jos sitä omaa hyvinvointia niin kuin haluaa parantaa. Ja jokainen tyylillä, eihän kaikkien tarvitse rampata lenkillä tai kuntosalilla, mutta se omasta hyvinvoinnista huolehtiminen voi olla tosi pieni juttu. Että rupeaa kävelemään enemmän, unohtaa sen hissin ja tekee terveellisempää ruokaa, ottaa kasvikset, hedelmät mukaan ruokavalioon, rupeaa nukkumaan, pyrkii nukkuu puoli tuntia enemmän joka yö. Nämähän on pieniä asioita ja yleensä me voidaan niitä itse tehdä, mutta siinä on se vaan, että monelle se kynnys tuntuu, että no en mä nyt viitti ja en mä nyt jaksa. Tai sitten, että mä aloitan huomenna. Että ei kannata aloittaa huomenna, kannattaa aloittaa tänään.
0: Joo, ja se varmaan monille nykyihmisille just se nukkuminen on se, että iltaisin niin kuin nakerretaan sitä yöunta ja valvotaan vähän pidempään. No vielä tunti pidempään ja katsotaan joku jakso vielä jostain sarjasta niin, ja sitten tullaan ihan väsymyskierteessä ja itse aiheutetussa.
1: Tai räplätään puhelinta. Puhelin on vaarallinen, unohdutaan siihen somen maailmaan. Ja sen takia on hyvä kiinnittää huomiota siihen. Että kyllä mä ainakin itse koen, että mä parannan omaa suorituskykyä parhaiten sillä, että mä nukun hyvin. Sen jälkeen tulee sitten vasta liikunta. Että jos mun uni on pielessä, niin silloinhan ei mikään toimi. Et mä itse haluan satsata siihen tosi paljon. Ja se on välillä vaikeaa, koska mulla on intohimoinen myös seurata vähän jalkapalloa. Ja esimerkiksi nyt kun tulee noin mestarien liigan välierät, niin pelit menee vähän myöhään. Niin
0: ne tulee huono aika.
1: Mä joudun ehkä välillä sitten tinkimään, että mä en katso kaikkia pelejä. Mutta joskus tärkeimmät on katsottava.
0: Paljon sä tarvit unta? Mikä on optimaalinen määrä?
1: Kyllä mä nukun 8 tuntia yössä vähintään. 8. Siihen mä pyrin. Ja siis eihän se aina onnistu, mutta siis ja huomasin tuolla Espanjassakin ollessa, kun kuukauden siellä oli, niin mä nukuin melkein niin kuin 8-9 tuntia siellä. Hmm. Että se kroppa sitä kaipasikin ja se onnistui siellä. Että sehän on aina merkki, jos uni häiriintyy, niin yleensä siihen kannattaa kiinnittää huomiota, että mulla on itsekin ollut isoja ja vakavia unihäiriöitä aikanaan, niin ei se ole sitten leikin asia ja en suhtaudu siihen yhtään kevyesti. Tiedän, miltä tuntuu, kun on uniongelmia, mutta siihen kannattaa nähdä vaivaa, että sen saisi paremmaksi, että siihen voi vaikuttaa monella eri tavalla.
0: Mm. Varmaan me ihmiset sitten myös, kun ikä tulee lisää, niin kiinnitetään enemmän huomiota tuohon nukkumiseen, että joskus parikymppisenä on semmoinen mukamas kuolematon ja tässä pärjää 3 tunnin yöunilla. Mä nukun 3 tuntia sitten joka yö, mutta ei se oikein toimi pitemmän päälle.
1: Ei se toimi. Ei sitä kannata niinku väittää vastaan. Ja tuossa just hyvä ikä liittyen, niin Mika Kivimäki oli OP:n toimitusjohtaja vieraana viime videossa. Ja Mika kertoi siitä, että hänen oma suorituskyky, sen parantaminen alkoi sillä, että hän alkoi nukkumaan tunnin enemmän joka yö. Että hän oli semmoinen, joka nipisti unesta. Ja aiheutti ketjureaktion, joka vei hänet sitten siihen, että hän on aika intohimoinen liikunnanharrastaja. Mutta se toi se unisen tavallaan pompun siihen, että hän rupesi tekemään muitakin asioita enemmän.
0: Mulla on jäänyt siitä yhdestä unikirjasta, oliko se Matthew Walkerin joku unikirja, niin mieleen semmoinen, että ihminen on ainoa eläin, mikä niin kuin vapaaehtoisesti tinkii yöunista.
1: Kyllä.
0: Että kaikki muut elukat nukkuu täyden yön aina, mutta ihminen niin kukkuu tuolla ja riekkuu jossain ja
1: niin.
0: Just nakertaa sitä omaa niin. Hyvinvointia.
1: Ja tämä on silleen hyvä, että vaikka me lähdettiin puhumaan liikunnasta, nyt me puhutaankin unesta, mutta se on täysin oikein. Niin kuin mä sanoin, että se on täysin oikein.
0: Kokonaisuus.
1: Se on ihan aidosti niin kuin tosi isossa roolissa myös, jos ruvetaan liikunnallista suorituskykyä tai painohallintaa tekemään tai muuhun, niin se unen rooli on aivan kiistaton. Että sitä on, se vaikuttaa meidän kaikkeen tekemiseen.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Kalle Kotiranta vieraana Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Viimeksi kun juteltiin, niin Lahdessa järkättiin Dark Run niminen tapahtuma. Oliko se Dark Run?
1: Kyllä, Dark Run.
0: Joo,
1: kyllä.
0: Oli se pimeässä juoksua, otsalamput päässä. Mitä Kalle tapahtuu tässä nytten kesällä, syksyllä juoksutapahtumien merkeissä tai urheilutapahtumien merkeissä laajemminkin? Onko sulla tulossa jotain uusia systeemejä, uusia aluevaltauksia?
1: No joo, meillä pyörii tietysti vanhat tapahtumat. Ne ei ole kaikki ihan tähän Päijät-Hämeeseen osu, vaan meillähän on meidän Fintriathlon tapahtumat, joita on kolme. Vierumäki, joka on tietysti tuossa Lahden lähellä, ja sitten Joroinen ja Saimaa. Et meillä on kolme Fintriathlon tapahtumaa kesällä. Meillä on uintitapahtumat Vuoksessa, Imatralla, ja sitten meillä on Downhill Swim, meidän semmoinen kruununjalokivi siellä Rukalla. Sen lisäksi meillä on Saimaa MTP-maastopyörätapahtumaa ja Saimaan Rania sitten myös tuolla Lappeenranta-Imatra-suunnalla. Lahdessa meillä on nyt helatorstaina se Sport City Day, ja siellä tosiaan pääsee koko perhe testailemaan eri liikuntalajeja, ja siellä on kaikenlaista hauskaa. Lahden Ahkera järjestää samaan yhteyteen tota Reilu Cup kauden avaus yleisurheilukilpailut, eli tämä tapahtuma on Radiomäellä, ja helatorstai kello 10-13. Ja Dark Run, niin kuin mainitsit, niin meillähän oli sitten, mä olin puhumassa, olikohan mä viime syksynä puhumassa, meillä oli keväällä Dark Run Winter, joka oli myös erinomainen kokemus, ja ensi syksynä Dark Run tulee myös sitten isompana kuin koskaan tai aikaisemmin lokakuussa, ja siellä on jo ilmoittautuneet aika hyvin, ja meillä on sinne kaiken näköistä mukavaa kehitteillä, eli se Dark Run sai ihan loistavan vastaanoton. Mutta tietysti ehkä sen aikaa vähän enemmän syksyllä, että nyt tuntuu hassulta ruveta puhua pimeydestä, kun meillä päivä pitenee ja valostuu, mutta se on sitten syksyllä iso juttu. Että kyllähän meillä tapahtumia riittää. Sen lisäksi järjestetään triathlon-leirejä ja uintileirejä, ja ollaan mukana tosi monessa erilaisessa jutussa täällä, etenkin Päijät-Hämeen alueella. Niin kyllä niin sanotusti kesä on kiireinen.
0: Ja viimeksi tarvittiin puhua siitä triathlonin suosiosta, mutta triathlon taitaa koko ajan nousta nyt edelleen, eikö niin?
1: Joo, kyllä mä näin sanoisin, ja triathlonissa huomaa sen, että siellä on tulossa koko ajan niin kuin nuorempia harrastajia. Et sitä on pidetty ehkä vähän semmoista keski-ikäisten lajina, ja nuorempia harrastajia vaan tulee lajin pariin, mikä on hienoa juttua. Etenkin nuo nuoret naiset on yllättänyt, koska ne on tosi aktiivisia liikuntatapahtumissa ja urheilutapahtumissa. Se näkyy myös triathlonissa, että ilolla otamme heidät vastaan, koska triathlon on hieno laji minkä ikäiselle tahansa. Se on monipuolisuudessaan huima hieno laji. Siinä pääsee niin kuin kokemaan kolme komeaa lajia ja harjoittelee monipuolisesti. Niin se on hyvä, että se nostaa päätään koko ajan.
0: Mitäs Kalle Kotiranta muuten sun bisneksi ja sun touhuihin kuuluu? Sä teet podcastia ainakin, sitten sulla on Iron Coaching.
1: Joo.
0: Joka tekee mitä?
1: No siis meidän Iron Coaching Oy on yhtiö, jossa yhtiökumppanien kanssa tehdään tosiaan näitä tapahtumia. Tehdään paljon yrityspuolen valmennuksia, tehdään sisältöjä eri tahoille ja ollaan mukana erilaisissa hankkeissa. Nyt tehdään esimerkiksi sitten Vierumäen kanssa sinne joulukuulle tosi isoa seminaaria, mikä tässä julkistetaan aivan tuota pikaan. Uskallan siitä jo näin puhua. Mm-hmm. Vierumäki 100 vuotta. Liittyy siihen teemaan ja ponnistetaan siellä sitten se prosessi käyntiin, ja sinne on tulossa kyllä kovaa puhujaa Mika Anttosesta lähtien, että saadaan sinne aika tiukka seminaari. Tietysti toimitaan alueella paljon, meillä on Lahden kaupungin kanssa hommia, Lahti Aqua on mukana yhteistyössä, Hämeen kauppakamari ja myös tuon OP:n kanssa on paljon tekemisissä. Ja sitten tietysti tuossa yhtiökumppani niin Antti Haakvist tekee valmennusta vielä enemmän. Mä aika paljon komppailen hänen juttuja ja autan taustojen tekemisessä. Antti on mukana tuossa MBA-hommassa tuossa yliopistolla ja valmentelee tietysti muun muassa meidän presidenttiä siinä ohi mennessä. Että kaikenlaista pientä meillä on tässä meneillään.
0: Kaikenlaista on meneillään. Kalle Kotiranta, kiitos paljon kun kävit Puolen Suomen iltapäivässä vieraana. Jääkö meiltä jotain tärkeää sanomatta?
1: Ei meillä oikeastaan varmaan siinä muuta kuin ehkä se Sport City Day. Muistakaa tulla 14.5. Radiomäen kentälle.
0: Helatorstaina.
1: Koko perheen tapahtuma.
0: Ensi viikon torstai. Yes. Kalle Kotiranta, iso kiitos ensi kertaan.
1: Kiitos.

Tänään on ollut uutisissa juttua autojen katsastuksen hylkäysprosenteista. Siellä on nämä sähköautot aika hyvin edustettuna. Tesla Model Y, hylkäysprosentti yli 62. Toi on aika kova. Syypää yleensä sähköautoissa on taka-akselisto. Onko ne sitten niin painavia ne sähköautot, akut ja kaikki tämmöiset, että ei autot kestä omaa painoaan. Varmaan jotain semmoista. Tesla-sähköautojen kokonaishylkäysprosentti vuoden 2021 autojen puolesta 59,5%. On noin aika kovia hylkäysprosentteja. Sitten kun niinku verrataan siihen, että mitä autoa katsastuksessa hylätään kaikista vähiten, niin vuoden 2021 Toyota Corolla hylkäysprossa 1,86. Toi on aika hyvä. Meikäläiselläkin tänä vuonna edessä se oman Opelin katsastus. Ilta-Sanomilla on autojen katsastusjutussaan tämmöinen kone tai tämmöinen systeemi, mistä voi katsoa oman auton hylkäysprosentin. 2018 Opel ja Astra, hylkäysprosentti 11,68. No, ei toi nyt niin mahdoton ole, just kun vaikka verrataan noihin Tesloihin. Mutta sen mä tiedän, että meikäläisen auto ei tule kyllä meneen katsastuksesta tänä vuonna myöhemmin lävitse. Että minä tulen osaltani nostamaan tota Opel Astrojen hylkäysprosenttia ylöspäin.

0: Olli Murs ja Rizzle, Heart Skips a Beat. On noissa kyllä eroa noissa hylkäysprosenteissa autojen katsastuksissa sähköautojen ja bensa-autojen vaikkapa tiimoilta. Jos katsotaan 4-vuotiaita autoja, niin sähköautoista hylätään noin joka viides, 19,6%. Bensa-autoilla vastaava osuus 5,4%. Traficomilta on kommentoitu Ilta-Sanomille, että tätä eroa selittää erot huolto-ohjelmissa. Polttomoottoriautojen huoltovälit perustuu ajettuihin kilometreihin ja kuluneeseen aikaan, kun usein sähköautolla vain aikaan tai varsinaisia huoltoja ei ole lainkaan. Monet sähköautoista katsastuksissa havaituista vioista olisi tullut ilmi ja korjatuksi polttomoottoriautoissa normaalin huolto-ohjelman puitteissa ennen katsastusta. Niin, että se on niin kuin tommonen, että niitä huoltoja ei sitten yksinkertaisesti vaan ole. Mä oon luullut, että se ero olisi siinä, että sähköautoissa ei ole öljynvaihtoa. No, se nyt varmaan on se suurin ero, mutta ei niitä sitten vissiin hirveästi muutenkaan tarvitse huoltaa. Tai tarttis, mutta sitten kun ei ole semmoista säännöllistä huoltoa, niin sitten ne tulee tuolla katsastuksessa hylätyiksi ja sitten pitää korjaamon kautta ajella pois. Mutta joo, on niitä semmoisiakin sähköautoja sitten, jotka menee katsastuksesta aika hyvin lävitse. No tämäkin ehkä selittyy sitten huolto-ohjelmien noudattamisilla. Sieltä löytyy vaikkapa Mercedes-Benz EQA-malli. Hylkäysprosentti on reilu 2,19.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Oh, mut selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
3: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa. Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.
4: Mieti, mikä on koirasi paras hetki joka päivä. Se on ulkoilu. Koirametsäreviirissä koirasi juoksee vapaana, turvallisesti ja ihan omassa rauhassa. Toimipisteet Haminassa, Kouvolassa ja Iitissä. Varaa oma vuorosi osoitteessa koirametsäreviiri.fi. Koirametsäreviiri, se päivän paras hetki.
5: Soundfestin ikärajat on

0: nettosoitteesta soundfest.fi.
1: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijan Sinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa!
2: Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
1: Kaijansinkon puutarha.fi.
3: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

On tullut aika toivottaa illan jatkoja tälle keskiviikkoillalle. Musiikki pauhaa toki kello 18 jälkeenkin. Puolen Suomen radion erinomaiset biisivalinnat ovat kehissä kello 18 uutisten ja säätietojen jälkeenkin. Meikäläinen kehissä huomenna kello 13. Eli nyt ei muuta kuin pidä huolta itsestäsi ja huomenna jatketaan harjoituksia kello 13 Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Uutisista hyvää iltaa. Lahdessa on rikottu Fellmanin puiston punavankimuistomerkille vappuna laskettuja kukkalaitteita. Teolla on poliittinen motiivi, sillä tihutyöstä lähetettiin alatyylinen kuvaviesti Lahden seudun vasemmistoyhdistyksen sähköpostiin. Kukkien tuhoamisesta tehdään rikosilmoitus, kertoo Lahden seudun vasemmiston puheenjohtaja Krista Heinilä. Vasemmistoliiton kukkalaitteen lisäksi rikottiin Lahden demareiden jättämät muistokukat. Uusista R-myymälöistään keskiviikkona tiedottanut R-kioski Oy vaikenee toistaiseksi täysin siitä, avataanko uusia R-kioskimyymälöitä esimerkiksi Lahteen. Yhtiön viestinnästä ilmoitetaan lyhyesti, että myymälöiden tulevaa sijaintia arvioidaan parhaillaan ja R-ien tarkat sijainnit ilmoitetaan myöhemmin. R-kioskimyymälöiden tulo ei merkitse R-kioskien lisälakkautuksia. Siten Lahteen jää edelleen 8 kioskia. R-myymälöitä markkinoidaan kaupunkimaisen väestön nopeana ja helppona ostospaikkana, joka tarjoaa terveellistä ruokaa take-away-palveluperiaatteella. Kuhmoisten ase- ja varusmuseoon vuonna 2024 murtautunut 51-vuotias mies on tuomittu ehdottomaan vankeuteen. Mies tunkeutui toissa vuoden heinäkuussa museoon ja vei sieltä yhteensä 34 asetta, muun muassa pistooleja ja revolvereita. Syyttäjän mukaan aseista löytyi myöhemmin 8, mutta loput jäivät kateisiin. Varastettu omaisuus oli syyttäjän mukaan erittäin arvokasta, siksi miehelle vaadittiin rangaistusta törkeästä varkaudesta. Keskusrikospoliisi kertoo takavarikoineensa laajassa huumetutkinnassa lähes 300 kiloa huumeita. Tutkinnan kohteena on Foxtrot-organisaatio ja sen johtaja, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Heinonen. Heinosen mukaan asiaa tutkitaan edelleen ja poliisin käsitys on, että tietty organisaatio toimitti huumausaineita. Niiden alkuperää ja osallisten osallisuutta selvitetään. Foxtrotin johtaja Rava Majid, lempinimeltään Kurdikettu, oleskelee tiettävästi Iranissa. Poliisin mukaan huumeiden levittämisestä ovat vastanneet Suomeen sitä varten saapuneet Ruotsin kansalaiset. Huumeita oli säilytetty vartavasten vuokratuissa huoneistoissa. Yhteensä 14 epäillystä lähes kaikki ovat nuoria aikuisia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Maan etelä- ja keskiosissa sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Huomisen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen selkeää säätä ja poutaista keliä. Tänään maan keskiosassa ajoittain joitakin sadekuuroja. Lämpötila on tänään 8 ja 13 välillä. Huomenna mennään aika lailla samassa lämpötilassa tai voi olla, että on hieman ylempääkin lämpötilaa tiedossa. Yöllä -3 ja +4 asteen välisiä lämpötiloja. Kohtalaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Tänään alueemme pohjoisosassa puuskaista tuulta ja illalla tuuli heikkenee.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: 7.5. Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamarakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
4: Lahden varaosa expert. Aukeankatu 6. Torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 1993.

0: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
1: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

me setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suun, kun tulis ja kuu.

Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Radio Voima. Paikallisten puolella.